ca o aripă ce-a zburat. Și-a obosit neobosită să odihnească liniștită ca o aripă.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

pierd. Te salută vocea Basarabiei. Te salută vocea Basarabiei. Te salută vocea Basarabiei. Te salută vocea Basarabiei. Bună dimineața.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi cer variabil și soare. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 14 și 23 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade. Armata Națională va organiza în lunile septembrie și octombrie exerciții de pregătire pentru rezerviști. Antrenamentele vor avea loc la diferite centre de instruire din țară. Acestea vor dura câte 5 zile și vor avea drept scop verificarea aptitudinilor rezerviștilor. Participanții se vor familiariza și cu tehnica, echipamentul și armamentul nou din dotare. Primul exercițiu este programat pentru perioada 21-25 septembrie. Ministerul Apărării avertizează populația asupra unor posibile ordine de chemare false. Cetățenii sunt îndemnați să verifice autenticitatea documentelor și să contacteze Centrul Militar Teritorial dacă au suspiciuni. În 2025, rezerviștii au participat la exerciții similare în lunile aprilie, mai și noiembrie. Angajații Energocom pot beneficia anual de până la 5 prime oferite cu ocazia sărbătorilor, iar jumătate dintre cei 49 de salariați câștigă lunar peste 50.000 de lei. Potrivit unui raport al guvernului, directorul companiei Eugen Buzatu a declarat pentru 2025 venituri de aproximativ 1,2 milioane de lei provenite din salariu, sporuri și prime. Salariul său de funcție este de 47.000 de lei pe lună, la care se adaugă un spor pentru complexitatea muncii, majorat de la 50% la 90%. Buzatu susține că majorarea a fost solicitată în contextul responsabilităților și riscurilor asociate activității Energocom, companie care gestionează o mare parte din importurile de gaze și energie electrică. Directorul a primit și prime trimestriale în funcție de performanță, precum și o recompensă anuală echivalentă cu 3 salarii pentru rezultatele financiare ale întreprinderii. Contractul colectiv prevede prime de Paști, de Hramul Orașului, de Ziua Independenței, de Ziua Energeticianului și pentru sărbătorile de iarnă, însă conductorul companiei poate beneficia de cel mult 3 salarii sub formă de premii unice pe an. Potrivit lui Buzatu, aceste plăți sunt efectuate din resursele proprii ale Energocom și în cazul angajaților nu depășesc 50% din salariul de funcție. Un tânăr de 25 de ani din Hâncerți a pierdut peste 627.000 de lei în urma unei escrocherii. Bărbatul a fost contactat de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei companii de telefonie și ai unei bănci. Escrocii l-ar fi convins să efecteze mai multe operațiuni financiare. Pentru a face rost de bani, victima a vândut un bun imobil și a contractat mai multe credite. Potrivit poliției, prejudiciul total se ridică la 627.707 lei. O parte din bani a fost transferată prin servicii bancare, iar o altă parte a fost predată unei persoane necunoscute în Chișinău. Poliția anunță că alte 48 de tentative de escrocherie au fost prevenite. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu ofere necunoscuților datele cardului, parolele sau codurile de securitate. Din actualitatea internațională, Germania își dorește să producă în Europa rachete americane PAC-3 și Tomahawk. Ministrul apărării german urmează să discute la Washington despre extinderea cooperării în domeniul apărării. Un posibil acord ar putea permite companiilor europene să producă anumite sisteme americane sub licență. Germania produce deja componente pentru avioanele F-35 și rachete PAC-2 pentru sistemele Patriot. Berlinul solicită acum permisiunea pentru producerea în Europa rachetelor PAC-3 și Tomahawk. Inițiativa vine pe fondul necesității Europei de a-și reface stocurile de rachete și arme cu rază lungă de acțiune. Germania, Franța și Regatul Unit dezvoltă în paralel propriile sisteme de înaltă precizie. Pistorius va discuta cu Pete Hegde și despre consolidarea cooperării dintre Europa și Statele Unite în cadrul NATO. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Salutare națiune, bună dimineața, dragi ascultători, bine v-am găsit în această zi de miercuri 16 septembrie. Suntem la mijlocul săptămânii și ne întâlnim din nou pe aceeași frecvență 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sigur că ne puteți urmări și live pe TV. Ne bucurăm să începem această dimineață împreună cu dumneavoastră, indiferent unde vă găsim în acest moment, fie că sunteți acasă, fie că sunteți în drum spre serviciu, fie că ați ajuns deja la serviciu, la birou, nu știu, la volan, sau poate că pregătiți copiii spre școală sau sunteți deja în drum spre școală, poate că unii v-ați început dimineața în grabă cu alarma care sună prea devreme și mai ales cu 1000 de lucruri de făcut, așa, și mai ales când timpul trece repede și nu reușim, poate că alții aveți parte de câteva minute de liniște sau aveți luxul de a fi poate în prima parte a zilei acasă. Oricum, noi vă ținem companie, suntem aici alături de dumneavoastră, vă ținem companie, vă aducem muzică bună, informații utile și oameni interesanți, pentru că iată că în această dimineață vom avea un invitat special după știrile de la ora 9, sigur că îl vom avea invitat pe compozitorul și academicianul Constantin Rusneac. Săptămâna trecută maestru a lansat o carte, este intitulată Cartea A rămas un cântec neuitat, o carte închinată memoriei regretatului marelui artist Nicolae Sulac. Este o apariție care readuce în atenție nu doar cântecul, dar și destinul marelui interpret și o parte importantă din memorie. Avem o veste frumoasă pentru dumneavoastră, nu vom vorbi doar despre această carte, dar o vom și dărui unilor ascultători, așa că după ora 9, cei care ne vor suna în direct vor avea șansa să intre în posesia unui exemplar oferit chiar de maestru Constantin Rusneac. Noi, sigur că atunci vă vom anunța numărul de telefon, care sigur că a rămas același, 0797298666. Sunt Natalia și îmi face plăcere și în această dimineață să fiu alături de dumneavoastră până la ora 10. Da, a început matinalul cotidian, o miercure frumoasă, un mijloc de săptămână minunat și haideți în continuare să o ascultăm pe Elena și Eleganz cu Eco, după care Lucia Bejenaru cu Vreau să iubesc. Iubiți, dragii mei!

Da, și în această dimineață să știți că începem cu vreme bună. Vedem că astăzi la Chișinău meteorologii anunță o zi predominant însorită cu temperaturi care vor urca până la aproximativ 24 de grade Celsius. Dimineața este mai răcoroasă. La moment sunt 12 grade, dar pe la ora 9 se vor înregistra 14 grade, însă până la amiază vor fi 24 de grade. Așa ne spun meteorologii. Noaptea se vor înregistra 11 grade, dar dacă vorbim acum dimineața, nu uitați când ieșiți din casă să vă luați așa o haină ușoară, pentru că chiar se simte răcoare și copiilor la fel să le dați. Pe parcursul zilei, soarele, da, va fi generos, fără precipitații, chiar până la sfârșitul săptămânii nu se anunță precipitații, nu sunt anunțate. Pentru joi, chiar meteorologii anunță temperaturi de 25 de grade, așa că o vreme frumoasă de toamnă. Numai bună pentru întâlniri, pentru drumuri, pentru planurile care trebuie duse până la capăt, așa, că e vreme frumoasă, nu? Ei, și dacă vorbim de trafic, așa, traficul din capitală, dragi șoferi, în această miercure e bine să vă calculați din timp traseul, mai ales acum, orele de vârf, când arterele principale ale Chișinăului se aglomerează odată cu începutul programului de muncă și mai ales al celor, al orelor de școală. O atenție sporită este recomandată în zona șoselei Hâncești, unde circulația rutieră a fost suspendată temporar în această noapte, da, pe tronsonul străzile Vasile Alexandrii Docuceaievă. Așadar, dacă porniți la drum dizi dimineață, verificați situația din trafic și acolo unde este nevoie, sigur că alegeți o rută alternativă, că să nu stați cu nervi și să claxonați și să întârziați. Nu uitați de centura de siguranță, nu uitați de răbdare în trafic, de atenție la pietoni, mai ales în apropierea școlilor. Vedeți, în fiecare dimineață tot vă amintesc, pentru că trebuie să avem grijă de siguranța pietonilor, mai ales a copiilor, dar și nu numai. Ei, drum bun și semafor verde tuturor șoferilor care ne ascultă în această dimineață și dacă tot e 16 septembrie, avem noi și un calendar al zilei, să vedem ce s-a întâmplat în această dată, așa, și ce evenimente au avut loc. Începem cu 1836, în această zi de 16 septembrie, iată că domnul țării românești Alexandru Ghica instituie ca moneda țării leul, unitate teoretică de cont echivalentul a 60 de parale. În 1868 se deschide la Sibiu primul congres național bisericesc al românilor ortodoși din Transilvania și Ungaria și se adoptă statutul organic care consfințește principiile fundamentale ale autonomiei Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania și Ungaria. În 1880 are loc înființarea Societății Farmaciștilor din România. În 1920, la New York, are loc atentatul cu bombă de pe Wall Street, când în fața băncii Morgan explodase un vagon tras de cai în care erau 45 de kilograme de dinamită împreună cu 230 kg de fragmente din fontă, declanșate de un detonator temporizat, provocând chiar împrăștirea bucăților de metal în toate direcțiile. Au fost pe atunci 38 de decese și aproximativ 400 de răniți. În 1950, pianistul român Dinu Lipati a trebuit să-și încheie prematur ultimul concert la Bressac în Franța din cauza bolii și și-a luat rămas bun de la publicul său cu aranjamentul pentru pian Iisus rămâne bucuria mea de Johann Sebastian Bach. Două luni și jumătate mai târziu, la vârsta de 33 de ani, a murit chiar. În 1955, în Argentina, are loc a doua lovitură de stat militară împotriva președintelui Juan Domingo Perón, care de această dată are succes. În 1963, Malaya, Singapore, Borneo de Nord s-au unit pentru a forma Malaezia. În 1966 are loc inaugurarea noii opere metropolitane din New York. În 1970 are loc conflictul dintre palestinieni și guvernul iordanian, care escaladează anume în septembrie. În 1975 Papa Noua Guineea își câștigă independența față de Australia. În 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin. În 78 este inaugurată la Chișinău sala cu orgă. Iată, pe data de 16 septembrie, da, în 1978. În 87 s-a definitivat protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia. În 1992 are loc așa numita Miercurea Neagră, declanșată de speculații valutare care forțează guvernul britanic să retragă lira sterlină din

mecanismele europene al cursului de schimb și în 1997 trezoreria Regatului Unit a estimat costul miercurii negre la 3,14 miliarde de lire sterline, care a fost revizuit la 3,3 miliarde în 2005. Așa că în urma documentului publicat, estimările anterioare plasau pierderi într-un interval mult mai mare. Ei, în 1996, ministrii de externe României și Ungariei, Teodor Meleșcanu și László Kovács semnează la Timișoara tratatul bilateral de prietenie și bună vecinătate. Și vom continua să vedem cine s-a născut în această dată de 16 septembrie, însă după ce îi ascultăm pe Muzi și All Star cu o portocală și apoi pe băieții de la Acord.

Este 8 și 35 de minute. Spunem bună dimineața tuturor celor care poate abia acum au inclus aparatele de radio, poate acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și până la ora 10 voi fi alături de dumneavoastră pe această frecvență și iată că dacă tot am venit cu calendarul zile să vedem ce personalități au născut în această zi de 16 septembrie și începem cu 1867 în acest an și în această dată Vintilă și Brătianu, cel de-al 31-lea prim-ministru al României, s-a născut, iată, pe 16 septembrie. În 1887, Nadia Boulanger, compozitoare și profesoară franceză, în 1910, Carl King, pilot german, în 1916, David Davidescu, inginer agrochimist român, membru al Academiei Române, în 1925, King, muzician american, în 1940, s-a născut Maria Alexandru Ovianu, istoric al artei antice și arheolog român. În 1949 s-a născut Ion Cuzuioc, scriitor, medic, critic, scenarist. În 1953 Nancy Houston, scriitoare franco-canadiană, traducătoare și profesor albanez. În 1956 s-a născut David Copperfield, este magician american. În 1957 Anca Parghel, interpretă și profesoară română de jazz. În 1957 Maria Naghi, cântăreță de limbă maghiară din România. În 1958 Jennifer Tilly, actriță și jucătoare profesionistă de poker americană. În 63, Luke Fredin, politician și avocat luxemburghez. În 1963 s-a născut Larisa Zupcu, muzician, filolog, director general al Selico Orgă. Iată că îi spunem la mulți ani, mai ales că în 1978, așa, peste câțiva ani, iată că a fost inaugurată sala cu orgă. Și uite că în această dată, vai de mine, în această dată, când a fost și inaugurată, s-a născut și Larisa Zupcu, care este director general. Doamne, ce coincidență! În 1967 s-a născut Alain Claude Bill, politician gabonez. În 68, Marc Anthony, cântăreț, compozitor, actor și producător american de origine portoricană. În 1975, Hubertus, prințul ereditar de Saxa-Coburg și Gotha, șeful casei de Saxa-Coburg din Gotha. Și în 1978 este, da, cum am mai spus, a fost inaugurată la Chișinău sala Corgă, de care ne bucurăm foarte mult. Dar iată că în această zi ce este? Ce se sărbătorește de fapt în lume? Astăzi calendarul propune chiar câteva zile cu semnificație și începem cu Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon. Este foarte, fără îndoială, cea mai importantă dintre zilele marcate și mai ales că, iată, a fost instituită pentru a marca semnarea protocolului de la Montreal în 1987, unul din cele mai importante acorduri internaționale pentru protejarea mediului. Stratul de ozon este un scut invizibil al Pământului care ne protejează de radiațiile ultraviolete periculoase ale Soarelui. Așa că este o zi care ne amintește că planeta nu este doar decorul vieții noastre, dar și responsabilitatea noastră. Iar protejarea mediului începe nu doar prin marele decizii ale statelor, dar și prin gesturile de zi cu zi. Ei, astăzi mai este și Ziua Părinților care lucrează, zi dedicată mamelor și taților care încearcă zi de zi să găsească echilibru între serviciu, familie, între copii și timpul pentru ei înșiși. Așa că este un bun prilej să ne gândim cât de mult fac părinții pentru noi, da? Și mai ales copiii să conștientizeze cât de mult fac părinții într-o singură zi. Muncesc, aleargă, pregătesc micul dejun, cina, așa, aduc copiii de la școală, de la grădiniță, răspund la telefoane, da, rezolvă probleme. De multe ori ajung seara acasă fără să mai aibă energie pentru ei. Așa că câteodată și copiii trebuie să fie înțelegători și cu minți să ascultă părinții. Așa că astăzi putem spune simplu respect pentru toți părinții care muncesc și încearcă să fie prezenți în viața copiilor. Ei, asta este, cred că, valabil absolut pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți cei care au copii. Așa, și iată că mai este și ziua colecționării pietrelor și pentru că viața nu trebuie să fie întotdeauna serioasă, astăzi există și o zi, iată, dedicată a pietrelor. Pentru unii o piatră este doar o piatră, dar pentru colecționari însă poate fi o mică bucată din istoria naturii, nu? O formă așa neobișnuită, o culoare aparte, o textură interesantă, o amintire adusă poate dintr-o călătorie, mulți dacă merg în vacanțe
așa, adună și colecționează. Poate că unii dintre noi am început să ne dăm seama că să colecționăm pietre încă din copilărie. Ei, poate că au găsit-o pe malul unei mări sau a unui munte și avea o formă ciudată și o culoare așa deosebită. Ei, iată că 16 septembrie ne vorbește despre planetă, despre familie și chiar despre lucrurile mici pe care alegem să le păstrăm noi. Da, iată că în continuare îi ascultăm pe cine? Pe WhatsApp și Andra, ca la meteo, apoi vine și Delia cu Trăiește frumos, ne îndeamnă să trăim frumos și așa trebuie să o facem.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Ascultați Radio Vocea Basarabiei, suntem pe aceeași frecvență 102.3 FM și iată că mă uitam eu vârsta la care suntem cei mai fericiți în viață. Știți oare care este? Da, nu are neapărat legătură cu evenimentele petrecute în acea perioadă, de exemplu, nu știu, totuși specialiștii spun că vârsta la care suntem cei mai fericiți în viață este 23 de ani și respectiv 69 de ani, potrivit unui studiu. Da, cercetătorii studiază, analizează și iată că arată că bunăstarea și mulțumirea noastră parcurge un grafic așa în formă de U de-a lungul vieții. Și U doar are așa în sus, coboară în jos și apoi iar ridică în sus. Înseamnă că de la început e 23 și sus partea cealaltă e 69. La 23 de ani suntem entuziaști, visăm la călătorii, la o carieră profesională ce abia începe, nu? Se formează și poate la prietenii pe care urmează să le legăm cu oameni pe care încă nu i-am cunoscut. Ei, la vârsta de 40 de ani există un risc mai mare, așa, să fim compleșiți de griji, de sarcini foarte multe de îndeplinit, da? Dar la vârsta de 69 de ani, proaspăt pensionați, avem timpul și poate și banii necesari pentru a face tot ceea ce ne dorim, chiar dacă asta presupune, nu știu, o excursie așa spontană într-un loc exotic. Și da, chiar multe persoane cunosc care, iată, după 60 și ceva de ani își oferă luxul ăsta de a merge în vacanțe. Da, nu au reușit toată viața, că au muncit, au adunat bani pentru casă, pentru copii și iată că după 60 și ceva de ani, da, când iese, iată, proaspăt pensionații, se bucură de ceea ce nu au reușit în viață și își acordă timpul și relaxarea poate necesară. Așa că, iată, cercetătorii, eu sunt sigură că nu au dat greș. Ei, dar totuși, până la 69 de ani trebuie să avem grijă de sănătate, să avem grijă de noi, da, ca să fim sănătoși până atunci, să avem că 69 e aproape 70 de ani, nu? Și să avem grijă ce produse achiziționăm, ce cumpărăm din supermarketuri, mai ales că de multe ori unele produse chiar sunt responsabile de lipsă de putere, de oboseală pe care simte omul. Cercetătorii, iarăși americanii, au un studiu amplu și iată că ei concluzionează anume consumul unor produse alimentare populare poate avea un impact așa negativ, semnificativ asupra performanței de zi cu zi. Cercetătorii americani chiar au întocmit așa o listă cu astfel de produse și în care au inclus alimentele cele mai frecvent cumpărate din supermarketuri și pe primul loc, sigur că se situează care? Băuturile alcoolice care provoacă somnolență, așa, și împiedică organismul să se relaxeze. Urmează dulciuri responsabile de modificări ale nivelului de glucoză în sânge și care favorizează astfel o stare puternică de oboseală organismului uman. Pe locul 3 se situează carnea de curcan. Proteinele din componența sa provoacă o scădere a eficienței din cauza efectului lor de relaxare. Iată că această listă mai include și pe produsele făinoase, așa, inclusiv chiar pastele din făină albă, la fel ca dulciurile. Pastele conduc la salturi ale glucozei în sânge care provoacă o creștere explozivă de energie, precum și un rapid al acesteia. Respectivul clasament chiar se încheie cu alimente prăjite, a căror digestie necesită foarte mult timp în comparație cu alte produse, mai ales fructe și legume. De asemenea, ele au un efect iritant și asupra tractului digestiv. Ei, așa că aveți grijă ce consumați, ce mâncați, ce cumpărați din supermarketuri, pentru că este foarte și foarte important. Și iată că în aceste momente vine publicitatea, după care o ascultăm și pe Cleopatra Stratan cu Ghița.
3: Publicitate.
4: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurtmetraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
3: Publicitare.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Iată că au mai rămas câteva secunde și colega mea Maria Filimon va veni cu știrile de la ora 9, dar dacă sunteți la Chișinău, să știți că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia ne puteți asculta pe 101.1 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă ne puteți asculta pe 103.8 FM, la Taraclia pe 101.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi cer variabil și soare. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 14 și 23 de grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade. Înregistrările pentru compensațiile destinate sezonului rece 2026-2027 vor începe la data de 2 noiembrie, dar nu la 1 octombrie, așa cum a fost anunțat inițial. Precizările au fost făcute astăzi de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a subliniat că în prezent se află în plin proces de pregătire a programului de compensații la energie pentru sezonul rece. Înregistrările pentru compensații vor începe la 2 noiembrie, la fel ca și în anii precedenți. Ne pare rău pentru confuzia creată, vom comunica din timp toate detaliile, astfel încât fiecare familie să știe exact când și cum poate solicita compensația, se arată într-o notă informativă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Anunțul vine după ce ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat anterior în cadrul unei emisiuni că înscrierile pentru obținerea compensațiilor la încălzire pentru sezonul rece vor începe de la 1 octombrie. Informațiile apărute în spațiul public despre o presupusă reparație a vilei prezidențiale de la Condrița și o presupusă legătură cu președinta Maia Sandu sunt false. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. Potrivit acestuia, instituția din subordinea Cancelariei de Stat care administrează vila confirmă că nu există nicio firmă contractată pentru reparația clădirii. Informațiile au fost distribuite de mai multe platforme online. Chișinăul, raionele Strășeni și Călăraș vor fi interconectate printr-un nou sistem regional de alimentare cu apă. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a dat startul acestui proiect strategic care va aduce îmbunătățiri pentru calitatea vieții a aproximativ 820.000 de cetățeni. Pentru coordonarea investițiilor și a etapelor de realizare a noului sistem, astăzi a fost semnat un acord de cooperare între instituțiile și operatorii implicați în implementarea proiectului Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova. Proiectul prevede construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru, a două stații de pompare, precum și a rețelelor de conducte de conexiune. Totodată, Apă Canal Chișinău va avea calitate de furnizor de apă și va fi viitorul operator al apeductului magistral. Proiectul Programul Deschis de Dezvoltare Urbană beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Valoarea totală a investițiilor pentru dezvoltarea acestei rețele regionale se ridică la 45 de milioane de euro. Părinții pot semnala online cazurile în care elevii au primit manuale deteriorate cu pagini lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziție un formular online, iar sesizările pot fi depuse până pe 30 septembrie. Formularul poate fi completat dacă părintele a solicitat înlocuirea manualului la instituția de învățământ, dar problema nu a fost soluționată. După completarea solicitării, aceasta va fi examinată de Fondul Special pentru Manuale. În cazul în care solicitarea este întemeiată, exemplarele necesare vor fi transmise instituției de învățământ prin intermediul direcției raionale sau municipale de învățământ. Conform datelor prezentate de MEC în anul de studii 2025-2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. Începând cu anul 2027, fondul de manuale va fi reînnoit treptat în baza unor standarde actualizate de calitate. Din actualitatea internațională, trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit marți seara în cartierul Cats Wharf din nord-vestul orașului Los Angeles. Aparatul de zbor a căzut între două clădiri comerciale în jurul orei locale 19. O altă persoană a fost transportată la spital, iar starea acesteia nu este cunoscută. În urma impactului au izbucnit incendii care au fost stinse de pompieri. Potrivit presei locale, elicopterul ar fi fost unul de știri și survola zona pentru a relata despre un accident rutier produs anterior. În acel accident, două persoane au murit, iar alte 6 au fost rănite. Cauzele prăbușirii urmează să fie stabilite de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite. Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Potrivit unui document al Comisiei Europene, accesul la rețele sociale, platforme video și servicii de inteligență artificială precum TikTok, YouTube sau ChatGPT ar putea fi restricționat pentru cei sub 15 ani. Conform propunerii, adolescenții de la 15 ani ar putea să-și creeze singuri conturi, iar pentru cei între 13 și 14 ani ar fi necesar acordul părinților. Copiii între 3 și 12 ani ar putea utiliza doar servicii adaptate vârstei și controlate de părinți, în timp ce accesul celor sub 3 ani ar fi interzis. Platformele ar urma să verifice vârsta utilizatorilor, să limiteze mecanismele care favorizează utilizarea excesivă și să ofere instrumente mai eficiente de control parental. Propunerea nu este încă lege și va trebui negociată cu statele membre și Parlamentul European. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în ora următoare. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

Este ora 9 și 13 minute, suntem în cea de două ora matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei, sunt Natalia și în această oră și vreau să vă amintesc că de mâine, de fapt, din data de 17 până pe 20 septembrie începe zilele filmului românesc la Chișinău, ediția 12-a, așa că evenimentul aduce anual cele mai noi și mai importante filme românești în premieră în Republica Moldova. Filmele sunt selectate după criteriul valorii confirmat atât de selecțiile în festivalurile internaționale de film consacrate de la Cannes, Berlin, Veneția, Locarno, cât și de aprecierea criticilor de film naționale și internaționale. ZFR, așa, prescurtat, zilele filmului românesc. ZFR aduce în fața publicului din Chișinău și din alte orașe atât marile succese ale cinematografiei românești actuale, cât și retrospectiva din istoria filmului românesc. Așa că în acest an proiecțiile din cadrul celei de-a 12-a ediții a zilelor filmului românesc se vor desfășura în două cinematografe, și anume Cineplex Loteanu de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfântul 103 și Cinema Odeon de în strada Mihai Eminescu 55, așa că trebuie să consultați cu atenție programul ZFR publicat pe paginile și să verificați locația fiecărei proiecții. Majoritatea filmelor vor fi proiectate la Cinema Odeon, dar și la Cineplex Loteanu vor avea loc patru proiecții, inclusiv festivitățile de deschidere și închidere a evenimentului. Intrarea, să știți că este liberă la toate proiecțiile și evenimentele ZFR, dar totuși să știți că pentru proiecțiile de la Cineplex Loteanu este necesară ridicarea în prealabil a biletelor cu valoarea 0 lei, însă totuși din timp. Biletele pentru Cineplex Loteanu vor fi ridicate doar fizic la casa cinematografului, începând cu chiar de luni puteau vizitatorii și spectatorii să meargă, chiar și astăzi aveți posibilitatea, până mâine biletele vor fi oferite în limita locurilor disponibile, cu o limită maximum de 2 bilete de persoană pentru fiecare film. Așa că dacă ați ridicat bilete, dar ulterior constatați că nu mai puteți ajunge la proiecție, e bine să returnați la casa cinematografului pentru ca locurile să fie ocupate de alți spectatori. Și este important ca să fiți prezenți cu 15 minute înainte de începerea proiecției, cu 5 minute înainte de începerea filmului. Locurile rezervate prin bilete, dar neocupate, vor fi oferite, sigur, spectatorilor care se vor afla și în sala de așteptare și sigur că li se va oferi. La Cinema Odeon nu este nevoie de bilete sau rezervare prealabilă, acolo accesul se va face doar după principiu, primul venit, primul servit, în limita locurilor disponibile. Ei, haideți în continuare să o ascultăm pe Elena cu cel mai bun om de pe pământ.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit și în cea de-a doua ora a matinalului cotidian. Este ora 9 și 22 de minute și așa cum v-am promis la începutul orei, la ora 8, în această dimineață vom avea un invitat cu totul special. Alături de noi este în acest studio, este aproape de noi Constantin Rusnac, academician, compozitor, muzicolog. Bună dimineața și bine ați venit!
1: Bună dimineața!
0: Vă rog, mai aproape de microfon.
1: Bine v-am găsit!
0: Așa, domnule Constantin Rusnac, ați venit aici la noi, nu așa cu mâinile goale, cum se spune, dar ați venit cu cărți, dar mai ales ați venit cu o

0: era Vladimir Beșleagă, se mai spunea un banc.
1: Așa.
0: Și eu am spus odată despre Sulac unele momente, a doua oară, și Beșleagă când de-a cu a treia oară spune, tu trebuie să scrii despre Sulac, despre bancurile lui. Eu zic, eu nu sunt scriitor, cum să scriu? Nu, tu trebuie să scrii. Eu am scris despre Coroban, care e criticul literar, despre bancurile lui. Am scris o carte, iată, și tu trebuie să scrii. Nu, zic, dacă Beșleagă mi-a zis, m-am dus acasă. Eu la toată lumea așa povestesc, vreo 3 zile am scris și clar că am lăsat. Dar el peste o săptămână mă întâlnește, zice, cum merge cartea?
1: Așa.
0: A, eu zic, da, dar știți că da, bine. M-am dus eu vreo săptămână, am scris și am lăsat. Peste vreo jumătate de ani ne întâlnim, el zice, cartea e gata? Și eu atunci am văzut, zic, înțelegeți că eu trebuie, vreau să fac și film, și am început eu să spun de ale mele.
1: Așa.
0: Într-adevăr, am luat pe Tudor Cibotar, regizorul, și am luat interviuri. Din păcate, Tudor a plecat în lumea celor drept și materialele au rămas, dar soția lui mi-a promis că o să mi le dea. Am făcut foarte multe interviuri și am început serios să scriu cartea. S-a întâmplat așa că, sigur, că și designerul, e foarte important conținutul cărții, dar e important și forma în care...
1: Vă rog să o arătați așa la cameră, așa,
0: forma
1: invers, să o întoarceți. Așa? Asta. Nu, înspre mine, dar așa, da?
0: Și forma în care i-ai pus, deci designerul cărții, deci Iuri Babip, care îl cunoșteam, un băiat foarte... Și el mi-a mai făcut unele... Deci propuneri cum să începe fiecare capitol.
1: Așa.
0: Pe urmă, lui i-au furat computerul, vă închipuiți?
1: Ah!
0: Și a trebuit din nou să redactez cartea.
1: Dumnezeule.
0: Dintr-o parte a fost, eu m-am tristat tare, dar din altă parte am mai adăugat în ea mai multe.
1: Așa.
0: Deci, din altă parte am câștigat.
1: Ați câștigat, așa.
0: Și pe urmă, până la urmă, Vyacheslav Popovski de la Tipografia Centrală, deci a devenit tot designerul acestei carte, ambii au făcut-o și au făcut-o atât de frumos, atât de... Au găsit,
1: într-adevăr.
0: Au găsit... Deci cartea, când o iei în mână, pentru prima dată, când iei o carte în mână, trebuie să-ți placă ea, designerul.
1: Da, exact.
0: Pe urmă, dacă vezi ce-i scris în ea, dacă îți place, citești,
1: da.
0: Dacă nu, nu.
1: Și
0: sigur că eu, dacă cu plăcere am făcut și am făcut și interviurile astea, eu sper să fac acest film, totuși, și în memoria lui Tudor Cibotar, care a filmat toate interviurile. N-am reușit să iau interviu de la Vladimir Curbet, era foarte bolnav și mâine de la domnul Iremei, care îl cunoștea bine pe Sulac. Dar am luat și de la Lucinski și de la Lateșev, de la mulți, foarte mulți care l-au cunoscut pe Sulac, am luat interviuri de la fiica, de la, mai scurt, fiindcă el trebuie să rămână la noi așa, știți, în memoria noastră și nimeni nu trebuie să-l uite, fiindcă Sulac a fost într-adevăr o epocă. El a fost un rege al cânticului popular, un rapsod, o personalitate extraordinară și în afară de voce care el o avea fantastică, foarte frumoasă, el putea să fie chiar și cântăreț de operă, el cunoștea.
1: Da.
0: El își cumpăra discuri și învăța arii de operă, aria lui Cavaradossi.
1: Așa.
0: De exemplu, eu cântam lui Muntean prin telefon.
1: Aoleu.
0: Și a auzit și Maria Bieșu, e scris aici în carte despre
1: așa
0: momentele astea. Așa că Sulac era, cu toate că nu avea școală, dar el avea școala vieții. Și el de mic copil a înțeles că înțelepciunea populară îți vine întotdeauna în ajutor. Este chiar și o metodă de asanare a societății.
1: Așa.
0: Și el întotdeauna dintr-o situație ieșea printr-o glumă, printr-un banc. Și atât eu în 352 de pagini am aproape majoritatea momentelor comice în care Sulac se manifestă ca un adevărat purtător al înțelepciunii populare. Și îmi pare foarte rău atunci că dacă știam că eu scriu, eu îmi făceau un carnet să mă înregistram. Dar mă bucur că Domnul mi-a dat o memorie foarte bună și aproape tot am ținut minte, am mai întrebat de la alții și atunci când i-am dat cartea lui Vladimir Beșleagă și el peste câteva zile mă sună și zice, Constantine, eu nu văd, nu aud, dar am aparat de citit. Și citesc cartea ta. Și mi-a spus, e un deliciu să citești cartea ta. Știți, cuvintele astea pentru... Eu eram în autobuz, mă duceam asta la fiul meu. Știți că mi-a uns pe unul și îmi spune, eu scriu recomandarea unui scriitor. Eu mă gândesc, zic, nu, mulțumesc, fiindcă în vârsta asta,

0: trebuie să scrii și asta. Zic, nu, mulțumesc. Acum pare rău că n-o lăsat două rânduri, știți?
1: Așa.
0: Ei, Cimpoi a lăsat încă anul trecut. Fiindcă Cimpoi a citit cartea, a făcut o analiză în literatura și arta. Îi mulțumesc lui Iurie Colesnic.
1: Iată, vroiam să spun, mi-a plăcut foarte mult ce a scris Iurie Colesnic atât de frumos despre Nicolae Sulac și a spus așa: lumea nu știa cine este conducătorul țării, dar știa că există Nicolae Sulac. Da, a fost atât de apreciat de lume și iubit, mai ales că n-a avut studii muzicale și mai ales că a crescut în orfelinat.
0: Da, el era într-adevăr o personalitate și datorită lui Isidor Burdin, care l-a văzut primul și l-a invitat în orchestra cinematografului Chișinău, unde lumea venea nu se privească filme, dar să-l asculte pe Sulac și pe vioara lui Isidor Burdin. Vă închipeți? Pe urmă, mulțumită Veronicăi Garștea, care a intuit în el, el s-a aranjat în cor.
1: Așa.
0: La filarmonică, Garștea a intuit în el într-adevăr un cântăreț și Vladimir Minin, care conducea corul Doina, el din Moscova, educat în altă albi, sigur că nu i-a plăcut Sulac, el avea nevoie de niște voci limpezi, lineare, așa, și lui nu i-a plăcut, dar Veronica a insistat, s-a spus: dumneavoastră sunteți din altă parte, dar acest băiat merită să fie primit. Și mine n-a cedat. A zis: bine, dacă zici de metal, l-au luat. Ea l-a învățat notele, ea a lucrat cu el. El, dacă avea asta, simț ăsta umorul când ea i-a zis am scris aici în carte. El a numit harap alb pe Sulac. El i-a spus că ea e Sfânta Vineri pentru ea.
1: Așa, pentru el.
0: Da, Sulac avea tot timpul replica.
1: Așa, deci, iată că dacă vorbim de replici, mi-a plăcut când dumneavoastră ați spus aici că la prima ați fost la o prezentare și i-ați făcut câteva...
0: Păi așa am făcut noi cunoștință prima dată. Eu am fost invitat la minister, eu nu sunt omul ministerului, nu sunt omul, că eu am întrebat. Să stau de la 8, de la 9 până la 5 ani. Deci nu. Aici colegi de repertoriu, tu trebuie să faci legătură cu compozitorii, cu asta. Zic, atunci vin la locul. Dar dacă să stau acolo, nu vin. Și, deci, în colegiul de repertoriu ne-am dus să apreciem colectivul Fluierașcu.
1: Așa.
0: Eu știam că o să fie acolo Sulac. Și sigur că Sulac, cum îi spunea Strâmbeanu aici în carte, că ei se sfădeau, erau prieteni mari, fiindcă Strâmbeanu l-a salvat pe Sulac când a fost dat afară din filarmonică pentru... Ei, mulți invidioși scriau că el e așa și el e așa, dar el când a venit la concert și...
1: Da, chiar să spunem ascultătorilor.
0: Multe, el a fost dat afară și Gheorghe Dimitriu, marele scriitor, compozitor, el venit din România încă în 57, dar soția lui era de pe aici, din sudul Basarabiei, el a venit aici cu fetele lui, Lucia Dimitriu, mare actriță, care o știți de la Lucia Păru, și Elena Dimitriu, care e artistă emerită a Rusiei, și prietenul lui Loteanu, fiindcă el și scenarist, el a scris și libretul operei Alexandru Pușnealului. Păi Gheorghe Dimitriu, care era secretar literar, zice: du-te la Strâmbeanu, numai Strâmbeanu o să te ajute.
1: Așa.
0: Și Sulac vine la Strâmbeanu și spune: iată, eu vreau să mă ajut. La care Strâmbeanu zice: dar cine ești dumneata? Sulac a deschis: cum adică toată lumea îl știe? Și a găsit unul care nu-l știe.
1: Așa.
0: Păi de unde să știe Strâmbeanu, dacă el radio era la 2000 și ceva acordat la București, iar Maria Tanas, Igor Lui Can, Mia Braia și așa mai departe. Și Sulac s-a supărat de... Adică cum așa?
1: Da,
0: să nu-l cunoaște. Și la care Strâmbeanu îi spune: uite-ți, nu te știu. Dacă spui că ești așa mare cântăreț, hai afară, uite acolo, îmi cânti mie. Dacă îmi place, nici nu te întreb ce s-a întâmplat, te apăr. Când ai ieșit și când Sulac i-a cântat, Strâmbeanu s-a muiat complet.
1: Așa.
0: A scris un articol: de ce nu mai cântă Sulac? Deci până în ziua de azi mi-a spus să zic că Nicolae Roiu, deci sunt saci plini cu scrisori care încă n-au fost citite de la lume. Era imposibil să citești atâtea scrisori. S-a ridicat o lume întreagă în apărarea lui Sulac. Și sigur că Sulac a fost imediat primit înapoi. Și de atunci ei cu Strâmbeanu erau
1: prieteni,
0: mari
1: sigur.
0: Prieteni. Și totuși când Strâmbeanu spune că aici trebuie să schimb, de ce nu că așa poporul. El spune că poporul nu poate fi cu asta, de acord cu un agramat ca tine.
1: Așa îi spunea.
0: Da, așa îi spunea lui. Și atunci, eu la filarmonică, când într-un... Nu mi-a plăcut un text, într-adevăr, cum suna, cam era stângaci.
1: Da, da, da.
0: Și foarte atent, fiindcă știu cum să divorbi totuși, cu toate că eram tânăr, foarte atent am lăudat totul, dar am spus și totuși, iată, aici ar trebui așa. Așteptam o laudă de la toți prin prejur, uite, ăsta nu a venit tânăr și uite cât de căpos, cât de frumos vorbește, așa. La care Sulaca așa s-a uitat la mine, adică, dar cine ești tu să-mi faci observații? Mi-a spus câteva cuvinte că eu am rămas, m-am...
1: Dar ce v-a spus dumneavoastră?
0: Aoleu, nu se spune.
1: A, nu, a, bun.
0: Dar
1: dacă
0: așa,
1: sunt tipărat de
0: nu era chiar a, nu. Așa de tare, dar se poate spus la radio și totuși. Și eu mai având o experiență curbet, am înțeles că oamenii ăștia care sunt acolo, foarte atent, că dacă îi atingi foc, vin repede la minister, scriu cereri, Raița Dimită în Suvei, era așa, da. Tot un critic literar, așa știți cum, dar... Era puțin negativist asta. Primul lucru spunea nu. Eu zic, răzut de mine, nu chiar nu. Spune, mai lăudați la început șapte, spune, dar avea dreptate. Și l-am scris cereri, mă duc. Eu zic, dacă stai, mă țin. Dacă după asta eram foarte atent. Și nu mai alegem atât de bine cuvinte, dar el ținea minte. Și
1: avea o memorie bună.
0: El nu ierta niciodată nimic. El știa când și cum să-ți răspundă. Și undeva peste un an, eu am fost apreciat cu premiul de stat la...
1: Sărbătorească,
0: da. Și mă întâlnește lângă sala cu orga, așa liniștit, să uită așa la mine, bună zi, dar el așa când vroia să te iei pe picior, așa, puțin cu voce răgușită. Și se uită și zice, șămâniță-i migdalul.
1: Ia, cum ne aminti un domn.
0: Băi, da, eu am vrut să mă supăr că mă ia așa. Și așa am bolmogit ceva. Ei, Nicolae, vă zic, nu mai pot eu să mă laud chiar în toate ziua, cu să pun în piemne. Nu mă lăsați până la sfârșit, că el avea totul pregătit. Ia seama să nu ruginească.
1: Asta ce? Da, în carte este așa scris, dar la ce avea în vedere?
0: El avea în vedere că e seama să nu te culci pe laurea ăștia și să nu mai faci nimic, o să ruginească medalia. Vă închipiți cum, într-un cuvânt, el știa să-ți spună un sens profund, înțelegeți cum. Eu atunci am rămas, când mi-a spus el, eu imediat am înțeles ce
1: am vedere. Da, am citit pasajul ăsta.
0: M-a netezit așa, nu știu cum, și-a luat rămas bunele. Și peste ani de zile, înainte de a muri,
1: exact
0: în o loc ce l-am întâlnit și el mă întreabă, n-ai timp, zici, dar eu mă grăbim cu niște hârtie acolo pe strada armenească, la cadastrul.
1: Așa.
0: Eu zic, da, sigur că da, așa. Și el așa, m-a mers cu mine și atât, deci... Mi-a povestit în ce umilință a trecut în ultimele zile, în ultimele luni. Mi s-a deschis așa, s-a destăinuit și eu așa,
1: dar știți... Dar prin ce umilință? Suntem curioși chiar noi, că nu,
0: ei,
1: nu prea...
0: Știți cum în lumea artiștilor, unul așa, altul altfel, nu-i rost de spus din cauza că toată lumea știe ce și cum și unde, dar în orice caz el mi s-a destănuit așa tare și eu încercam să-l liniștesc. Că știți cum lumea în ziua de azi, că atmosfera e așa, câteodată e călcată pe picior și sare și da. Nu-i din tot sufletul spus, sau mai știu, bine, am mers noi până la strada armenească, ne-am oprit acolo și eu mulțumesc lui Domnul că nu am făcut-o pe grăbitul și am stat până la urmă, până când el mi-a spus la revedere. Și s-a dus și m-a uitat în urma lui până când cușma cea brumăriei n-a dispărut după așa. Colț. Și peste o săptămână a plecat în lumea celor drept.
1: Da, în 2003.
0: Sigur că eu n-am putut să nu-i scriu acela acrostih pe care l-am numit. A rămas un cântic necântat, cu toate că au rămas mai multe cântici necântate. Dar cel mai principal cântic al lui, cred că a rămas necântat, acel cântic care... ar putut fi de lebădă, într-adevăr, cum se zice. Și i-am făcut acest acrostih.
1: Chiar vă rugăm să-l...
0: Acest acrostih, el e făcut din două poezii.
1: Așa.
0: Deci, nu a făcut nici poeți, așa, fiindcă eu v-am spus și data trecută că eu am o mentalitate de matematician. Deci, la mine în cap e... matematica e bună și din cauza asta aici am făcut două poezii care dacă le scoți aparte, ele răsună aparte, dacă le-am pus primul rând din una și a doilea rând, primul rând din a doua, deci ca roata zimțată, atunci iese o singură poezie. Și atunci i-am făcut lui Nicolae Sulac așa un acrostic care l-am pus și pe muzică. Și eu sper că atunci când Vocea Basarabiei o să aibă muzica mea, că am observat că nu are nicio înregistrare, și am venit eu nu ca compozitor, dar ca poet, deci când am să vin ca compozitor, o să aveți înregistrările mele.
1: Da, un moment important, maestră, să anunțăm ascultătorii noștri că maestrul și compozitorul și academicianul Constantin Rustac a venit astăzi cu această carte scrisă în memoria lui Nicolae Sulac, a rămas un cântec necântat și iată că dacă veți forma numărul de telefon 7972-9866 veți intra în posesia acestei cărți chiar din partea mării sale. Da, și acum vă rogăm
0: da,
1: să...
0: Da, numai dacă o să cunoască multe despre Sulac.
1: Da, o să ne răspundă la întrebări, pe o să-i întrebăm.
0: Și eu i-am scris așa, norii triști în plumb se tot prefac. Deci primele litere sunt Nicolae și rândul 2 este voce unicat. Nicolae Sulac, al doilea rând e voce unicat. Dacă citești de sus jos pe verticală. Norii triști în plumb se tot prefac, verde frunză, fir de liliac. El foarte mult, floarea lui dragă era liliac.
1: Așa.
0: Norii triști în plumb se tot prefac, verde frunză, fir de liliac, învelindu-se mâhniți în neguri grele, ocru-n ciobor din licări de stele, cerul de pământ parcă s-a spart, câmpuri roșii în flăcări, câmp de mac, obrintindu-și rana de durere, extenuată s-a uscat floarea lui Sulac. Doamne sfinte, Doamne, ce păcat! Lacrimi se desprind în ale stelei, argintii pupile de smalalt, univers albastru de curat. Azi ceva în ceruri s-a întâmplat, un duir din galben viu, păpădii în mart, ea deja nu mai putea magnific să-i vegheze doină din neant, negru văl pe roșu cer de mac, înspre zori s-a petrecut Sulac. Iarăși violete, flori de liliac. Doamne sfinte, Doamne, ce păcat! Strălucită ai voce mir de bunătate ca în toamnă strugul cel cules, cristalină zare, busuioc de frate, auriu de galben fir ales. Urme adânci în suflete și în inima lăsat, amar de dulce floare, bob de grâu curat. Legendă încă în viață el neamul și-a scăldat cu atâta dor în cântic, trandafir sălbatic, rojă vișinie, floare de bărbat, că a vrut până și Domnul acolo, în înalturi, și din bazm zeița cea ocrotitoare, sinilie zare până în zare, cu evlavie să asculte miorița, din vocea lui etern nemuritoare, roșu galben, albastre petale. Doamne sfinte, Doamne, ce păcat, a rămas un cântec necântat.
1: Ce frumos! Foarte frumos, mulțumim, maestră, pentru tot ceea ce ai făcut.
0: Și este și muzica și eu vă rog dacă ce viitoare să puneți această muzică.
1: Deja,
0: care
1: cum
0: o cântă
1: spus dumneavoastră?
0: Geta Burlacu.
1: Așa, Geta Burlacu, ce
0: o,
1: piesă?
0: O cântă, asta o cântă, a rămas un cântec necântat.
1: Așa, iată cum ați spus astăzi, ați venit așa ca scriitor, pentru că chiar ați scris și aici este o muncă, chiar o muncă, că nu oricine poate scrie o carte, dar dumneavoastră aici ați adunat, recunosc, nu am reușit toată să o citesc, dar iată din ceea ce ați spus am citit până acum și ne bucurăm foarte mult și amintim ascultătorilor noștri că se pot alege cu această carte minunată, sigur, dacă ne vor răspunde la câteva întrebări așa ușoare, pentru că poate de emoții, dar important este să formați numărul de telefon 7972-9866, chiar dacă poate sunteți la serviciu, puteți să găsiți un minut așa și să intrați cu noi în emisie directă. Amintesc că alături de noi este marele compozitor Constantin Rusnac, academician, ne bucurăm și mulțumim foarte mult pentru această muncă încă o dată depusă și pentru această carte a rămas un cântec necântat și, cum ați mai spus, încă multe cântece au rămas necântate. Da. El a plecat foarte devreme, Nicolae Sulac. În 2003 a fost bolnav?
0: La 67 de ani. Ei, nu chiar mare compozitor, așa, 1,67 m, așa că vă mulțumesc pentru apreciere, dar totuși. Așa.
1: Dacă de glume, să ne spuneți câteva glume,
0: le spunem și el. Sigur că el a... Și uitați-vă cât interesant. Emil Loteanu, sigur că îl iubea pe Sulac, a scris foarte frumos despre Sulac.
1: Așa?
0: Și mă deranjează muzica.
1: Da, da, așa, așa.
0: Și poate dacă ar fi fost a mea, nu m-ar fi deranjat.
1: Așa, da.
0: Și a plecat la 67 de ani și Sulac tot la 67 de ani.
1: Exact.
0: Eu, printre altele, i-am făcut ultima fotografie lui Emil Litana la Moscova. Eu am făcut ultima fotografie lui într-un cerc când era prezentat cartea lui Aurelian Danilă despre Lilia Amalfi. Și imediat câte o săptămână Lotean a plecat. Și eu mi-am amintesc, deci de multe, aici scriu multe personalități care au scris despre Sulac. Înțelegeți? El, Pavel Boțu, deci îl apreciau cânticul lui, așa, vocea lui aprecia. Deci oamenii atât de tare îl iubeau, fiindcă iată s-a, de exemplu, pe atunci, timpurile cele când noi eram și ne duceam vertiginos spre comunismul luminos, deci aceea se poate, aceea nu se poate, aceea acordeonul nu se poate, că e instrument din burjuazie, saxofon, asta eram și mai
1: ne...
0: Da, e clar că în anii 30, în anii 40, 50, sigur că erau interzise, dar cu încetul, cu încetul. Și sigur că, Doamne ferește, să cânti la nunț.
1: Așa, pe atunci,
0: cum? Dar cum să nu cânti la nunți, Sulac sau asta? Și erau neplăceri strani. Cum adică unul care e la filarmonic, un profesionist, cânti la nunți, asta e înjositor. Și, asta. Și sigur că poeții și asta, de exemplu, Matkovski, chiar imediat a scris o poezie, că de a-și face fete mele nuntă, odată totuși o să-i fac. L-aș invita cu drag să cânte pe Nicolae, pe Sulac, să cânte pentru fiecare așa cum știe el cu dor, și la concert în sala mare, dar și la nuntă, în popor, să dăruie un cântic sfânt acelor două inimi care se leagă într-un jurământ, că ele, inimile cele, peste un veac ce-or treci în zbor, să-și amintească într-o seară că a fost Sulac la nunta lor.
1: Așa.
0: Și sfântul cântic să rămână ca moștenire nestrâmbat, să-l cânte fiii și nepoții cum Nicolae l-a cântat.
1: Ce frumos!
0: Și sigur, da, cei care cu pâinea și cuțitul se mai uitau la acești mari scritori care la intelectuali și mai, deci mai dădeau înapoi. Nu erau atât de drastici, fiindcă vedea dacă lumea... Dar poporul atât îl iubea. El are scritori, care, adică scrieri despre el în popor. Care eu, dacă am fost prin sate și am cules 2000 de lucrări numai eu personal, înțelegi, și v-am chis câtă lume am și mulți cântau, toți cântecele lui Sulac, toți le știau. Unii cântau foarte bine, alții mai cântau mai... Și odată chiar că Sulac e extraordinar, l-a auzit pe unul într-un hotel cum cântă un cântec de-a lui.
1: Așa.
0: Și îl cânta aiurea. Și el n-a mai răbdat să aproape și a spus, domnule, cum era tău tovarăș când cântă, eu te rog să nu mai cânti cântecele mele, că lumea o să creagă că eu le-am învățat de la ea ta.
1: Da, avea spiritul omorului și era
0: fantastic. Și uitați-vă, s-a apropiat de mine și eu am l-am căutat, am sunat la Lăpușnă, că e de acolo Gheorghe Munteanu, care a participat la deci lichidarea avariei de la Cernobâl. Și el s-a apropiat de mine și mi-a dat o poezie dedicată lui Sulac și eu l-am întrebat, îmi dai voie să o pun în carte? Și el zice că îți dau voie. Și dacă s-a întins cartea atâția ani de zile până am scris-o, eu acum când am prezentat cartea, l-am căutat, am sunat la primărie, mi s-a promis că l-or găsit, parcă este dumnealui încă în viață. Uitați cum a scris, omagiu închinat lui Nicolae Sulac, celui mai mare cântăresc de muzică populară din Moldova din toate timpurile. El nici nu știe ce o să fie mai departe, de la așa a spus atunci, încă în anii Sulac era în viață. Bade, bade, Nicolae, Nicolae lui Sulac, câte doine și balade de pe vremuri de demult, mereu îți frământă mintea, părul tău cel creț cărunt. Știu că greu ți-a fost tot timpul, însă cânticul tău drag te-a făcut să fii în fruntea scumpului nostru meleag. Dragostea față de tine voi păstra-o oricând, cât mai curge sânge în mine, cât mai merg pe acest pământ. Vreme trece, vreme vine, tot în viață e trecător. Numai cânticile tale nu le uit până nu mor. Nu știu alt Sulac pe lume decât pe măria ta, cel ce ne-a făcut pământul colț de rai ca lacrima. Și dacă va fi vreodată tu din lume ca să pleci, tot a ta, Moldova, dragă, te va pomeni în veci.
1: Ce frumos!
0: Asta a scris un om de la țară care ies. Atâta. Și eu am pus...
1: Și ați pus-o aici, da, foarte, le-ați adunat pe toate. Da, a ieșit o bijuterie, zic eu, de carte și eu cred că... De acolo de sus se vede, Nicolae Solac, munca dumneavoastră și cred că nu ar mai avea reproșuri.
0: Da. Și să vedeți cum e interesant, el mai făcea, deci el inventa singur bancuri, dar tot timpul în folosul lui, sigur. Că dacă era o întâmplare cumva și el era în planul 2, el atât o învârtea și o povestea ca să iasă el.
1: Pe-ale lui.
0: Da, pe-ale lui. De exemplu, era interzis să cântici, să cânti cântice românești.
1: Așa? Așa, da. Și?
0: Și, sigur că știind care erau invidioși, scriau la ministrul culturii, chiar el cântice românești, încolo încoace, și ministrul culturii l-a chemat să vadă că el nu vine la lucru undeva unde trebuia să duc și nu s-a dus, că era, chiar și dacă era bolnav, ministrul culturii l-a chemat și îl întreabă ce și cum. Dar Solac se apropie de fereastră acolo, de acolo se vedea catedrala, și când a tras așa un sunet frumos, catifelat, dar puternic, mai n-au crăpat sticla. Secretarul repede a deschis-o, ce s-a întâmplat acolo și a făcut o vibrație frumoasă așa, și domnul ministru a rămas perplex. Și a zis că dumneata ți-a plăcut vocea mea, dar da, foarte frumoasă voce. Păi dumneata ai nevoie de voci ca mine, ori de ăștia care scriu donosuri, adică scriu de-astea. Și încă nu se scăliesc pe dânsele. Și sigur că ministrul nu i-a zis nimic. Dar ăștia nu s-au lăsat și au scris lui Bodiu, primul secretar. Și da. Cameră la Bodiu și de-a cu Solac, zice așa, știți, cu capul în jos, s-a pornit spre primul secretar al Republicii Sovieti Socialiști Moldovenești, exact cum se duce, deci, jertfa înspre călău. Cum îl trage călău spre eșafod? Și intră. Dar Bodiul s-a uitat la dânsul Nicolae. Bine că ai venit, uite așa, te-am chemat. Am vrut să te întreb ce mai faci, cum? Și zice, tu cântă, că cântecii românești ți-i merg, cântă. El s-a așa după aceea. El născocește un banc. Precum că americanii au venit la Bodiu să-l cumpere pe Solac, că tare le-a plăcut vocea.
1: Vai de mine!
0: Și la care Bodiul i-a spus că noi vă dăm atâta 2 milioane de
1: dolari,
0: de dolari pe dânsul, numai să ne-l dați, că el să fie la noi, că el așa, așa, așa, așa. La care Bodiul i-a spus că noi 2 milioane le facem cu mierele de pe pamit, lilicea de acolo, de la terasmă. Dar alt Solac noi nu avem și nu vi-l dăm.
1: Ia te uită, da, ia bancul. Într-adevăr, din cei ce ne-a spus, într-adevăr e că cum făcea, le întorcea, că erau toate așa de partea lui. Așa. Dar era un om așa care se supăra repede?
0: El se supăra, da, sigur, repede. Eu nu eram chiar atât de apropiat cu el, totuși eu țineam distanță, dar Solac este Solac, așa cum eram și față de Lunchievici, care e o personalitate fantastică. El mă considera de prieten, îmi citea poezii Serghei Lunchievici, dar eu totuși știam distanța, deci nu eram atât de prăbit. Dar lui s-a revedit Sandra și deodată făcea analiză din ce cauză, cum, ce și cum să răspundă. Așa că el era o personalitate pur și simplu extraordinară. Știi? Lui nu îi se dădea voie nici de cum să iasă după hotare. KGB-ul se temea că el, știindu-l așa, și el spunea că uite când i-a dat voie numai în Mongolia. O zis că de cum îs, eu acolo nu mai mă îmbăt chiar tare.
1: Dar de ce? De ce?
0: Da, păi
1: în
0: cum?
1: Păi, în Federația Țările ce simt?
0: Da, nu atunci. Tot timpul era de aici. Cât? Ca să ieși după hotare, asta era, Doamne ferește, acolo era deci un comitet al veteranilor care știau ce întrebări spui tot de sus. Ei nu înțelegeau nicio boabă, dar ei spuneau, și dacă ei spuneau că nu pleci, nu pleci. Comitetul veteranilor, comuniști, asta e. Dacă vă povestesc eu prin câte am trecut cu plecările astea, cum scria Isidor Burdin, care anchetă scria, și știa că el nu o să plece, nu o să-i dea voie cu colectivul lui, nu o să-i dea voie. Știind, el scrie așa, când te-ai născut, unde te-ai născut, de ce te-ai născut.
1: Ia uite, uite, și de ce te-ai născut.
0: În anchet trebuie scris
1: de ce te-ai născut. Vai de mine.
0: El făcea așa, dar Isidor Burdin era singur că mentorul lui Sulac, asta era profesorul lui de conservator, cum l-ar spune, el a trecut școala Burdin, noi toți am trecut școala Burdin, că evreu născut în Brăila, care a cântat în orchestra lui Grigoraș de Nicu când era tânăr și el ne-a învățat pe noi să cântăm moldovenești, fiindcă aici a fost un teren liber în anii 40-50,
1: așa,
0: care au fugit în România, care au fost duși în Siberia, care au fost împușcați și aici de-acu era schimbat nu numai natura, dacă ați observat, a început să schimbe, să se taie stejari și să se dească mesteac, ca să miroasă mai mult a altceva, mă închipuiți?
1: Da.
0: Așa și cu muzica era. La început, domri astea și instrumente din muzica simfonic și muzica era de-acu' a noastră populară cam ridicolă. Și a venit Burdin care, ei, sigur că era Gheorghe Târțău care făcea lucruri extraordinar de frumoase și mai erau muzicieni, au mai rămas. Și totuși Burdin când a venit, el a încercat să... Și noi am înțeles că de la Burdin, că așa și cum spunea și Enescu, că muzica, melodia populară trebuie îmbrăcată în hainele ei, dacă o îmbraci în alte haine, ea devine ridicolă. Și iată, asta ne-a învățat pe noi Burdin și pe Sulac și pe ceilalți.
1: Maestră, am tot sta, dar iată că timpul, mă uit că gata, suntem la finalul acestei ediții, la ora fixă vin știrile, dar până atunci vă rugăm așa să ne spuneți, după ce a scris această carte, ce i-ați mai spune astăzi marelui interpret Nicolae Sulac, dacă ar fi fost?
0: Ai, dacă ar fi fost, i-aș dorit ani mulți ca ceea ce avea el în suflet, ca vocea aceea lui extraordinară să măgulească toate inimile care locuiesc pe acest pământ. Și el asta o putea să o facă. Din
1: da.
0: Păcate, n-a fost să fie.
1: Da. Mulțumim foarte mult, ați mai venit cu încă multe, multe alte cărți, dar data viitoare vă promitem că vă mai invităm și vă așteptăm aici la Radio Vocea Basarabiei. Dragii ascultători, dar și telespectatori, că suntem și priviți și pe TV, iată că în această dimineață a fost alături de noi marele compozitor Constantin Rusnac, academician, muzicolog, o bucurie și o mândrie că v-am avut aici în această dimineață. Cum spunem, ne ținem de cuvânt și vă mai așteptăm ca să discutăm despre celelalte cărți frumoase, minunate și absolut cu imagini de la nepoțelul dumneavoastră, desenele lui, dar asta rămâne pe data viitoare. Mulțumim și numai bine
0: și
1: să mai veniți la noi.
0: Mulțumesc dumneavoastră și tuturor sănătate, pace și roade.
1: Așa să fie. Ei, dragi ascultători, iată că am ajuns chiar la finalul acestui matinal cotidian, într-o zi de miercuri, de 16 septembrie. Ne întâlnim sigur că și mâine dimineață la aceeași oră, de la 8 până la 10, de luni până vineri, de fapt așa cum ne-am obișnuit, de la o vreme încoace. Geta Burlacu este cea care încheie acest matinal cu piesa Te visez. O zi frumoasă și numai bine tuturor!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Un angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al postului Vamal Hârbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează o presupusă schemă de corupție privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Cei doi au fost reținuți în urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție. Potrivit CNA, mai mulți angajați ASP, inclusiv șeful secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu un angajat al postului Vamal Hârbovăț și alți funcționari Vamal pentru a facilita ilegal eliberarea actelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. Aproape 150 de kilometri de diguri și maluri au fost reabilitați sau se află în proces. Aproape 150 de kilometri de diguri și maluri au fost reabilitați sau se află în proces de reabilitare în Republica Moldova în ultimii ani. Pentru cele 16 proiecte au fost alocate investiții de peste 334 de milioane de lei, informează Ministerul Mediului. Lucrările sunt destinate reducerii riscului de inundații pentru localitățile vulnerabile, terenurile agricole și infrastructura din apropierea râurilor și a zonelor expuse. Din totalul proiectelor, 12 au fost finalizate, iar alte 4 sunt în desfășurare. Printre lucrările finalizate se numără reconstrucția digurilor de protecție ale polderelor din raiul Cahul pe sectoare de 25 și 23 de kilometri. Au fost reconstruite și digurile de la Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, pe o lungime de 11,5 kilometri, precum și cel din Corjova, raionul Criuleni, pe o lungime de 5 kilometri. În raionul Ștefan Boda au fost reabilitate mai multe sectoare de dig. Lucrările sunt realizate de Ministerul Mediului prin intermediul Administrației Naționale Apele Moldovei și sunt finanțate din bugetul de stat. Investițiile fac parte din măsurile autorităților pentru reducerea riscului de inundații și protejarea populației, locuințelor, terenurilor agricole și infrastructurii. Intervențiile au fost posibile inclusiv datorită reformei Apelor Moldovei, care a consolidat capacitatea instituției de a planifica și implementa lucrări de protecție împotriva inundațiilor. Aproximativ 88% dintre decesele înregistrate în Republica Moldova sunt cauzate de boli netransmisibile. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul campaniei naționale desfășurate în luna septembrie pentru prevenirea acestor boli, cu accent pe reducerea factorilor de risc, depistarea timpurie și controlul afecțiunilor. Aproximativ 88% dintre decesele înregistrate în Republica Moldova sunt cauzate de boli netransmisibile. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul campaniei naționale desfășurate luna septembrie pentru prevenirea acestor boli, cu accent pe reducerea factorilor de risc, depistarea timpurie și controlul afecțiunilor. Campania face parte din Programul Național de Prevenire și Control al Bolilor Netransmisibile pentru anii 2023-2027, care prevede dezvoltarea serviciilor de prevenție și integrarea măsurilor de promovare a sănătății în asistența medicală primară și comunități. În 2025 au fost pregătite 37 de echipe multidisciplinare pentru elaborarea și monitorizarea planurilor teritoriale de promovare a sănătății, implementate deja în 16 raioane. În 105 comunități funcționează coaliții pentru sănătate, iar aproape 77% dintre medicii de familie și 56% dintre asistenții medicali au fost instruiți în conduita integrată a bolilor netransmisibile. Tot anul trecut, medicii de familie au supravegheat aproximativ 700.000 de pacienți cu hipertensiune arterială și diabet zaharat. Pe parcursul lunii septembrie, subdiviziunile teritoriale ale ANSP și instituțiile medico-sanitare publice organizează activități de informare și consiliere, inclusiv măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei, precum și acțiuni de promovare a alimentației sănătoase și a activității fizice. În regiunea Transnistria a început oficial campania electorală. Alegerile pentru funcția de lider al regiunii sunt programate pentru 13 decembrie. Candidații pot depune deja actele pentru înregistrare și pot începe colectarea semnăturilor, transmite IPN. Un candidat la funcția de lider al regiunii transnistrene poate fi propus de colective de muncă, organizații obștești și partide politice. Totodată, persoanele pot candida independent. Potrivit așa numitei comisii electorale centrale din regiune, pe liste sunt înregistrați 391.494 de alegători. Pentru înregistrare, candidatul trebuie să colecteze cel puțin 2%, dar nu mai mult de 3% din numărul total de semnături, aproximativ între 7 și 11.000. Listele de subscripție și celelalte documente necesare trebuie depuse până pe 12 noiembrie. Înregistrarea candidaților are loc până pe 21 noiembrie.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Dronele rusești devin tot mai sofisticate și mai greu de interceptat. Republica Moldova este tot mai expusă incursiunilor aeriene. Expertul Mihai Mogâldea cere accelerarea achizițiilor pentru apărarea antiaeriană. El propune inclusiv o cooperare mai strânsă cu România. Programul european SAFE ar putea oferi noi oportunități de finanțare. Incidentele recente cu drone au demonstrat vulnerabilitatea spațiului aerian moldovenesc. Autoritățile sunt îndemnate să consolideze urgent capacitățile de apărare. Nivelul lacului de acumulare Novodnistrovsk a coborât cu 45 de centimetri. În doar două săptămâni, aportul de apă în bazinul superior al Nistrului este considerat alarmant de redus. În prima jumătate a lunii septembrie, intrările de apă au fost mult sub nivelul deversărilor. Situația determină diminuarea rapidă a rezervelor din lac. Ploile din Republica Moldova nu au reușit să compenseze deficitul din Ucraina. Comisia Nistreană urmează să analizeze evoluția hidrologică. Autoritățile trebuie să decide dacă este necesară reducerea debitului de apă evacuat. Președintele României Nicu Jordan a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre parcursul european al Republicii Moldova. Întrevederea a avut loc la Rovăneni în marja summitului european dedicat regiunii arctice. Liderul român a subliniat că progresele Republicii Moldova trebuie susținute puternic la nivel european. Nicu Jordan a pledat pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Chișinăul. Cei doi oficiali au discutat și despre viitorul buget al Uniunii Europene și cooperarea în industria de apărare. În cadrul discuțiilor, președintele României a evidențiat și necesitatea consolidării flancului estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei. El a menționat inclusiv posibilitatea unor investiții și proiecte comune între industriile de apărare din România și Germania. Actualitatea internațională, Rusia recurge la ziduri improvizate din containere pentru protejarea rafinăriilor de atacurile cu drone. Structurile sunt amplasate în jurul rezervoarelor și instalațiilor de procesare. Barierele ar putea reduce parțial efectele exploziilor și ale fragmentelor. Totuși, instalațiile care depășesc înălțimea zidurilor rămân vulnerabile. Rafinăriile rusești folosesc în paralel plase și alte sisteme antidronă. Măsurile vin după o serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere. Eficiența zidurilor din containere urmează să fie demonstrată în condiții reale de atac. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Un angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al postului Vamal Hârbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează o presupusă schemă de corupție privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Cei doi au fost reținuți în urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție. Potrivit CNA, mai mulți angajați ASP, inclusiv șeful secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu un angajat al postului Vamal Hârbovăț și alți funcționari Vamal pentru a facilita ilegal eliberarea actelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. Armele rusești devin tot mai sofisticate și mai greu de interceptat. Republica Moldova este tot mai expusă incursiunilor aeriene. Expertul Mihai Mogâldea cere accelerarea achizițiilor pentru apărarea antiaeriană. El propune inclusiv o cooperare mai strânsă cu România. Programul european SAFE ar putea oferi noi oportunități de finanțare. Incidentele recente cu drone au demonstrat vulnerabilitatea spațiului aerian moldovenesc. Autoritățile sunt îndemnate să consolideze urgent capacitățile de apărare. Nivelul lacului de acumulare Novodnistrovsk a coborât cu 45 de centimetri în doar 2 săptămâni. Aportul de apă în bazinul superior al Nistrului este considerat alarmant de redus. În prima jumătate a lunii septembrie, intrările de apă au fost mult sub nivelul deversărilor. Situația determină diminuarea rapidă a rezervelor din lac. Ploile din Republica Moldova nu au reușit să compenseze deficitul din Ucraina. Comisia Nistreană urmează să analizeze evoluția hidrologică. Autoritățile trebuie să decide dacă este necesară reducerea debitului de apă evacuat. Președintele României Nicu Jordan a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre parcursul european al Republicii Moldova. Întrevederea a avut loc la Răvăneni în marșa summitului european dedicat regiunii arctice. Liderul român a subliniat că progresele Republicii Moldova trebuie susținute puternic la nivel european. Nicu Jordan a pledat pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Chișinăul. Cei doi oficiali au discutat și despre viitorul buget al Uniunii Europene și cooperarea în industria de apărare. În cadrul discuțiilor, președintele României a evidențiat și necesitatea consolidării flancului estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei. El a menționat inclusiv posibilitatea unor investiții și proiecte comune între industriile de apărare din România și Germania. Actualitatea internațională, Rusia recurge la ziduri improvizate din containere pentru protejarea rafinăriilor de atacurile cu drone. Structurile sunt amplasate în jurul rezervoarelor și instalațiilor de procesare. Barierele ar putea reduce parțial efectele exploziilor și ale fragmentelor, totuși instalațiile care depășesc înălțimea zidurilor rămân vulnerabile. Rafinăriile rusești folosesc în paralel plase și alte sisteme antidronă. Măsurile vin după o serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere. Eficiența zidurilor din containere urmează să fie demonstrată în condiții reale de atac. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, ca de fiecare dată, și azi vorbim iarăși despre Rusia. Iertați-mă, vă rog, am obosit și eu, mă pot gândi la un milion de subiecte cu mult mai simpatice, ia că au luat Moldova finala în Cupa Mondială Barista Cup de la Viena, într-o lume normală, fără Putin în proximitate, făceam și eu un episod întreg despre cafea. Dar odată și vreau să comentez subiecte de actualitate, vă dați seama că nu pot trece peste sursa noastră de migrenă colectivă. Marți, 8 septembrie, după 16:30, Moldova și-a închis spațiul aerian. Intrase o dronă rusească. Drona a traversat țara, a dat tură prin România, s-a întors înapoi, probabil a uitat ceva și a explodat într-un câmp la Mihăilenii Vechi, în Râșcani. Fragmentele seamănă cu un gheran despre care părerile diferă dacă era modelul 3 sau 4. Gheranul a zburat dus întors prin Schengen, fără pașaport, cos sau control, mă rog, a fost escortat de două avioane. Nu vreau să fiu obraznic, pur și simplu ne pare tare ironic modul în care eu zbor în Schengen cu Wizz-ul și trebuie să stau la coză infernale, după care mai pozez în fața camerei și îmi dau amprentele la scanat, zici că eu sunt dita mai pericol internațional întruchipat că tremur tot Schengenul și ăla când mă duc el la un city break, în timp ce dronele rusești fac promenade, du-te, vină încolo și înapoi, parcă așa și trebuie. Pentru care Rusia prinește maximum mustrare la modul, da băi, nu-ți faci așa. Ca să mă fac înțeles, problema nu-i vamișul care ne scanează nici amprentele. Problema e că Rusia calcă toate regulile pe care noi, restul lumii normale, le respectăm. Aici efectiv scred centrul universului. În fine, printre avioanele ținute la sol era și cel al lui Zelenski, care pleca la Oslo, la funerarele regelui Harold al V-lea. Premierul norvegian a zis că avionul aproape a fost lovit. Mă rog, guvernul nostru a procesat că doar a decolat cu întârziere, drona fiind la vreo 160 de km metri distanță de aeroport. Deci, versiunea norvegiană mai mult e thriller, iar a noastră sună ca un SMS de la Wizz Air. Zborul dumneavoastră întârzie din motive operaționale. Concluzia însă e aceeași. Chiar și după spusele premierului Tofan, 17 drone au lovit teritoriul nostru doar în august, mai multe decât în tot anul trecut, și vedem că în septembrie tendința nu vrea să oprească. Și de fiecare dată când văd așa ceva, nu pot să nu mă gândesc la toate dodonitățile noastre furtunoase, care ne-au tot convins că problema nici nu există. Bacă, poate nu-i dronă, dar e o buburuză turbo. Bacă, de unde știm că e rusească? Bacă, de ce investim în apărare că doar ne trageți în război? Serios, mai ales după ultimele evenimente, ne dăm cu toții bine seama că discursul ăsta depășește orice limită a penibilului. În noaptea următoare, Rusia a lovit punctul de frontieră Staro-Kazace, fix vis-a-vis de vama noastră de la Tudora. Doi oameni au murit, cetățeni ucraineni, pentru victime fiind și polițiști de frontieră. Un moldovean a fost rănit, iar un autocar moldovenesc care se întorcea gol de la Uman, au rămas fără geamuri. Acum, de ce ar ținti Rusia vama? Conform lui Andrei Curararu de la Watch Dog, la frontieră tot traficul se strânge într-un singur loc. Sute de camioane cu mărfuri e un nod logistic extrem de dens și important. Nu trebuie să rupi zeci de kilometri de drum, ajunge scos din joc câteva zeci de metri. Și cum Marea Neagră e tot mai periculoasă, Ucraina își scoate tot mai multe mărfuri pe uscat prin vemele de lângă noi. Vorbim de cereale și oleaginoase în primul rând. Marfă de categoria civilă. De-aia avem 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră în mai puțin de 3 săptămâni. 4 pe granița cu Moldova. Versiunea Moscovei, evident, Ministerul Rus al Apărării zice că pe acolo treceau transporturi militare spre Ucraina. Despre morți, niciun cuvânt. Un fals absolut. Prin Moldova nu trec arme nici pe acolo, nici în altă parte. Moldova exportă arme în Ucraina, este o palavră morsocată de o grămadă de propagandiști ruși care o zic deschis, iar câțiva politicieni de buzunar de la noi o tot insinuiază. De aici îi vine lui Costiuc, de exemplu, să halucineze fabrici de armament militar în Moldova și de aici ne sperie Vlah cu înarmarea. Cu toate talentele lor, dar nu mai sunt ei chiar așa de creativi din propria inițiativă. Uite, de aici cresc picioarele minciunii cu Moldova care este atrasă în război. Că atunci când o dronă căzută la noi o să fac primele victime, să iasă aceiași oameni și să ne convingă că ne-a făcut-o cu mâna noastră. Fiți atenți și țineți minte ce vă spun. Guvernarea rusească are o durere acută la banan în privința propriei populații, deși credeți că le-ar păsa vreodată de noi. În ochii lor suntem aceleași piesă de sacrificiu și vreau să înțeleagă odată toată lumea. Ei nu ne-au atacat până acum, fiindcă n-au putut, nu pentru că am stat noi cuminți, neutri și neînarmați. Și dacă nu ne poate lua cu forța, ne tratează ca pe curtea lor din spatele casei în alte moduri. Între 18 și 20 septembrie, Rusia are alegeri pentru Duma de Stat. Da, știu. Și treaba are asta cu noi, de ochetul care se vede președinte în Narnia lui căgăbistă, Vadim Krasnoselski a anunțat 17 secții de votare în Transnistria, în Duma de stat rusasc. Chișinău a acceptat oficial una singură, la ambasadă. Și a dat notă de protest ambasadorului Ozerov, care spare că le colecționează ca pe magnezi de frigider, aparent. Krasnoselski zice că ei fac așa în mod tradițional. Păi da, la ruși asta e tradiția, gopnic style. Intri în curtea vecinului în training Adidas, aterizezi pe un Slavic squat lângă poartă, scui pe o coajă de răsărită și anunți că de azi aici e secție de votare. Și cine se voteze la acelea 17 secții? Probabil pentru asta au venit Ozerov pe 9 septembrie la Tiraspol și au împărțit primele pașapoarte rusești. Zice că sunt peste 60 de mii de cereri. Da, șefule, dar de ce nu 1 milion? Cine mai să vă creadă? Cui trebuie fițuica aceea voastră? Cu cel moldovenesc mergi fără viză în UE și nu numai. Cu cel rusesc poți să mergi la top să te bălăcești prin mazut. Singurul lucru pe care ți-l garantează pașaportul rusesc sunt obligațiile militare. Iar rusii trebuie oameni pe front. De asta și vice-premierul pe reintegrare Chiveri a menționat că cifra de 60 de mii pare a fi șifonată. Dacă nu pe de-a dreptul halucinată. Puneți-le una lângă alta. Drone care ne testează cerul, lovituri la vămile de lângă noi, secții de votare unde nu-i voie, pașapoarte pentru viitori recruți, nimic din toate asta nu e întâmplător. Fiecare pas verifică cât mai înghețim. Iar obosala de la început menționată e exact ce vrea Kremlinul. Să ne plictisim, să dăm din mână și ne vedem de treaba noastră de zi cu zi. Mai puțin de politic și mai puțin de relații externe. Așa că da, m-am săturat eu de Rusia, problema e că Rusia nu s-a săturat de noi. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Cetățenii vor putea obține informații mai clare despre consumul de energie și eficiența unor electrocasnice și echipamente frigorifice înainte de a le cumpăra. Noile reguli privind etichetarea energetică au fost incluse într-un proiect elaborat de Ministerul Energiei. Inițiativa introduce cerințe noi pentru uscătoarele de rufe și aparatele frigorifice. Acestea vor fi însoțite de o etichetă energetică și de o fișă cu informații despre produs care vor permite consumatorilor să evalueze caracteristicile energetice ale echipamentelor înainte de achiziție. Eticheta va indica clasa de eficiență energetică și alți parametri relevanți, iar furnizorii vor trebui să pună la dispoziție informațiile și în format electronic. În cazul vânzărilor online, eticheta și fișa cu informații despre produs vor fi prezentate consumatorului înainte de efectuarea achiziției. Ministerul Energiei a subliniat că necesitatea actualizării cadrului normativ este determinată inclusiv de nivelul de utilizare a informațiilor privind eficiența energetică în procesul de cumpărare. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, aproximativ 51 dintre gospodării din Republica Moldova cunosc noțiunea de clasă energetică și principalele caracteristici ale unui produs, iar aproape 45% se ghidează după eticheta energetică atunci când cumpără un produs cu impact energetic. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, organul responsabil de organizarea alegerilor pentru adunarea populară și pentru funcția de bașcan din 15 noiembrie, a fost constituit. Acesta are 15 membri, iar în funcția de președinte interimar, CEC a desemnat-o pe Svetlana Colesnic. Vicepreședintele CEC, Pavel Postic, a precizat că doi membri ai Consiliului sunt desemnați de adunarea populară a Găgăuziei, doi de instanța de judecată, iar ceilalți 9 revin partidelor politice reprezentate în Parlament. Pentru completarea componenței au fost selectate și persoane din registrul funcționarilor electorali. Guvernul a numit conducători noi în 4 instituții din subordinea statului. În ședința de astăzi, 16 septembrie, au fost numiți șefii Serviciului Fiscal de Stat, Companie Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Proprietăți Publice și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Astfel, Elena Țăbârna pleacă de la Casa Națională de Asigurări Sociale și preia conducerea Serviciului Fiscal de Stat. Ion Dodon pleacă de la Compania Națională de Asigurări în Medicină și va conduce Agenția Proprietății Publice. Locul lui Ion Dodon la CNAM va fi luat de Andrei Uncuță, iar la conducerea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost numit ex-ministrul Agriculturii Radu Musteață. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut marți discursul anual privind starea Uniunii aflată în Parlamentul European de la Strasbourg. Ursula von der Leyen a vorbit despre crearea unui sentiment de apartenență la o comunitate europeană mai largă. Trebuie să recâștigăm inima europenilor, să creăm din nou sentimentul de apartenență, apartenența la ceva mai mare decât noi, apartenența la o casă comună. Certitudinea că noi, ca europeni, vom fi întotdeauna prezenți pentru ceilalți, a declarat Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene a precizat că statele candidate la aderare sunt de dovada faptului că ideea europeană este în viață. În context, Ursula von der Leyen a adăugat că în curând va propune foi de parcurs valabile pentru țările candidate aflate în stadiul cel mai avansat al procesului de aderare. Oficiala europeană a subliniat că procesul de extindere va continua să fie bazat pe merit, iar respectarea valorilor europene nu este negociabilă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 14.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile amiezii pentru început, principalele titluri ale ediției.
3: Guvernarea anunță schimbări la conducerea a 4 instituții publice importante, mai multe aflați la știri. Președinta Maia Sandu susține că funcțiile vacante din sistemul judecătoresc nu vor fi ocupate cu orice preț, prioritatea fiind integritatea și profesionalismul viitorilor judecători. Zelenski a confirmat că avionul său a fost ținta dronelor rusești în timpul unor escale ale sale la Chișinău.
2: Guvernarea anunță schimbări la conducerea a 4 instituții publice importante, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Proprietății Publice, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Una dintre aceste funcții va fi ocupată de fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, aflat la cârma instituției timp de 2 zile.
3: Radu Musteață, fost șef al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, aflat în funcție timp de 2 zile, este propus pentru conducerea instituției care gestionează subvențiile în agricultură. Potrivit autorităților, obiectivul este ca banii publici destinați agricultorilor să fie direcționați mai eficient și către proiecte cu impact mai mare.
4: Am este un principiu inclusiv de rotații, da? Deci unii manageri buni i-au mutat din anumite funcții în altele și cred că este un lucru bun și aș încuraja și colegii mei miniștri să folosească această abordare, pentru că uneori când un manager e prea mult, chiar dacă e foarte bun, dacă e prea mult într-o anumită funcție, știți deja cumva între careva rutină și cred că e bine uneori să scoți oamenii din zona de confort și să le dai o provocare nouă și atunci ei să înceapă cu energie nouă, cu viziune nouă și să mai scuturăm în sens bun lucrurile în unii din aceste instituții.
3: La Serviciul Fiscal de Stat, Elena Țâbârnă urmează să preia funcția de director alături de Olga Golban. Potrivit premierului, una dintre principalele priorități va fi combaterea evaziunii fiscale și reducerea presiunii asupra contribuabililor care își achită corect taxele.
4: Încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Golban că a acceptat inclusiv să fie în perioada asta de continuitate și să o fortifice pe doamna Elena Țăbârnă, pentru că avem nevoie și de continuitate la fisc și cred că echipa acestor două femei, doamna Țăbârnă, doamna Golban, va fi o echipă foarte puternică care ne va permite să ridicăm fiscul la un nou nivel.
3: La Agenția Proprietății Publice, noul director desemnat este Ion Dodon, care vine de la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Acesta va avea responsabilitatea de a îmbunătăți administrarea proprietăților statului și de a evalua modul în care sunt gestionate activele publice.
4: Domnul Dodon vine dintr-un alt domeniu, este un jurist, a fost și judecător, da, pentru o perioadă scurtă de timp și domnul Dodon este tot managerul cu așa, cu o mână forte, care cred că, de care tot avem nevoie în administrarea mai bună a activilor statului. Este un manager curajos care a reușit multe la CNAM.
3: În locul lui Ion Dodon la șefia CNAM vine Andrei Uncuță, medic neurolog și fost secretar de stat al Ministerului Sănătății. Printre prioritățile anunțate se numără consolidarea asistenței medicale primare și transferarea unei părți din resursele financiare din sectorul spitalicesc către medicina primară.
2: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe pe 2 noiembrie și nu pe 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Precizarea vine din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care anunță că programul este în plin proces de pregătire. Autoritățile spun că data de 2 noiembrie este aceeași perioadă în care au fost făcute înscrierile și în anii precedenți. Ministerul își cere scuze pentru confuzia creată și promite că va comunica din timp toate detaliile privind modul de depunere a cererilor. Anunțul vine după ce ministra Natalia Plugaru declarase anterior la o emisiune TV că înscrierile vor începe la 1 octombrie. Completarea instanțelor cu judecători nu poate fi făcută de repede înainte, este mesajul președintei Maia Sandu, care spune că funcțiile vacante din sistemul judecătoresc nu pot fi ocupate cu orice preț. Șefa statului explică de ce procesul este întârziat și insistă că prioritatea trebuie să fie integritatea și profesionalismul viitorilor judecători. Declarația a fost făcută la forumul Reformarea Justiției și combaterea corupției.
3: Președinta a menționat că autoritățile de la Chișinău încă discută cu Bruxelles pe marginea angajamentului de a completa toate locurile vacante din sistem până la sfârșitul lunii octombrie.
5: Eu personal nu cred că acest lucru poate fi făcut până la sfârșitul lunii octombrie. Am vorbit mai devreme despre faptul că avem un număr mare de funcții vacante și există o explicație foarte clară. Unii oameni nu au trecut evaluarea externă, alții nu au vrut să o treacă și au plecat. Numărul este mare, da, și CSM este îngrijorat și procuratura și noi, dar care este soluția? Pentru că nu putem, deci nu avem niște judecători foarte buni, oameni integri care stau undeva acolo și noi nu vrem să-i invităm. Nu cred că este o idee bună pur și simplu să fie numiți niște oameni acolo ca să completăm aceste poziții. Pentru că atunci de ce mai facem această reformă complicată? Facem această reformă complicată ca să avem cei mai integri și cei mai profesioniști oameni pe funcții de judecători și procurori.
3: Maia Sandu a recunoscut că au fost întârzieri în reforma Institutului Național al Justiției, care a început abia în urmă cu un an.
5: Dacă o făceam mai devreme, aveam astăzi mai mulți tineri bine pregătiți, tineri integri, care să vină în sistem să ia locul celor care pleacă. Dar, cu toate supărările, complicațiile și întârzierile, cred că putem afirma că vedem primele rezultate ale eforturilor noastre comune.
3: Totodată, șefa statului susține că, în pofida dificultăților, verificarea integrității magistraților și a procurorilor avansează.
5: În anul 2021 am declarat corupția drept pericol major pentru securitatea statului și am început discuțiile despre evaluarea externă ca element principal de eliminarea corupției din sistemul justiției. Evaluarea externă durează deja de câțiva ani, mult mai mult decât ne-am fi dorit și încă nu suntem la final. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem într-o întârziere mai mare cu evaluarea procurorilor. Am văzut cu toții că vettingul nu este perfect, dar un proces mai bun nu există.
3: Prezentă la forum, ambasadoarea UE în Republica Moldova a avertizat că lipsa judecătorilor afectează funcționarea instituțiilor și a insistat asupra soluționării acestei probleme.
6: Insuficiența de judecători afectează funcționarea instanțelor de toate nivelurile, iar cei care sunt în sistem se confruntă cu volume mari de muncă. Insuficiența de capacități trebuie să fie soluționată și noua strategie a sectorului justiției este importantă. În acest sens, pot doar să reiterez că Uniunea Europeană rămâne în continuare gata să vină cu expertiză și sprijin. Reușita acestor reforme va fi măsurată prin experiența cetățenilor cu justiția, dacă drepturile lor sunt protejate în mod eficient, dacă fiecare este egal în fața legii și dacă justiția este asigurată într-un mod independent, imparțial și într-o perioadă de timp rezonabilă.
3: În prezent există un deficit de 130 de judecători la nivel național, dintr-un total general prevăzut prin lege de până la 524 de funcții. Sistemul funcționează cu doar circa 388 de magistrați activi, ceea ce înseamnă că aproape 25% din posturile de judecători sunt vacante. Procesul de evaluare externă a justiției din Republica Moldova a început în primăvara anului 2022, odată cu demararea etapei de pre-vetting. Evaluarea candidaților la funcția de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, reglementată prin lege. Pe parcursul anilor, peste 200 de candidați au trecut prin verificările de integritate. Din cele 179 de proceduri finalizate, 69 de judecători au promovat vetting-ul, iar 40 au picat evaluarea. Alți 70 de magistrați au demisionat sau s-au retras din concursuri în timpul verificărilor. În prezent, Comisia de Evaluare Externă mai are în lucru dosarele a 20 de candidați.
2: Gheorghe Hajder dezminte declarațiile lui Vasile Costiuc despre faptul că inspectorii de mediu vor intra în gospodăriile oamenilor pentru a verifica proveniența lemnelor de foc. Hajder susține că scopul ministerului este de a combate fenomenul tăierii pădurilor la negru. În acest sens, este nevoie ca cetățenii să cumpere doar de la comercianții care oferă bonuri fiscale și să le păstreze în cazul în care autoritățile de resort le vor solicita.
7: Sunt oameni care au 10 ari, 20, până la 25 de ani, până la 0,25, fiecare în drept stai fără o autorizație de mediu. Să-și taie pădurea, că e vorba de salcâm sau de altceva, să-i duc acasă. Voi aveți toate instrumentele și tot ce aveți în mâinile voastre este să verificați prin intermediul Moldțelva și a agențiilor subordonate, să verificați pe cei care taie lemnele, pe cei care împart pădurea și taie și vând la negru. Și voi ați ajuns să ne povestiți nouă că, vezi, Doamne, o să verificăm documentele la Moldovenia acasă. Verificați-vă pe voi, în primul rând, că de acolo se pornește. Voi tăiați parcele mari.
3: Declarația lui Costiuc vine după ce ministrul mediului a postat pe pagina sa de Facebook un video în care vorbește despre măsurile care vor fi luate pentru combaterea fenomenului tăierii pădurilor la negru, în care a menționat despre verificările din gospodăriile cetățenilor.
8: Atunci când cumpărăm lemn de lucru sau lemn de foc, ne asigurăm că prețul corespunde cu cel plasat pe site. Și cel mai important, când cumpărăm lemne, ne asigurăm că avem factura. Altfel, putem contribui indirect la tăieri ilegale. Ori nimeni din noi nu-și dorește acest lucru. Vom verifica fiecare etapă, de la lucrările care se fac în pădure, transport, până la proveniența lemnului din curți sau gospodării.
3: Totuși, oficialul i-a îndemnat pe cetățeni să nu dea crezare declarațiilor unor politicieni pe care le-a calificat drept aberații, menționând că nimeni nu va face verificări abuzive și că măsurile propuse sunt doar pentru protejarea fondului forestier al țării.
9: Factura o să ne arăte de unde s-o cumpărat, cine o vândut și dacă s-o vândut corect sau nu. Asta ne interesează, ca să luptăm cu hoții din pădure, pentru că atunci când stai ilegal să distrugi o pădure, și nu să distrugi pădurea Ministerului Mediului, să distrugi pădurea noastră, a tuturor care trebuie să o protejăm, și banii care trebuie să ajungă în pădure înapoi, greșit unde ajung când stai ilegal, în buzunarul cuiva, și chiar și acel om care cumpără un lemn de foc din nevoie, și de la ce la fură, pentru că banii ăștia se întoarcă iarăși în investiții și să plantăm mai multe păduri, să nu ajungem la un moment dat că nu mai avem păduri și nu mai tăiem.
3: Potrivit datelor publicate pe pagina oficială a Moldțilva, întreprinderea dispune în prezent de peste 31.326 de metri cubi de lemn de foc din specii tari, 20.156 de metri cubi din specii moi și 2.081 de metri cubi din specii rășinoase.
2: Două incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi avut loc chiar în timpul unor escale ale președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Chișinău. Dezvăluirea a fost făcută de liderul de la Kiev într-un interviu pentru CBS News. Zelensky spune că se afla la bordul aeronavei sale în tranzit când au avut loc cele două incidente.
10: În Moldova, my presidential jet.
11: Avionul meu prezidențial se afla în Moldova, de aceea au atacat Moldova, spațiul aerian al Moldovei. Poate că nu au vrut să mă atace personal, dar au vrut să mă sperie. Când m-am întors acasă, tot prin Chișinău, au făcut din nou același lucru.
10: again through Chișinău, they did the same.
12: Vladimir Zelenski susține că astfel de incidente se produc frecvent și nu se limitează doar la spațiul aerian al Republicii Moldova.
10: They did it.
11: Ei fac aceste lucruri destul de des, de exemplu în Moldova, România și uneori în Polonia. Adică este un proces. În acest fel ei își arată puterea, o putere neadecvată, deoarece nimeni nu le răspunde.
12: Pe 9 septembrie, purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chișinău a declarat că plecarea aeronavei lui Zelenski spre Norvegia a fost întârziată după ce autoritățile moldovene au închis spațiul aerian al țării în urma unei alerte cu drone. Două aparate de zbor rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în acea zi. Unul a aterizat pe un câmp la nord de capitală, provocând un incendiu, în timp ce al doilea și-a continuat drumul în spațiul aerian al României. Zelenski nu vorbise anterior despre cel de-al doilea incident. Nu este clar exact când s-a mai aflat președintele ucrainean în tranzit prin Republica Moldova în drumul său de întoarcere în Ucraina din Canada. Autoritățile moldovene au declarat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării luni 14 septembrie, timp de aproximativ 10 minute fiecare într-un interval de o oră înainte de prânz. Duminică, o dronă rusească a lovit un tren de pasageri la granița Ucrainei cu Polonia, stat membru NATO, la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și alți diplomați europeni folosiseră aceeași linie feroviară. Nu au fost raportate victime.
2: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17 prezentate de colega mea Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
13: Publicitate.
14: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
13: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
15: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
13: Promo la Vocea Basarabiei.

Date prin vânt, ca scrisorile în sticlă, duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 24 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Tariful la gaz ar putea crește din nou. Ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că o scumpire este foarte probabilă pe fondul cotațiilor ridicate de pe piața europeană, însă suma exactă va fi cunoscută la începutul lunii octombrie. Potrivit ministrului, în ultima perioadă, prețul de referință pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru un megawatt-oră, echivalentul aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze. La deschiderea bursei, cotațiile se situau între 80,6 și 81,5 euro megawatt-oră. Totuși, cât va costa exact gazul pentru consumator după o eventuală ajustare, nu se știe încă. Ministrul a explicat că există o metodologie de calcul, iar prețul mediu de achiziție pentru luna septembrie va fi făcut public la începutul lunii octombrie. Astfel, la începutul lunii octombrie, autoritățile vor avea datele necesare pentru a calcula devierile acumulate în lunile august și septembrie și pentru a vedea cât ar putea fi ajustat tariful la gaz. Ultima scumpire a gazelor naturale în Republica Moldova a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare energetică pe 21 august. Astăzi, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Prețul a crescut cu aproximativ 41%, cu o majorare de 5 lei și 88 de bani față de tariful anterior de 14 lei și 42 de bani. Moscova reacționează la opoziția autorităților de la Chișinău față de deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile din Rusia în regiunea transnistreană. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, susține că Republica Moldova nu ar trebui să împiedice cetățenii ruși din regiune să participe la scrutin. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing desfășurat la Ekaterinburg, unde Zaharova a comentat poziția Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova și a Ministrului de Externe de la Chișinău. Autoritățile moldovene au calificat intenția Rusiei de a deschide secție de votare în Transnistria drept inacceptabilă și un pas neprietenos. Diplomata rusă a invocat numărul cetățenilor Federației Ruse care locuiesc în regiunea transnistrană, susținând că aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a participa la alegerile pentru Duma de Stat. În același timp, reprezentanta MAIE rus a făcut referire la secțiile de votare organizate pentru cetățenii moldoveni aflați în Rusia la alegerile prezidențiale și parlamentare din Republica Moldova. Potrivit acesteia, Moscova ar fi oferit sprijin pentru deschiderea unui număr cât mai mare de secții destinate diasporii moldovenești. Zaharova a susținut însă că autoritățile de la Chișinău nu ar fi valorificat această posibilitate în interesul cetățenilor săi prin faptul că nu au deschis suficiente secții de votare. Rusia intenționează să organizeze alegeri pentru Duma de Stat din 20 septembrie în mai multe puncte de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor publicate, o secție ar urma să funcționeze în sediul Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, iar alte 15 sunt planificate în regiunea transnistreană. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată până la 31 decembrie 2026. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe a examinat un proiect de lege care prevede acest lucru și îl va propune Parlamentului spre examinare în prima lectură. Proiectul de lege privind reorganizarea întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în conformitate cu agenda de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru 2025-2027. Autorii menționează nota de fundamentare a documentului că scopul reorganizării este crearea unei entități mai eficiente din punct de vedere economic și administrativ, care să sprijine dezvoltarea infrastructurii feroviare din Moldova și să îmbunătățească calitatea serviciilor de transport. Potrivit documentului, întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în societatea pe acțiuni CFM Infra. Reorganizarea nu presupune un proces de privatizare și nu implică transferul controlului infrastructurii feroviare către persoane private. CFM Infra va avea capital integral de stat, iar infrastructura feroviară va rămâne în continuare sub controlul statului. Reorganizarea CFM este prevăzută în codul transportului feroviar adoptat de Parlament în anul 2022. Pacienții trebuie să fie vigilenți și să raporteze cazurile în care li se cer bani pentru servicii medicale care sunt oferite gratuit, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș după ședința de astăzi a Guvernului. Ministrul a subliniat că fenomenul plăților informale este complex și că nu trebuie creată impresia că toți medicii sunt corupți sau că toți pacienții oferă bani informal. Ministrul a menționat că autoritățile trebuie să explice pacienților care sunt serviciile medicale oferite gratuit în cadrul programului unic al asigurării obligatorie de asistență medicală. Totodată, oficialul a afirmat că formarea mai multor rânduri la aceeași unitate medicală, inclusiv din cauza pacienților veniți în regim de urgență și a celor programați, poate genera astfel de riscuri. În acest context, ministrul consideră că digitalizarea traseului pacientului și transparentizarea procedurilor pot contribui la diminuarea plăților informale. Datele prezentate în studiile de monitorizare a impactului strategiei naționale de integritate și anticorupție indică faptul că 13% dintre pacienți au declarat că au efectuat cel puțin o dată plăți informale la medici. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen i-a transmis miercuri premierului canadian Mark Carney că dorește să deschidă calea pentru ca țara sa să devină primul membru asociat al UE. Ea afirmă că parteneriatul va crea o prosperitate comună bazată pe valori democratice împărtășite. Această inițiativă vine în contextul în care tarifele vamale impuse de Trump și discuțiile repetate despre transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american au determinat Ottawa să caute legături mai strânse cu Europa în domeniul economic și al securității. Carney a pledat pentru alianță unică cu UE, în timp ce Canada încearcă să-și reducă dependența majoră de comerțul cu Statele Unite. Carney a fost ovaționat în picioare de parlamentarii europeni. El urmează să se adreseze Parlamentului European joi. Von der Leyen a declarat că UE și Canada vor dezvolta acordul de liber schimb existent, cunoscut sub numele de CETA, printr-o alianță pentru viitor mai amplă menită să creeze un spațiu de prosperitate comună și securitate economică. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 24 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Tariful la gaz ar putea crește din nou. Ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că o scumpire este foarte probabilă pe fondul cotațiilor ridicate de pe piața europeană, însă suma exactă va fi cunoscută la începutul lunii octombrie. Potrivit ministrului, în ultima perioadă, prețul de referință pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru un megawattoră, echivalentul aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze. La deschiderea bursei, cotațiile se situau între 80,6 și 81,5 euro megawattoră. Totuși, cât va costa exact gazul pentru consumatori după o eventuală ajustare, nu se știe încă. Ministrul a explicat că există o metodologie de calcul, iar prețul mediu de achiziție pentru luna septembrie va fi făcut public la începutul lunii octombrie. Astfel, la începutul lunii octombrie, autoritățile vor avea datele necesare pentru a calcula devierile acumulate în lunile august și septembrie și pentru a vedea cât ar putea fi ajustat tariful la gaz. Ultima scumpire a gazelor naturale în Republica Moldova a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare energetică pe 21 august. Astăzi, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Prețul a crescut cu aproximativ 41%, cu o majorare de 5 lei și 88 de bani față de tariful anterior de 14 lei și 42 de bani. Moscova reacționează la opoziția autorităților de la Chișinău față de deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile din Rusia în regiunea transnistreană. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, susține că Republica Moldova nu ar trebui să împiedice cetățenii ruși din regiune să participe la scrutin. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing desfășurat la Ekaterinburg, unde Zaharova a comentat poziția Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova și a Ministrului de Externe de la Chișinău. Autoritățile moldovene au calificat intenția Rusiei de a deschide secție de votare în Transnistria drept inacceptabilă și un pas neprietenos. Diplomata rusă a invocat numărul cetățenilor Federației Ruse care locuiesc în regiunea transnistrană, susținând că aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a participa la alegerile pentru Duma de Stat. În același timp, reprezentanta MAIE rusă a făcut referire la secțiile de votare organizate pentru cetățenii moldoveni aflați în Rusia la alegerile prezidențiale și parlamentare din Republica Moldova. Potrivit acesteia, Moscova ar fi oferit sprijin pentru deschiderea unui număr cât mai mare de secții destinate diasporii moldovenești. Zaharova a susținut însă că autoritățile de la Chișinău nu ar fi valorificat această posibilitate în interesul cetățenilor săi prin faptul că nu au deschis suficiente secții de votare. Rusia intenționează să organizeze alegeri pentru Duma de Stat din 20 septembrie în mai multe puncte de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor publicate, o secție ar urma să funcționeze în sediul Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, iar alte 15 sunt planificate în regiunea transnistreană. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată până la 31 decembrie 2026. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe a examinat un proiect de lege care prevede acest lucru și îl va propune Parlamentului spre examinare în prima lectură. Proiectul de lege privind reorganizarea întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în conformitate cu agenda de reforme aferente planului de creștere al Republicii Moldova pentru 2025-2027. Autorii menționează nota de fundamentare a documentului că scopul reorganizării este crearea unei entități mai eficiente din punct de vedere economic și administrativ, care să sprijine dezvoltarea infrastructurii feroviare din Moldova și să îmbunătățească calitatea serviciilor de transport. Potrivit documentului, întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în societatea pe acțiuni CFM Infra. Reorganizarea nu presupune un proces de privatizare și nu implică transferul controlului infrastructurii feroviare către persoane private. CFM Infra va avea capital integral de stat, iar infrastructura feroviară va rămâne în continuare sub controlul statului. Reorganizarea CFM este prevăzută în codul transportului feroviar adoptat de Parlament în anul 2022. Pacienții trebuie să fie vigilenți și să raporteze cazurile în care li se cer bani pentru servicii medicale care sunt oferite gratuit, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș după ședința de astăzi a Guvernului. Ministrul a subliniat că fenomenul plăților informale este complex și că nu trebuie creată impresia că toți medicii sunt corupți sau că toți pacienții oferă bani informal. Ministrul a menționat că autoritățile trebuie să explice pacienților care sunt serviciile medicale oferite gratuit în cadrul programului unic al asigurării obligatorie de asistență medicală. Totodată, oficialul a afirmat că formarea mai multor rânduri la aceeași unitate medicală, inclusiv din cauza pacienților veniți în regim de urgență și a celor programați, poate genera astfel de riscuri. În acest context, ministrul consideră că digitalizarea traseului pacientului și transparentizarea procedurilor pot contribui la diminuarea plăților informale. Datele prezentate în studiile de monitorizare a impactului strategiei naționale de integritate și anticorupție indică faptul că 13% dintre pacienți au declarat că au efectuat cel puțin o dată plăți informale la medici. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen i-a transmis miercuri premierului canadian Mark Carney că dorește să deschidă calea pentru ca țara sa să devină primul membru asociat al UE. Ea afirmă că parteneriatul va crea o prosperitate comună bazată pe valori democratice împărtășite. Această inițiativă vine în contextul în care tarifele vamale impuse de Trump și discuțiile repetate despre transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american au determinat Ottawa să caute legături mai strânse cu Europa în domeniul economic și al securității. Carney a pledat pentru alianță unică cu UE, în timp ce Canada încearcă să-și reducă dependența majoră de comerțul cu Statele Unite. Carney a fost ovaționat în picioare de parlamentarii europeni. El urmează să se adreseze Parlamentului European joi. Von der Leyen a declarat că UE și Canada vor dezvolta acordul de liber schimb existent, cunoscut sub numele de CETA, printr-o alianță pentru viitor mai amplă, menită să creeze un spațiu de prosperitate comună și securitate economică. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
4: Guvernarea anunță schimbări la conducerea a 4 instituții publice importante, mai multe aflați la știri. Președinta Maia Sandu susține că funcțiile vacante din sistemul judecătoresc nu vor fi ocupate cu orice preț, prioritatea fiind integritatea și profesionalismul viitorilor judecători. Zelenski a confirmat că avionul său a fost ținta dronelor rusești în timpul unor escale ale sale la Chișinău.
2: Guvernarea anunță schimbări la conducerea a 4 instituții publice importante: Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Proprietăți Publice, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Una dintre aceste funcții va fi ocupată de fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteanță, aflat la cârma instituției timp de 2 zile.
4: Radu Musteanță, fost șef al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, aflat în funcție timp de 2 zile, este propus pentru conducerea instituției care gestionează subvențiile în agricultură. Potrivit autorităților, obiectivul este ca banii publici destinați agricultorilor să fie direcționați mai eficient și către proiecte cu impact mai mare.
5: Am este un principiu inclusiv de rotații, da? Deci unii manageri buni i-am mutat din anumite funcții în altele și cred că este un lucru bun și aș încuraja și colegii mei miniștri să folosească această abordare, pentru că uneori când un manager e prea mult, chiar dacă e foarte bun, dacă e prea mult într-o anumită funcție, știți deja cumva între careva rutină și cred că e bine uneori să scoați oamenii din zona de confort și să le dai o provocare nouă și atunci ei să înceapă cu energie nouă, cu viziune nouă și să mai scuturăm în sens bun lucrurile în unii din aceste instituții.
4: La Serviciul Fiscal de Stat, Elena Țibârnă urmează să preia funcția de director alături de Olga Gol. Potrivit premierului, una dintre principalele priorități va fi combaterea evaziunii fiscale și reducerea presiunii asupra contribuabililor care își achită corect taxele.
5: Încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Golban că a acceptat inclusiv să fie în perioada asta de continuitate și să o fortifice pe doamna Elena Țibârnă, pentru că avem nevoie și de continuitate la fisc și cred că echipa acestor două femei, doamna Țibârnă, doamna Golban, va fi o echipă foarte puternică care ne va permite să ridicăm fiscul la un nou nivel.
4: La Agenția Proprietății Publice, noul director desemnat este Ion Dodon, care vine de la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Acesta va avea responsabilitatea de a îmbunătăți administrarea proprietăților statului și de a evalua modul în care sunt gestionate activele publice.
5: Domnul Dodon vine dintr-un alt domeniu, este un jurist, a fost și judecător, da, pentru o perioadă scurtă de timp și domnul Dodon este tot managerul cu așa cu o mână foarte, care cred că de care tot avem nevoie în administrarea mai bună a activilor statului. Este un manager curajos care a reușit multe la CNAM.
4: În locul lui Ion Dodon la șefia CNAM vine Andrei Uncuță, medic neurolog și fost secretar de stat al Ministerului Sănătății. Printre prioritățile anunțate se numără consolidarea asistenței medicale primare și transferarea unei părți din resursele financiare din sectorul spitalicesc către medicina primară.
2: Înscririle pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe pe 2 noiembrie și nu pe 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Precizarea vine din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care anunță că programul este în plin proces de pregătire. Autoritățile spun că data de 2 noiembrie este aceeași perioadă în care au fost făcute înscririle și în anii precedenți. Ministerul își cere scuze pentru confuzia creată și promite că va comunica din timp toate detaliile privind modul de depunere a cererilor. Anunțul vine după ce ministra Natalia Plugaru declarase anterior la o emisiune TV că înscrierile vor începe la 1 octombrie. Completarea instanțelor cu judecători nu poate fi făcută pe repede înainte. Este mesajul președintei Maia Sandu, care spune că funcțiile vacante din sistemul judecătoresc nu vor fi ocupate cu orice preț. Șefa statului a explicat de ce procesul este întârziat și a insistat că prioritatea trebuie să fie integritatea și profesionalismul viitorilor judecători. Declarațiile au fost făcute la forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției.
4: Președinta a menționat că autoritățile de la Chișinău încă discută cu Bruxelles pe marginea angajamentului de a completa toate locurile vacante din sistem până la sfârșitul lunii octombrie.
6: Eu personal nu cred că acest lucru poate fi făcut până la sfârșitul lunii octombrie. Am vorbit mai devreme despre faptul că avem un număr mare de funcții vacante și există o explicație foarte clară. Unii oameni nu au trecut evaluarea externă, alții nu au vrut să o treacă și au plecat. Numărul este mare, da, și CSM este îngrijorat și procuratura și noi, dar care este soluția? Pentru că nu putem, deci nu avem niște judecători foarte buni, oameni integri care stau undeva acolo și noi nu vrem să-i invităm. Nu cred că este o idee bună pur și simplu să fie numiți niște oameni acolo ca să completăm aceste poziții. Pentru că atunci de ce mai facem această reformă complicată? Facem această reformă complicată ca să avem cei mai integri și cei mai profesioniști oameni pe funcții de judecători și procurori.
4: Maia Sandu a recunoscut că au fost întârzieri în reforma Institutului Național al Justiției, care a început abia în urmă cu un an.
6: Dacă o făceam mai devreme, aveam astăzi mai mulți tineri bine pregătiți, tineri integri, care să vină în sistem să ia locul celor care pleacă. Dar, cu toate supărările, complicațiile și întârzierile, cred că putem afirma că vedem primele rezultate ale eforturilor noastre comune.
4: Totodată, șefa statului susține că, în pofida dificultăților, verificarea integrității magistraților și a procurorilor avansează.
6: În anul 2021 am declarat corupția drept pericol major pentru securitatea statului și am început discuțiile despre evaluarea externă ca element principal de eliminarea corupției din sistemul justiției. Evaluarea externă durează deja de câțiva ani, mult mai mult decât ne-am fi dorit și încă nu suntem la final. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem într-o întârziere mai mare cu evaluarea procurorilor. Am văzut cu toții că vetting-ul nu este perfect, dar un proces mai bun nu există.
4: Prezentă la forum, ambasadoarea UE în Republica Moldova a avertizat că lipsa judecătorilor afectează funcționarea instituțiilor și a insistat asupra soluționării acestei probleme.
7: Insuficiența de judecători afectează funcționarea instanțelor de toate nivelurile, iar cei care sunt în sistem se confruntă cu volume mari de muncă. Insuficiența de capacități trebuie să fie soluționată și noua strategie a sectorului justiției este importantă. În acest sens, pot doar să reiterez că Uniunea Europeană rămâne în continuare gata să vină cu expertiză și sprijin. Reușita acestor reforme va fi măsurată prin experiența cetățenilor cu justiția, dacă drepturile lor sunt protejate în mod eficient, dacă fiecare este egal în fața legii și dacă justiția este asigurată într-un mod independent, imparțial și într-o perioadă de timp rezonabilă.
4: În prezent există un deficit de 130 de judecători la nivel național, dintr-un total general prevăzut prin lege de până la 524 de funcții. Sistemul funcționează cu doar circa 388 de magistrați activi, ceea ce înseamnă că aproape 25% din posturile de judecători sunt vacante. Procesul de evaluare externă a justiției din Republica Moldova a început în primăvara anului 2022, odată cu demararea etapei de pre-vetting. Evaluarea candidaților la funcția de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, reglementată prin lege. Pe parcursul anilor, peste 200 de candidați au trecut prin verificările de integritate. Din cele 179 de proceduri finalizate, 69 de judecători au promovat vetting-ul, iar 40 au picat evaluarea. Alți 70 de magistrați au demisionat sau s-au retras din concursuri în timpul verificărilor. În prezent, Comisia de Evaluare Externă mai are în lucru dosarele a 20 de candidați.
2: Consiliul Electoral Central de la Comrat, responsabil de organizarea alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru adunarea populară din 15 noiembrie, a fost constituit. Organul electoral are 15 membri, iar Svetlana Colesnic a fost desemnată președintă interimară. 2 membri sunt desemnați de adunarea populară, 2 de instanța de judecată, iar 9 reprezintă partidele politice. Prima ședință urmează să fie convocată cel târziu pe 19 septembrie. Până pe 21 septembrie vor fi stabilite circumscripții electorale. Până pe 26 septembrie, consiliile electorale de circumscripție, iar până la 11 octombrie, secțiile de votare. Scrutinul pentru Bașcan și adunarea populară este programat pentru 15 noiembrie. Protestul organizat în regiunea transnistrană împotriva noilor reguli fiscale a fost regizat de către regimul de la Tiraspol, susține vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri. Potrivit oficialului, manifestația ar fi fost organizată pentru a transfera responsabilitatea pentru problemele economice ale regiunii asupra Chișinăului. Amintim că pe 15 septembrie aproximativ 300 de persoane au protestat în stânga Nistrului față de noile reguli fiscale aplicate măsurilor destinate regiunii transnistrene, potrivit din regiune. Participanții au acuzat autoritățile constituționale de la Chișinău de presiuni economice. Valeriu Chiver susține însă că este puțin probabil că manifestația a fost spontană, având în vedere situația din regiune.
8: Într-o regiune unde frica, represiile și lipsa de drepturi politice, dar nu doar, constituie o parte a vieții cotidiene. Ne imaginăm cu greu că aceste proteste au fost organizate spontan și libere. Este evident că sunt regizate și organizate de structurile de la Tiraspol, care prin aceste proteste încearcă să ascundă incapacitatea și incompetența de a soluționa problemele cu care se confruntă locuitorii din raioanele de est.
2: Vicepremierul pentru reintegrare susține că nu este pentru prima dată când autoritățile de la Tiraspol atribuie Chișinăului responsabilitatea pentru problemele din regiune.
8: Nu este pentru prima dată când cei din stânga Nistrului caută vinoveți pentru probleme în afara regiunii, iar evident, din punctul lor de vedere, Chișinăul este cel care se face vinovat. În același timp, locuitorii din stânga Nistrului și structurile de la Tiraspol pentru noi sunt două categorii absolut diferite. Viitorul regiunii se face cu oamenii din regiune, se face cu oamenii de acolo, prin dialog, respect, prin identificarea soluțiilor și nu prin acțiuni propagandistice de stilul celor de la Tiraspol.
2: Noile reguli fiscale au intrat în vigoare la 1 septembrie și prevăd aplicarea graduală a TVA și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse în regiunea transnistreană. Măsura face parte din procesul de uniformizare a regimurilor fiscale de pe cele două maluri ale Nistrului și de integrare a agenților economici din regiune în cadrul fiscal unic al Republicii Moldova. Tiraspolul contestă noile prevederi și le califică drept presiuni economice asupra regiunii. Gazele naturale s-ar putea scumpi din nou după majorarea cu aproape 41% aplicată de la 1 septembrie. Ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că necesitatea unei noi ajustări a tarifului devine tot mai evidentă pe fondul creșterii cotațiilor pe piața europeană. Mărimea unei eventuale scumpiri ar urma să fie mai clară la începutul lunii octombrie.
9: Potrivit ministrului, în ultima perioadă prețul de referință al gazelor pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru megawattoră, echivalentul la aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi.
10: În octombrie, când vom avea prețul și deja Energocomul își va face calculele, se vor vedea și ce devieri tarifare au fost acumulate în această perioadă august-septembrie. Și deja atunci va fi evident. De aceea, la moment să spunem cât va fi această ajustare, da, ea este probabilă, este foarte probabilă reieșind din cotațiile globale, din cotațiile europene la gaz, dar O certitudine va fi în momentul în care va fi cunoscut prețul mediu de achiziții pentru luna septembrie.
11: Domnule ministru.
9: Ultima scumpire a gazelor naturale în Republica Moldova a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică pe 21 august. Consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus. Prețul a crescut cu aproximativ 41%, o majorare de 5 lei și 88 de bani față de tariful anterior de 14 lei și 42 de bani. Mai multe detalii însă despre achizițiile gazelor naturale, prețuri și tarife vom afla de la ministrul Energiei Dorin Junghetu la emisiunea Forum, care începe astăzi la ora 19:30 la Vocea Basarabiei.
2: Două incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi avut loc chiar în timpul unor escale ale președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Chișinău. Dezvăluirea a fost făcută de liderul de la Kiev într-un interviu. Zelensky spune că se afla la bordul aeronavei sale în tranzit când au avut loc cele două incidente.
12: So in Moldova, my presidential jet.
13: Avionul meu prezidențial se afla în Moldova, de aceea au atacat Moldova, spațiul aerian al Moldovei. Poate că nu au vrut să mă atace personal, dar au vrut să mă sperie. Când m-am întors acasă, tot prin Chișinău, au făcut din nou același lucru.
12: Again, through Chișinău, they did the same.
14: Vladimir Zelensky susține că astfel de incidente se produc frecvent și nu se limitează doar la spațiul aerian al Republicii Moldova.
12: They did it.
13: Ei fac aceste lucruri destul de des, de exemplu în Moldova, România și uneori în Polonia. Adică este un proces. În acest fel ei își arată puterea, o putere neadecvată, deoarece nimeni nu le răspunde.
14: Pe 9 septembrie, purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chișinău a declarat că plecarea aeronavei lui Zelensky spre Norvegia a fost întârziată după ce autoritățile moldovene au închis spațiul aerian al țării în urma unei alerte cu drone. Două aparate de zbor rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în acea zi. Unul a aterizat pe un câmp la nord de capitală, provocând un incendiu, în timp ce al doilea și-a continuat drumul în spațiul aerian al României. Zelensky nu vorbise anterior despre cel de-al doilea incident. Nu este clar exact când s-a mai aflat președintele ucrainean în tranzit prin Republica Moldova în drumul său de întoarcere în Ucraina din Canada. Autoritățile moldovene au declarat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării luni 14 septembrie, timp de aproximativ 10 minute fiecare într-un interval de o oră înainte de prânz. Duminică, o dronă rusească a lovit un tren de pasageri la granița Ucrainei cu Polonia, stat membru NATO, la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și alți diplomați europeni folosiseră aceeași linie feroviară. Nu au fost raportate victime.
2: Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit marți seara într-un cartier din nord-vestul orașului Los Angeles. Aparatul de zbor a căzut între două clădiri comerciale în jurul orei locale 19. O altă persoană a fost transportată la spital, iar starea acesteia nu este făcută publică.
9: Imaginele de la fața locului au surprins două containere și mai multe vehicule cuprinse de flăcări. Incendiul a fost ulterior stins de pompieri.
15: I'm here.
16: Noi am văzut un elicopter pentru o secundă, iar apoi era la pământ. Nu știu dacă era elicopterul 7, este elicopterul numărul 4.
9: Presa locală relatează că elicopterul ar fi fost al unui post TV de știri și survola zona pentru a relata despre un accident rutier produs mai devreme. Poliția din Los Angeles a precizat că deocamdată nu se știe câte persoane se aflau la bordul elicopterului și cui îi aparținea aparatul. Accidentul aviatic a avut loc în aceeași zonă, în care mai devreme un automobil s-a ciocnit cu un autobuz. Două persoane au murit, iar alte 6 au fost rănite în urma accidentului rutier.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
9: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
17: Publicitate.
11: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
15: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
17: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
15: Promo la Vocea Basarabiei.

Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, ca de fiecare dată, și azi vorbim iarăși despre Rusia. Iertați-mă, vă rog, am obosit și eu mă pot gândi la un milion de subiecte cu mult mai simpatice, ia că au luat Moldova finala în Cupa Mondială Barista Cup de la Viena, într-o lume normală, fără Putin în proximitate, făceam și eu un episod întreg despre cafea. Dar odată și vreau să comentez subiecte de actualitate, vă dați seama că nu pot trece peste sursa noastră de migrenă colectivă. Marți, 8 septembrie, după 16:30, Moldova și-a închis spațiul aerian. Intrase o dronă rusească. Drona a traversat țara, a dat o tură prin România, s-a întors înapoi, probabil a uitat ceva și a explodat într-un câmp la Mihailenii Vechi, în Râșcani. Fragmentele seamănă cu un gheran despre care părerile diferă dacă era modelul 3 sau 4.

0: în Iran, a zburat dus întors prin Schengen, fără pașaport, cost sau control, mă rog, a fost escortat de două avioane. Nu vreau să fiu obraznic, pur și simplu ne pare tare ironic modul în care eu zbor în Schengen cu Wizz-ul și trebuie să stau la coze infernale, după care mai pozez în fața camerei și-mi dau amprentele la scanat, zici că eu zdita mai pericol internațional într-o chipat că tremur tot Schengenul și ăla când mă duc eu la un city break, în timp ce dronele rusești fac promenade, du-te, vină încolo și înapoi, parcă așa și trebuie. Pentru care Rusia prinește maximum mustrare la modul, da băi, nu-ți faci așa. Ca să mă fac înțeles, problema nu-i vamișul care ne scanează nici amprentele. Problema e că Rusia calcă toate regulile pe care noi, restul lumii normale, le respectăm. Aștia efectiv scred centrul universului. În fine, printre avioanele ținute la sol era și cel al lui Zelensky, care pleca la Oslo, la funerarele regelui Harold al V-lea. Premierul norvegian a zis că avionul aproape a fost lovit. Mă rog, guvernul nostru a procesat că doar a decolat cu întârziere, drona fiind la vreo 160 de km distanță de aeroport. Deci, versiunea norvegiană mai mult e thriller, iar a noastră sună ca un SMS de la Wizz Air. Zborul dumneavoastră întârzie din motive operaționale. Concluzia însă e aceeași. Chiar și după spusele premierului Tofan, 17 droni au lovit teritoriul nostru doar în august, mai multe decât în tot anul trecut și vedem că în septembrie tendința nu vrea să oprească. Și de fiecare dată când văd așa ceva, nu pot să nu mă gândesc la toate dodonitățile noastre furtunoase, care ne-au tot convins că problema nici nu există. Bacă, poate nu-i dronă, dar e o buburuză turbo. Bacă, de unde știm că e rusească? Bacă, de ce investim în apărare că doar ne trageți în război? Serios, mai ales după ultimele evenimente, ne dăm cu toții bine seama că discursul ăsta depășește orice limită a penibilului. În noaptea următoare, Rusia a lovit punctul de frontieră Staro-Kazace, fix vis-a-vis de vama noastră de la Tudora. Doi oameni au murit, cetățeni ucraineni, pentru victime fiind și polițiști de frontieră. Un moldovean a fost rănit, iar un autocar moldovenesc care se întorcea gol de la Uman, a rămas fără geamuri. Acum, deși ar ținti Rusia vama. Conform lui Andrei Curararu de la Watch Dog, la frontieră tot traficul se strânge într-un singur loc. Sute de camioane cu mărfuri e un nod logistic extrem de dens și important. Nu trebuie să rupi zeci de kilometri de drum, ajunge scos din joc câteva zeci de metri. Și cum Marea Neagră e tot mai periculoasă, Ucraina își scoate tot mai multe mărfuri pe uscat prin vemele de lângă noi. Vorbim de cereale și oleaginoase în primul rând. Marfă de categoria civilă. De-aia avem 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră în mai puțin de 3 săptămâni. 4 pe granița cu Moldova. Versiunea Moscovei, evident, Ministerul Rus al Apărării zice că pe acolo treceau transporturi militare spre Ucraina. Despre morți, niciun cuvânt. Un fals absolut. Prin Moldova nu trec arme nici pe acolo, nici în altă parte. Moldova exportă arme în Ucraina, este o palavră morsocată de o grămadă de propagandiști ruși care o zic deschis. Iar câțiva politicieni de buzunar de la noi o tot insinuiază. De aici îi vine Lucostiuc, de exemplu, să halucineze fabrici de armament militar în Moldova și de aici ne sperie Vlah cu un armare. Cu toate talentele lor, dar nu mai sunt ei chiar așa de creativi din propria inițiativă. Uite, de aici cresc picioarele minciunii cu Moldova care este atrasă în război. Că atunci când o dronă căzută la noi o să fac primele victime, să iasă aceiași oameni și să ne convingă că ne-am făcut-o cu mâna noastră. Fiți atenți și țineți minte ce vă spun. Guvernarea rusească are o durere acută la banan în privința propriei populații, deși credeți că le-ar păsa vreodată de noi. În ochii lor suntem aceleași piesă de sacrificiu și vreau să înțeleagă odată toată lumea. Ei nu ne-au atacat până acum, fiindcă n-au putut, nu pentru că am stat noi cuminți, neutri și neînarmați. Și dacă nu ne poate lua cu forța, ne tratează ca pe curtea lor din spatele casei în alte moduri. Între 18 și 20 septembrie, Rusia are alegeri pentru Duma de Stat. Da, știu. Și treaba are asta cu noi. De ochetul care se vede președinte în Narnia lui KGB-istă, Vadim Krasnoselski a anunțat 17 secții de votare în Transnistria, în Duma de Stat rusească. Chișinău a acceptat oficial una singură, la ambasadă. Și a dat notă de protest ambasadorului Ozerov, care se pare că le colecționează ca pe magnezi de frigider, aparent. Krasnoselski zice că ei fac așa în mod tradițional. Păi da, la ruși asta e tradiția, gopnik style. Intri în curtea vecinului în training Adidas, ateri trezesc pe un slavic scoat lângă poartă, scui pe o coajă de răsărită și anunț că de azi aici e secție de votare. Și cine se voteze la acelea 17 secții? Probabil pentru asta au venit Ozerov pe 9 septembrie la Tiraspol și au împărțit primele pașapoarte rusești. Zice că sunt peste 60.000 de cereri. Da, șefule, dar de ce nu 1 milion? Cine băi să vă creadă? Cui trebuie fițuica aceea voastră? Cu cel moldovenesc mergi fără viză în UE și nu numai. Cu cel rusesc poți să mergi la toapsă să te bălăcești prin mazut. Singurul lucru pe care ți-l garantează pașaportul rusesc sunt obligațiile militare. Iar rusăii trebuie oameni pe front. De asta și vicepremierul pe reintegrare Chiveri a menționat că cifra de 60.000 pare a fi șifonată. Dacă nu, pe de-a dreptul halucinată. Puneați-le una lângă alta. Drone care ne testează cerul, lovituri la vămile de lângă noi, secții de votare unde nu-i voie, pașapoarte pentru viitori recruți, nimic din toate asta nu e întâmplător. Fiecare pas verifică cât mai înghețim. Iar obosala de la început menționată e exact ce vrea Kremlinul. Să ne plictisim, să dăm din mână și ne vedem de treaba noastră de zi cu zi. Mai puțin de politic și mai puțin de relații externe. Așa că da, m-am săturat eu de Rusia, problema e că Rusia nu s-a săturat de noi. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți. O lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie. La Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: ...35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
4: Un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 24 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Tariful la gaz ar putea crește din nou. Ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că o scumpire este foarte probabilă pe fondul cotațiilor ridicate de pe piața europeană, însă suma exactă va fi cunoscută la începutul lunii octombrie. Potrivit ministrului, în ultima perioadă, prețul de referință pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru megawatt-oră, echivalentul aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze. La deschiderea bursei, cotațiile se situau între 80,6 și 81,5 euro megawatt-oră. Totuși, cât va costa exact gazul pentru consumator după o eventuală ajustare, nu se știe încă. Ministrul a explicat că există o metodologie de calcul, iar prețul mediu de achiziție pentru luna septembrie va fi făcut public la începutul lunii octombrie. Astfel, la începutul lunii octombrie, autoritățile vor avea datele necesare pentru a calcula devierile acumulate în lunile august și septembrie și pentru a vedea cât ar putea fi ajustat tariful la gaz. Ultima scumpire a gazelor naturale în Republica Moldova a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru reglementare energetică pe 21 august. Astăzi, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Prețul a crescut cu aproximativ 41%, cu o majorare de 5 lei și 88 de bani față de tariful anterior de 14 lei și 42 de bani. Moscova reacționează la opoziția autorităților de la Chișinău față de deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile din Rusia în regiunea transnistreană. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, susține că Republica Moldova nu ar trebui să împiedice cetățenii ruși din regiune să participe la scrutin. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing desfășurat la Ekaterinburg, unde Zaharova a comentat poziția Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova și a Ministrului de Externe de la Chișinău. Autoritățile moldovene au calificat intenția Rusiei de a deschide de secție de votare în Transnistria drept inacceptabilă și un pas neprietenos. Diplomata rusă a invocat numărul cetățenilor Federației Ruse care locuiesc în regiunea transnistreană, susținând că aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a participa la alegerile pentru Duma de Stat. În același timp, reprezentanta MAIE rus a făcut referire la secțiile de votare organizate pentru cetățenii moldoveni aflați în Rusia la alegerile prezidențiale și parlamentare din Republica Moldova. Potrivit acesteia, Moscova ar fi oferit sprijin pentru deschiderea unui număr cât mai mare de secții destinate diasporei moldovenești. Zaharova a susținut însă că autoritățile de la Chișinău nu ar fi valorificat această posibilitate în interesul cetățenilor săi prin faptul că nu au deschis suficiente secții de votare. Rusia intenționează să organizeze alegeri pentru Duma de Stat din 20 septembrie în mai multe puncte de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor publicate, o secție ar urma să funcționeze în sediul Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, iar alte 15 sunt planificate în regiunea transnistreană. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată până la 31 decembrie 2026. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe a examinat un proiect de lege care prevede acest lucru și îl va propune Parlamentului spre examinare în prima lectură. Proiectul de lege privind reorganizarea întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în conformitate cu agenda de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru 2025-2027. Autorii menționează nota de fundamentare a documentului că scopul reorganizării este crearea unei entități mai eficiente din punct de vedere economic și administrativ, care să sprijine dezvoltarea infrastructurii feroviare din Moldova și să îmbunătățească calitatea serviciilor de transport. Potrivit documentului, întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în societatea pe acțiuni CFM Infra. Reorganizarea nu presupune un proces de privatizare și nu implică transferul controlului infrastructurii feroviare către persoane private. CFM Infra va avea capital integral de stat, iar infrastructura feroviară va rămâne în continuare sub controlul statului. Reorganizarea CFM este prevăzută în Codul Transportului Feroviar adoptat de Parlament în anul 2022. Pacienții trebuie să fie vigilenți și să raporteze cazurile în care li se cer bani pentru servicii medicale care sunt oferite gratuit, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș după ședința de astăzi a Guvernului. Ministrul a subliniat că fenomenul plăților informale este complex și că nu trebuie creată impresia că toți medicii sunt corupți sau că toți pacienții oferă bani informal. Ministrul a menționat că autoritățile trebuie să explice pacienților care sunt serviciile medicale oferite gratuit în cadrul programului unic al asigurării obligatorie de asistență medicală. Totodată, oficialul a afirmat că formarea mai multor rânduri la aceeași unitate medicală, inclusiv din cauza pacienților veniți în regim de urgență și a celor programați, poate genera astfel de riscuri. În acest context, ministrul consideră că digitalizarea traseului pacientului și transparentizarea procedurilor pot contribui la diminuarea plăților informale. Datele prezentate în studiile de monitorizare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție indică faptul că 13% dintre pacienți au declarat că au efectuat cel puțin o dată plăți informale la medici. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen i-a transmis miercuri premierului canadian Mark Carney că dorește să deschidă calea pentru ca țara sa să devină primul membru asociat al UE. Ea afirmă că parteneriatul va crea o prosperitate comună bazată pe valori democratice împărtășite. Această inițiativă vine în contextul în care tarifele vamale impuse de Trump și discuțiile repetate despre transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american au determinat Ottawa să caute legături mai strânse cu Europa în domeniul economic și al securității. Carney a pledat pentru alianță unică cu UE, în timp ce Canada încearcă să-și reducă dependența majoră de comerțul cu Statele Unite. Carney a fost ovaționat în picioare de parlamentarii europeni, el urmează să se adreseze Parlamentului European joi. Von der Leyen a declarat că UE și Canada vor dezvolta acordul de liber schimb existent, cunoscut sub numele de CETA, printr-o alianță pentru viitor mai amplă menită să creeze un spațiu de prosperitate comună și securitate economică. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Gigor și vă prezint știrile zilei pentru început, principalele titluri ale ediției. Progresele Republicii Moldova în drumul spre UE remarcate în discursul Ursulei von der Leyen privind starea Uniunii. Guvernarea anunță schimbări la conducerea a 4 instituții publice importante, mai multe aflați la știri. Președinta Maia Sandu susține că funcțiile vacante din sistemul judecătoresc nu vor fi ocupate cu orice preț, prioritatea fiind integritatea și profesionalismul viitorilor judecători. Zelenski a confirmat că avionul său a fost ținta dronelor rusești în timpul unor escale ale sale la Chișinău. Republica Moldova se apropie de următoarea etapă a drumului spre Uniunea Europeană. De la tribuna Parlamentului European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a inclus țara noastră printre cele mai avansate state candidate și a anunțat că Bruxelles va propune în curând foi de parcurs pentru aceasta. Totodată, oficiala a menționat că Uniunea Europeană va continua să fie alături de Ucraina și va pune mai multă presiune pe Rusia.
4: Noi, ca europeni, vom fi întotdeauna prezenți unii pentru ceilalți, pentru că n-avem decât să ne uităm dincolo de frontierele noastre ca să înțelegem în ce măsură această idee europeană este încă în viață. Nu e nevoie decât să mă uit către Moldova, către Ucraina, către Balcanii de Vest. Mi-ajunge să mă uit către toate aceste state apropiate de Uniunea noastră. Și pentru că viitorul lor este în Uniunea noastră, vom propune în curând foi de parcurs pentru candidații în stadiul cel mai avansat.
3: În același discurs, Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina în contextul războiului declanșat de Rusia. Ea a anunțat măsuri pentru consolidarea sprijinului umanitar, energetic și militar acordat Kievului.
5: În primul rând, vom sprijini Ucraina mai mult ca oricând în această iarnă grea de război. Împreună cu partenerii noștri vom oferi asistență umanitară și vom consolida aprovizionarea cu energie și cu căldură în Ucraina.
3: Totodată, șefa Comisiei Europene a vorbit despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și despre necesitatea reducerii dependenței europene de un singur furnizor de sisteme de apărare.
5: Săptămâna trecută, pentru prima dată, am aprobat achiziționarea de rachete Patriot americane. Acum, acestea trebuie să fie livrate urgent. Și, totodată, trebuie să vedem ce facem cu dependența noastră de un unic furnizor. Aceasta trebuie să fie redusă, să o reducem împreună. De aceea ne dorim să dezvoltăm un sistem de apărare antirachetă modular cu costuri reduse. Dorim să-l dezvoltăm împreună cu Ucraina.
3: Iar în ceea ce privește Rusia, Ursula von der Leyen spune că presiunea trebuie menținută și că este necesară aplicarea mai eficientă a sancțiunilor existente.
5: Presiunea asupra Rusiei trebuie să crească constant. Pentru asta nu e nevoie neapărat de sancțiuni noi de fiecare dată. Este important să aplicăm și sancțiunile existente. Sancțiunile noastre sunt dureroase. Ele exercită o presiune enormă asupra economiei ruse. Rusia face tot posibilul pentru a le eluda, de aceea noi trebuie să facem tot posibilul pentru a acoperi absolut toate lacunele.
3: O propunere fără precedent a venit în discursul Ursulei von der Leyen în relația cu Canada. Președinta Comisiei Europene a anunțat că vrea să deschidă calea pentru ca această țară să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. La Strasbourg s-a aflat și premierul canadian invitat special. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a menționat că UE parcurge o etapă de creștere și dezvoltare.
4: Uniunea noastră a mers întotdeauna înainte pentru că oamenii au avut curajul să facă un salt înainte atunci când vremurile o cereau și asta indiferent de incertitudini. Oamenii vor o Uniune care să-i protejeze mai mult, să-i sprijine și să lupte pentru ei. Dacă mă uit la Europa astăzi, îmi vine să zic, starea Uniunii noastre este cea mai puternică din totdeauna. Starea Uniunii este și cea mai precară din totdeauna. Aceste două declarații pot părea incompatibile, dar ambele sunt valabile și reflectă aceste vremuri excepționale. O Europa mai puternică, mai independentă, apare acum.
3: Discursul privind starea Uniunii Europene este susținut anual de președinta Comisiei Europene în plenul Parlamentului European la Strasbourg. Este momentul în care șefa executivului comunitar prezintă principalele direcții și priorități ale Uniunii pentru perioada următoare. La reuniune participă eurodeputații, membrii ai Comisiei Europene și reprezentanții ai statelor membre. Discursul din acest an al Ursulei von der Leyen a abordat, între altele, securitatea europeană, sprijinul pentru Ucraina, relațiile cu Rusia, extinderea Uniunii, migrația, competitivitatea și dezvoltarea tehnologiilor. Guvernarea anunță schimbări la conducerea patru instituții publice importante: Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Proprietății Publice, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Agenția de Investiții și Plăți pentru Agricultură. Una dintre aceste funcții va fi ocupată de fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, aflat la cârma instituției timp de doar 2 zile. Radu Musteață, fost șef al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, aflat în funcție timp de 2 zile, este propus pentru conducerea instituției care gestionează subvențiile în agricultură. Potrivit autorităților, obiectivul este ca banii publici destinați agricultorilor să fie direcționați mai eficient și către proiecte cu impact mai mare.
6: Am este un principiu inclusiv de rotații, da? Deci unii manageri buni i-au mutat din anumite funcții în altele și cred că este un lucru bun și aș încuraja și colegii mei miniștri să folosească această abordare, pentru că uneori când un manager e prea mult, chiar dacă e foarte bun, dacă e prea mult într-o anumită funcție, știți deja cumva între careva rutină și cred că e bine uneori să scoți oamenii din zona de confort și să le dai o provocare nouă și atunci ei să înceapă cu energie nouă, cu viziune nouă și să mai scuturăm în sens bun lucrurile în unii din aceste instituții.
3: La Serviciul Fiscal de Stat, Elena Țibârnă urmează să preia funcția de director alături de Olga Golba. Potrivit premierului, una dintre principalele priorități va fi combaterea evaziunii fiscale și reducerea presiunii asupra contribuabililor care își achită corect taxele.
6: Încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Golban că a acceptat inclusiv să fie în perioada asta de continuitate și să o fortifice pe doamna Elena Țibârnă, pentru că avem nevoie și de continuitate la fisc și cred că echipa acestor două femei, doamna Țibârnă, doamna Golban, va fi o echipă foarte puternică care ne va permite să ridicăm fiscul la un nou nivel.
3: La Agenția Proprietății Publice, noul director desemnat este Ion Dodon, care vine de la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Acesta va avea responsabilitatea de a îmbunătăți administrarea proprietăților statului și de a evalua modul în care sunt gestionate activele publice.
6: Domnul Dodon vine dintr-un alt domeniu, este un jurist, a fost și judecător, da, pentru o perioadă scurtă de timp și domnul Dodon este tot managerul cu așa, cu o mână foarte, care cred că, de care tot avem nevoie în administrarea mai bună a activilor statului. Este un manager curajos, care a reușit multe la CNAM.
3: În locul lui Ion Dodon la șefia CNAM vine Andrei Uncuță, medic neurolog și fost secretar de stat al Ministerului Sănătății. Printre prioritățile anunțate se numără consolidarea asistenței medicale primare și transferarea unei părți din resursele financiare din sectorul spitalicesc către medicina primară.
7: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe pe 2 noiembrie și nu pe 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Precizarea vine din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care anunță că programul este în plin proces de pregătire. Autoritățile spun că data de 2 noiembrie este aceeași perioadă în care au fost făcute înscrierile și în anii precedenți. Ministerul își cere scuze pentru confuzie
3: confuzia creată și promite că va comunica din timp toate detaliile privind modul de depunere a cererilor. Anunțul vine după ce ministra Natalia Plugaru declarase anterior la o emisiune TV că înscrierile vor începe la 1 octombrie. Completarea instanțelor cu judecători nu poate fi făcută pe repede înainte, este mesajul președintei Maia Sandu, care spune că funcțiile vacante din sistemul judecătoresc nu vor fi ocupate cu orice preț. Șefa statului a explicat de ce procesul este întârziat și a insistat că prioritatea trebuie să fie integritatea și profesionalismul viitorului judecător. Declarațiile au fost făcute la forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției.
8: Președinta a menționat că autoritățile de la Chișinău încă discută cu Bruxelles pe marginea angajamentului de a completa toate locurile vacante din sistem până la sfârșitul lunii octombrie.
9: Eu personal nu cred că acest lucru poate fi făcut până la sfârșitul lunii octombrie. Am vorbit mai devreme despre faptul că avem un număr mare de funcții vacante și există o explicație foarte clară. Unii oameni nu au trecut evaluarea externă, alții nu au vrut să o treacă și au plecat. Numărul este mare, da, și CSM este îngrijorat și procuratura și noi, dar care este soluția? Pentru că nu putem, deci nu avem niște judecători foarte buni, oameni integri care stau undeva acolo și noi nu vrem să-i invităm. Nu cred că este o idee bună, pur și simplu, să fie numiți niște oameni acolo ca să completăm aceste poziții. Pentru că atunci de ce mai facem această reformă complicată? Facem această reformă complicată ca să avem cei mai integri și cei mai profesioniști oameni pe funcții de judecători și procurori.
8: Maia Sandu a recunoscut că au fost întârzieri în reforma Institutului Național al Justiției, care a început abia în urmă cu un an.
9: Dacă o făceam mai devreme, aveam astăzi mai mulți tineri bine pregătiți, tineri integri, care să vină în sistem să ia locul celor care pleacă. Dar, cu toate supărările, complicațiile și întârzierile, cred că putem afirma că vedem primele rezultate ale eforturilor noastre comune.
8: Totodată, șefa statului susține că, în pofida dificultăților, verificarea integrității magistraților și a procurorilor avansează.
9: În anul 2021 am declarat corupția drept pericol major pentru securitatea statului și am început discuțiile despre evaluarea externă ca element principal de eliminarea corupției din sistemul justiției. Evaluarea externă durează deja de câțiva ani, mult mai mult decât ne-am fi dorit și încă nu suntem la final. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem într-o întârziere mai mare cu evaluarea procurorilor. Am văzut cu toții că vettingul nu este perfect, dar un proces mai bun nu există.
8: Prezentă la forum, ambasadoarea UE în Republica Moldova a avertizat că lipsa judecătorilor afectează funcționarea instituțiilor și a insistat asupra soluționării acestei probleme.
10: Insuficiența de judecători afectează funcționarea instanțelor de toate nivelurile, iar cei care sunt în sistem se confruntă cu volume mari de muncă. Insuficiența de capacități trebuie să fie soluționată și noua strategie a sectorului justiției este importantă. În acest sens, pot doar să reiterez că Uniunea Europeană rămâne în continuare gata să vină cu expertiză și sprijin. Reușita acestor reforme va fi măsurată prin experiența cetățenilor cu justiția, dacă drepturile lor sunt protejate în mod eficient, dacă fiecare este egal în fața legii și dacă justiția este asigurată într-un mod independent, imparțial și într-o perioadă de timp rezonabilă.
8: În prezent există un deficit de 130 de judecători la nivel național, dintr-un total general prevăzut prin lege de până la 524 de funcții. Sistemul funcționează cu doar circa 388 de magistrați activi, ceea ce înseamnă că aproape 25% din posturile de judecători sunt vacante. Procesul de evaluare externă a justiției din Republica Moldova a început în primăvara anului 2022, odată cu demararea etapei de preveting. Evaluarea candidaților la funcția de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor reglementată prin lege. Pe parcursul anilor, peste 200 de candidați au trecut prin verificările de integritate. Din cele 179 de proceduri finalizate, 69 de judecători au promovat vetingul, iar 40 au picat evaluarea. Alți 70 de magistrați au demisionat sau s-au retras din concursuri în timpul verificărilor. În prezent, Comisia de Evaluare Externă mai are în lucru dosarele a 20 de candidați.
3: Consiliul Electoral Central de la Comrat, responsabil de organizarea alegerilor pentru funcția de Bașcan și pentru adunarea populară din 15 noiembrie, a fost constituit. Organul electoral are 15 membri, iar Svetlana Kolesnik a fost desemnată președintă interimară. Doi membri sunt desemnați de adunarea populară, doi de instanța de judecată, iar 9 reprezintă partidele politice. Prima ședință urmează să fie convocată cel târziu pe 19 septembrie. Până pe 21 septembrie vor fi stabilite circumscripțiile electorale, până pe 26 septembrie consiliile electorale de circumscripție, iar până pe 11 octombrie secțiile de votare. Scrutinul pentru Bașcan și adunarea populară este programat pentru 15 noiembrie. Protestul organizat în regiunea transnistreană împotriva noilor reguli fiscale a fost regizat de către regimul de la Tiraspol, susține vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Potrivit oficialului, manifestația ar fi fost organizată pentru a transfera responsabilitatea pentru problemele economice ale regiunii asupra Chișinăului. Luni, aproximativ 300 de persoane au protestat în stânga Nistrului față de noile reguli fiscale aplicate mărfurilor destinate regiunii transnistrene, potrivit presei din regiune. Participanții au acuzat autoritățile constituționale de la Chișinău de presiuni economice.
11: Valeriu Chiver susține însă că este puțin probabil că manifestația a fost spontană, având în vedere situația din regiune.
12: Într-o regiune unde frica, represiile și lipsa de drepturi politice, dar nu doar, constituie o parte a vieții cotidiene. Ne imaginăm cu greu că aceste proteste au fost organizate spontan și libere. Este evident că sunt regizate și organizate de structurile de la Tiraspol, care prin aceste proteste încearcă să ascundă incapacitatea și incompetența de a soluționa problemele cu care se confruntă locuitorii din raioanele de est.
11: Vicepremierul pentru reintegrare susține că nu este pentru prima dată când autoritățile de la Tiraspol atribuie Chișinăului responsabilitatea pentru problemele din regiune.
12: Nu este pentru prima dată când cei din stânga Nistrului caută vinoveți pentru probleme în afara regiunii, iar evident, din punctul lor de vedere, Chișinăul este cel care se face vinovat. În același timp, locuitorii din stânga Nistrului și structurile de la Tiraspol pentru noi sunt două categorii absolut diferite. Viitorul regiunii se face cu oamenii din regiune, se face cu oamenii de acolo, prin dialog, respect, prin identificarea soluțiilor și nu prin acțiuni propagandistice de stilul celor de la Tiraspol.
11: Noile reguli fiscale au intrat în vigoare la 1 septembrie și prevăd aplicarea graduală a TVA și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse în regiunea transnistreană. Măsura face parte din procesul de uniformizare a regimurilor fiscale de pe cele două maluri ale Nistrului și de integrare a agenților economici din regiune în cadrul fiscal unic al Republicii Moldova. Tiraspolul contestă noile prevederi și le califică drept presiuni economice asupra regiunii.
3: Gazele naturale s-ar putea scumpi din nou după majorarea cu aproximativ 41% aplicată de la 1 septembrie. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că necesitatea unei noi ajustări a tarifului devine tot mai evidentă pe fondul creșterii cotațiilor pe piața europeană. Mărimea unei eventuale scumpiri ar urma să fie mai clară la începutul lunii octombrie.
11: Potrivit ministrului, în ultima perioadă prețul de referință al gazelor pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru megawattoră, echivalentul la aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi.
13: În octombrie, când vom avea prețul și deja Energocom își va face calculele, se vor vedea și ce devieri tarifare au fost acumulate în această perioadă august-septembrie. Și deja atunci va fi evident. De aceea, la moment să spunem cât va fi această ajustare, da, ea este probabilă, este foarte probabilă reieșind din cotațiile globale, din cotațiile europene la gaz, dar o certitudine va fi în momentul în care va fi cunoscut prețul mediu de achiziții pentru luna septembrie.
14: Domnule ministru,
11: ultima scumpire a gazelor naturale în Republica Moldova a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică pe 21 august. Consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus. Prețul a crescut cu aproximativ 41%, o majorare de 5 lei și 88 de bani față de tariful anterior de 14 lei și 42 de bani. Mai multe detalii însă despre achizițiile gazelor naturale, prețuri și tarife vom afla de la ministrul Energiei Dorin Junghetu la emisiunea Forum, care începe astăzi la ora 19:30 la Vocea Basarabiei.
3: Două incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi avut loc chiar în timpul unor escale ale președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Chișinău. Dezvăluirea a fost făcută de liderul de la Kiev într-un interviu pentru CBS News. Zelensky spune că se afla la bordul aeronavei sale în tranzit când au avut loc cele două incidente.
15: So in Moldova, presidential jet.
16: Avionul meu prezidențial se afla în Moldova, de aceea au atacat Moldova, spațiul aerian al Moldovei. Poate că nu au vrut să mă atace personal, dar au vrut să mă sperie. Când m-am întors acasă, tot prin Chișinău, au făcut din nou același lucru.
15: Again, through Kishinev, they did the same.
17: Vladimir Zelensky susține că astfel de incidente se produc frecvent și nu se limitează doar la spațiul aerian al Republicii Moldova.
15: They did it.
16: Ei fac aceste lucruri destul de des, de exemplu în Moldova, România și uneori în Polonia. Adică este un proces. În acest fel ei își arată puterea, o putere neadecvată, deoarece nimeni nu le răspunde.
17: Pe 9 septembrie, purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chișinău a declarat că plecarea aeronavei lui Zelensky spre Norvegia a fost întârziată după ce autoritățile moldovene au închis spațiul aerian al țării în urma unei alerte cu drone. Două aparate de zbor rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în acea zi. Unul a aterizat pe un câmp la nord de capitală, provocând un incendiu, în timp ce al doilea și-a continuat drumul în spațiul aerian al României. Zelensky nu vorbise anterior despre cel de-al doilea incident. Nu este clar exact când s-a mai aflat președintele ucrainean în tranzit prin Republica Moldova, în drumul său de întoarcere în Ucraina din Canada. Autoritățile moldovene au declarat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării luni 14 septembrie, timp de aproximativ 10 minute fiecare, într-un interval de o oră înainte de prânz. Duminică, o dronă rusească a lovit un tren de pasageri la granița Ucrainei cu Polonia, stat membru NATO, la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și alți diplomați europeni folosiseră aceeași linie feroviară. Nu au fost raportate victime.
3: Elicopterul unui post de televiziune s-a prăbușit în Los Angeles. Trei persoane au murit după ce aparatul de zbor s-a prăbușit marți seara într-un cartier din nord-vestul orașului Los Angeles. Acesta a căzut între două clădiri comerciare în jurul orei locale 19:00. O altă persoană a fost transportată la spital, iar starea acesteia nu este făcută publică.
11: Imaginele de la fața locului au surprins două containere și mai multe vehicule cuprinse de flăcări. Incendiul a fost ulterior stins de pompieri.
18: I'm here.
19: Căzând, noi am văzut un elicopter pentru o secundă, iar apoi era la pământ. Nu știu dacă era elicopterul 7, este elicopterul numărul 4.
11: Presa locală relatează că elicopterul ar fi fost al unui post TV de știri și survola zona pentru a relata despre un accident rutier produs mai devreme. Poliția din Los Angeles a precizat că deocamdată nu se știe câte persoane se aflau la bordul elicopterului și cui îi aparținea aparatul. Accidentul aviatic a avut loc în aceeași zonă în care mai devreme un automobil s-a ciocnit cu un autobuz. Două persoane au murit, iar alte 6 au fost rănite în urma accidentului rutier.
3: Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Carolina Diguri, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici.
1: Aici Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
11: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova intră într-un nou sezon rece cu tarife mai mari. De la 1 septembrie, gazele naturale s-au scumpit cu 41%, iar astăzi, ministrul energiei a anunțat că tarifele ar putea crește din nou, chiar în prag de iarnă. Și electricitatea rămâne scumpă, în timp ce prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimele săptămâni. În acest context, guvernul a aprobat planul de pregătire pentru sezonul rece 2026-2027 cu 52 de măsuri și mai multe scenarii de criză. Stocurile de gaze trebuie completate, infrastructura energetică pregătită până la venirea frigului, iar autoritățile trebuie să ia în calcul inclusiv riscul unei noi crize în regiunea transnistreană. În paralel, continuă investițiile menite să reducă vulnerabilitatea energetică a Republicii Moldova. Linia Vulcănești-Chișinău, prezentată drept una dintre investițiile cheie pentru independența energetică, încă nu a fost pusă în exploatare comercială. După mai multe termene ratate. Alte două interconexiuni cu România, Bălți-Suceava și Strășeni-Cutinaș, sunt în pregătire, iar dezvoltarea rapidă a energiei regenerabile aduce o nouă provocare. Statul are nevoie de capacități de stocare și de o rețea capabilă să integreze tot mai multă energie solară și eoliană. Cât de pregătită este Republica Moldova pentru iarna care vine? Există riscul unor noi scumpiri la gaze, electricitate și căldură? Avem suficiente rezerve dacă apar probleme de aprovizionare? Când va fi pusă în sfârșit în funcțiune linia Vulcănești-Chișinău? Și mai ales, când se vor vedea investițiile în securitatea și independența energetică și în facturile consumatorilor? Despre aceste subiecte discutăm cu ministrul Energiei Dorin Junghetu. Domnule Junghetu, bine ați venit la forum.
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Junghetu, de la 1 septembrie gazele naturale s-au scumpit cu 41%. Este o majorare foarte mare, produse chiar înainte de sezonul rece. Mai mult, astăzi ați anunțat că s-ar putea să mai crească prețul gazelor naturale în octombrie. Care sunt motivele acestor majorări atât de drastice? Haideți să înțelegem din ce cauza se întâmplă acest fenomen.
1: Haideți să ne uităm, sunt o serie de motive. Haideți să ne uităm la cum a fost această vară, da? Această vară a fost foarte călduroasă, am avut temperaturi caniculare, am avut și continuăm să avem probleme cu apa, atât pe Nistru, cât pe Dunăre. Ori pe Dunăre, în regiune funcționa o serie de centrale nucleare pentru producerea energiei electrice. Aceste centrale le-au fost redusă capacitatea, fie au fost oprite o serie de blocuri din cauza insuficienței apei de răcire. Astfel, pentru a compensa lipsa energiei electrice produse din centralele hidroenergetice și din centralele atomice, focusul a fost pe centralele pe gaze și s-a ars o cantitate mai mare în perioada verii, anume pentru a produce energie electrică necesară și a compensa acel deficit. Am văzut că în România, inclusiv, România a repornit câteva blocuri de producere a energiei electrice pe cărbune. Acesta ar fi un moment. Un motiv. În paralel cu această, hai să spunem, vară foarte călduroasă, a coincis și cu momentul, cu perioada în care

0: avem depozite subterane.
1: Nu avem, dar...
0: Am menționat, dar noi ne menținem stocurile de securitate a gazelor în România și în Ucraina, deci în depozitele lor subterane. Acum, gazele în Europa vin dintr-o serie de surse, da? Vin pe conductă din Norvegia, vin pe conductă din Algeria, intră în Spania, în Portugalia, vine gaz natural lichefiat, vine gaz din Statele Unite, venea gaz din Qatar și gaz natural pe conductă din Azerbaijan, plus ceva volume care vin din Rusia prin Turk Stream, prin Turcia, către Ungaria, Serbia, Slovacia și cred că ceva în Bulgaria și în Grecia. Acum, trebuie să compensezi cu ceva acest consum de gaze sporit din cauza verii, da? Au crescut importurile de gaz natural lichefiat. În același timp, avem războiul din Orientul Mijlociu, avem strâmtoarea Ormuz care este încă blocat. Conform ultimelor rapoarte, ultimele zile au trecut 4 vase, dar niciunul dintre ele nu a fost cu gaz natural lichefiat. Analiza Argus pe care am văzut-o, cea de la sfârșitul săptămânii pentru următoarele 2 săptămâni, nu prezintă încă niciun vapor cu gaz natural lichefiat din Qatar pe piața europeană. Deci majoritatea vapoarelor cu gaz natural lichefiat, practic 80-90% care ajung pe piața europeană, vin din Statele Unite. Mai vine ceva din Nigeria, din Norvegia, din Congo, ajunge ceva gaz natural lichefiat pe vapor din Rusia către Franța, dar totuși există o insuficiență. În același timp, există și o competiție semnificativă pe volumele disponibile pe piață, între piața europeană și piața asiatică. A fost foarte cald, s-a consumat mai mult gaz pentru a produce energie electrică, depozitele sunt la un nivel redus, Sunt acele ținte de umplere a depozitelor și asta pune presiune foarte mare pe preț. Ieri, bursa a încheiat ziua cu aproximativ 81 de euro pe megawatt. Noi am observat în ultimele zile inclusiv depășirea pragului de 83 de euro pe megawatt. Asta înseamnă deja aproape, în termeni mai simple, mai pe înțeles tuturor, peste 1000 de dolari pe 1000 de metri cubi. Și toate aceste elemente coraborate cresc și posibilitatea ca prețul și la noi să crească. Noi ne aprovizionăm de pe piața europeană, cumpărăm gaz, da? Mare parte din România. Acum, am mai spus, gazele sunt contractate pe contracte forward cu livrarea și plata în momentul livrării. Deci, prețul este cunoscut, prețul de achiziție pentru luna anterioară este cunoscut la începutul lunii următoare. De asta și-am spus astăzi la ședința de guvern că noi vom cunoaște prețul mediu de achiziție a gazelor pentru luna septembrie abia la începutul lunii octombrie. Și doar atunci, doar după ce Energocom își va face calculele, va împreună cu ANRE-ul și vor stabili care sunt devierile tarifare acumulate, doar atunci va fi clar cât ar putea fi prețul care va fi inclus în tarif pentru gaze. Pentru că prețul respectiv, care noi o să-l aflăm, este format din media cotațiilor, media ponderată a cotațiilor zilnice pe luna anterioară. Deci, fiecare zi, prețul fiecare zi pe bursă, media lor va fi prețul pe care noi îl vom plăti pentru gaze efectiv. După acest moment. Deci probabilitatea, reieșind din situația internațională, situația globală, lipsa volumilor de gaz natural lichefiat din Qatar și iarăși, Qatarul a anunțat și a extins așa numită forță majoră, prin care nu poate să-și îndeplinească contractele de livrare. Și astfel există o competiție pe piață, între piața europeană și piața asiatică. Chiar ieri un CEO de la o companie energetică japoneză a spus că această competiție pe volume de gaz natural lichefiat din America pentru piața europeană și cea asiatică tot contribuie la menținerea prețului sus, pe lângă factorul principal, nivelul depozitelor subterane.
1: Și am văzut că și Norvegia a spus că pe câteva săptămâni...
0: În Norvegia, capacitățile de procesare a gazelor sunt în mentenanță. Săptămâna trecută am mai spus un lucru. Conform unui raport pe care l-am văzut, inclusiv conducta care aduce gaze din Algeria către Spania, în a doua jumătate a lunii septembrie, cred că începând cu 22, a fost anunțată

0: pentru a fi trecută tot în mentenanță. Și toate aceste lucruri coincid cu sezonul de umplere a depozitelor subterane. Astfel, prețurile se mențin sus. O ameliorare ar putea veni în momentul în care Sântoarea Ormuz s-ar deschide. Dar, atâta timp cât situația nu este rezolvată, există această volatilitate și prețurile se mențin sus.
1: Ați spus că astăzi cotațiile au fost 80 dimineața au început
0: între 80,6 și 81,5 erau variații.
1: Deci 80,6, 81, ați spus că zilele trecute au trecut și de 83 de dolari. Da. La ce cotații a fost făcut calculul pentru luna august?
0: Să vedem
1: diferența.
0: Exact. Este important că în noul tarif aprobat pentru Energocom de către regulator au fost incluși 54 de euro per megawatt. Deci aproximativ 650 sau 700 de dolari pe 1000 de metri cubi.
1: Și dacă se menține, iată, până la sfârșitul lunii, această medie, să spunem, de 70 și ceva, 80.
0: Uitați, eu am aici în față graficul pentru un an, da? Dacă ne uităm pentru luna septembrie, noi am început luna septembrie undeva cu cotații aproximativ de la 60 de euro. Deci deja primele zile depășea cei 54 de euro. Deci creșterea, și important, da? Au fost multe comentarii că creșterea a fost de aproximativ 40%. Dacă ne uităm la creșterea pe piață de la începutul anului, ea a depășit 130%. Deci practic s-a dublat de la începutul anului.
1: Și asta este că Energocom funcționează acum în minus.
0: Acumulează devieri negative pe care le-a acumulat inclusiv în perioada anterioară și acesta a fost unul dintre motivele pentru care a solicitat acea ajustare tarifară, pentru că acumulase deja 80 de milioane, depășea acea marjă sau acel procentaj peste care trebuie de intervenit la tarif.
1: Deci să presupunem că se păstrează, că nu se văd anumite semne pe piață că o să scadă sau o să se întoarcă măcar la 54 de dolari.
0: O prelungire a crizei din Orientul Mijlociu și o prelungire și eventual o iarnă mai friguroasă o să pună presiune, are potențialul să pună presiune și mai mare pe piața gazelor din Europa. Astfel, noi acum urmărim 81, 82, 83 de euro pe megawatt, dar...
1: Aici intervin două întrebări. Prima întrebare ar fi... Deci nu mai există probabilitate, este o certitudine că în octombrie se vor scumpi, vor crește tarifele.
0: Deci, cum am spus la început, noi vom cunoaște deja cu cât a fost achiziționat gazul în luna septembrie, abia la începutul lunii octombrie. Pentru luna august, Energocomul la începutul lunii septembrie a făcut deja public prețul mediu de achiziții, care parcă e 58 sau e mult peste ce a fost inclus în tarif. Astfel, ei deja acumulează devieri negative tarifare.
1: Deci, vedem, bine, nu o să spuneți direct, presupun că totuși în octombrie noi vom vedea creșteri tarifare. Și a doua întrebare, în contextul în care este, iată, această concurență foarte mare pentru gazele naturale pe piețele internaționale, dacă există riscul să rămânem cu rezerve insuficiente pentru iarna?
0: Uitați, din informațiile publicate în analizele piețelor energetice pe care le vedem noi la minister, pe care le vede ANRE-ul, la moment un potențial scenariu de penurie a gazelor nu se prevede, dar presiunea pe volume se va menține, pentru că presiunea pe preț se va menține. Pentru că și totul oricum depinde și de cum de vreme de la iarnă. Dacă vom avea parte de o toamnă mai moale și eventual de o iarnă mai moale, pentru că observăm, mările sunt foarte calde. Fenomenul El Niño își face tot mai mult prezența. Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Neagră au înregistrat în luna septembrie temperatura normal de înalte, peste media anilor trecuți. asta ar putea fi și un semnal că o să avem o iarnă mai ușoară, dar totuși în scenariul unei ierni mai complexe, mai reci, presiunea pe preț o să mențină.
1: Aici vreau să trecem și pe partea scenariului pozitiv. Ce ar trebui să se întâmple ca tarifele să fie reduse?
0: Uitați, noi conștientizam că astea sunt scenariile care urmează, de aceea și sarcina pe care a fost trasată de domnul prim-ministru, sarcina pe care am transat-o și eu la companiile de gaze, a fost să identificăm oportunități de optimizare a costurilor. Pentru că, da, din prețul gazelor, cunoaștem, din tariful pe care fiecare cetățean îl plătește lunar pe factură, aproximativ 60-61% reprezintă prețul gazului pe piață. Da? Gazul pe care îl cumpărăm. Ori a doua cea mai mare componentă din factură este tariful de distribuție. Deci sunt peste 28%. Acum, în tariful de distribuție sunt incluse o serie de componente. Inclusiv verificarea metrologică a contoarelor. Cu cât mai des faci verificarea metrologică, cu atât costul este mai mare. Acest cost, inclus în tarif, este mai mare. Acum, am discutat chiar la sfârșitul lunii, în a doua jumătate a lunii august, am discutat cu operatorii sistemelor de distribuție, atât pe gaze cât și pe energie electrică, pentru că avem aceeași componentă în tariful de distribuție, este certificare, verificare metrologică a contoarelor la energie electrică. Și am discutat cu operatorii privind oportunitățile de optimizare. În regiune, în România, în Polonia, în, dacă vezi, chiar și în Germania, frecvența cu care se efectuează această verificare metrologică a contoarelor este mult mai îngustă. Deci, nu se face, se fac deja verificări metrologice odată la 10-12 ani.
1: De ce noi verificăm atât?
0: Pentru că există un normativ de prin 2016 care prevede această verificare metrologică, frecvența acestei verificări metrologice. Săptămâna trecută, echipa de la minister, echipa mea de la minister, a finalizat discuțiile cu operatorii de distribuție și noi am venit cu o propunere către Ministerul Economiei, care este gestionarul, hai să spunem, activității de metrologie. Noi am venit cu un aviz la o hotărâre de guvern privind ajustarea acestei frecvențe, privind reducerea frecvenței. Deci dacă un contor la gaze se verifică odată la 3 sau 4 ani, propunem să verifice la 5 sau 6 ani. Și anume, la energie electrică, de exemplu, avem contoare care se verifică la fel, la 4-5 ani. Ori în România, contoarele la energie electrică, monofazate, se verifică deja odată la 10 sau 12 ani. Deci, și aici este oportunitatea de ajustare.
1: Păi și cu cât asta ar scădea tariful?
0: Din cifrele prezentate de întreprinderile de distribuție pe gaze, oportunitatea ar fi de aproximativ 1 leu. Un leu reducere din cei practic 4,6 lei care se plătesc pentru serviciul de distribuție.
1: Deci un sfert.
0: Exact. Prin, hai să spunem așa, diminuarea perioadelor de verificare, de recertificare metrologică, se poate de optimiza tariful de distribuție. Aceasta este un cost care este reflectat, este un cost în componenta reglementată și reducând, prin metodologie, reducând frecvența, pot fi optimizate costurile.
1: Și ce alte măsuri de optimizare mai sunt luate în considerare?
0: Uitați, e o măsură pe care și cetățenii pot să o facă și noi avem programele guvernamentale pe eficiență energetică. Pentru că este foarte important cât de eficient utilizăm noi energia. Chiar astăzi am fost la Ialoveni, la primul bloc în care se implementează acest proiect de eficiență energetică prin programul FERM, Fondul de Eficiență Energetică în Republica Moldova. 60 de familii proiectul deja este în derulare de o lună, termenul estimativ de finalizare sau termenul total de implementare a acestui proiect este între 5 și 6 luni, deci estimăm că oamenii în iarnă vor beneficia deja de măsurile de eficiență energetică, iar economiile la energie la moment estimate din calculele inginerești este aproximativ 50-60%.
1: Despre eficientizarea energetică vom discuta în a doua parte a emisiunii. Întorcându-ne la gaze, Ministerul propune că de la 1 ianuarie 2027 prețurile reglementate să poată fi ajustate trimestrial. Asta înseamnă că ne obișnuim cu tarife noi la fiecare 3 luni.
0: Deci, uitați, noi de exemplu la pompă vedem ajustare zilnic, pentru că practic e o piață liberă, dar totuși tarifele sunt reglementate. Da, prețul urmărește cotațiile zilnice, cotațiile la 14 zile, cotații internaționale plați, dar totuși ajustare se face practic zilnic. Ori la gaze, unde tu consumi un volum lunar, ori la unii se fac estimări a volumelor consumate, o actualizare lunară a tarifului nu este justă, nu este corectă și nu este obiectivă. De aceea, practica aceasta de optimizarea tarifelor va ajuta inclusiv evitarea acumulării acelor devieri financiare negative, dar și pozitive. Deci, de exemplu, dacă în luna ianuarie prețurile au fost achiziționate cu un preț, da? Are în luna februarie prețurile au scăzut, inclusiv această scădere va fi reflectată în tarife mult mai repede. Pentru că până acum ajustările tarifare se făceau, unu, când devierile tarifare erau semnificative sau odată pe an. Deci, Energocomul a aplicat pentru cheltuielile de bază când a preluat serviciul de furnizare a gazelor și a doua măsură a fost aplicat pentru tarifele la tariful reglementat la gaze. Deci, haideți să spunem, o ajustare trimestrială a prețului sau a tarifului la gaz ar fi mai obiectiv și ne-ar permite să nu acumulăm acele devieri negative pe o perioadă mai lungă și la un moment dat să avem o creștere bruscă a tarifului.
1: Domnule ministru, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: stimați spectatori, am revenit la forum unde l-avem invitat pe ministrul energiei, domnul Dorin Junghetu. Domnule Junghetu, am discutat până la pauză despre creșterile tarifelor la gazele naturale. Vreau să vă întreb, iată că în acest sezon rece, familiile și gospodăriile vor resimți foarte puternic această majorare. Sperăm să avem o iarnă blândă, dar nu putem să fim siguri de acest lucru. Vreau să vă întreb despre... am văzut deja anunțul că din 2 noiembrie se va începe perioada de aplicare la compensații. Vreau să vă întreb cum colaborează Ministerul Energiei cu Ministerul Finanțelor, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru formarea acestor mecanisme.
1: Un guvern se lucrează pentru a stabili criteriile clare după care compensațiile vor fi oferite familiilor vulnerabile, familiilor cu mulți copii, familiilor cu bugete limitate și, desigur, se va da prioritate acelor familii. Domnul prim-ministru a anunțat acest obiectiv, această măsură. La moment încă se fac calcule, dar în momentul în care va fi deja disponibil portalul sau se va începe perioada pentru aplicare, la momentul respectiv cred că vor fi deja cunoscute și cifrele. Ministerul Muncii va face cunoscute cifrele, guvernul va publica cifrele privind compensațiile.
0: Guvernul a aprobat recent de planul de pregătire pentru sezonul rece 2026-2027, 52 de măsuri, mai multe scenarii de crize. Care sunt scenariile de criză pe care le luați în considerare și dacă să o luăm procentual, cât suntem de pregătiți pentru intrarea în acest sezon rece?
1: Uitați, conform acestui program, noi urmează să avem două ședințe la guvern cu toate întreprinderile responsabile din care, conform acestui plan, trebuie să realizeze cele 52 de măsuri. Așa. Pe lângă acest lucru, dacă e să vorbim de gradul de pregătire, el se referă la o serie de măsuri, la crearea stocurilor comerciale, la suplinirea stocurilor de securitate. Noi anul trecut am avut 50 de milioane de metri cubi de gaze pentru 10-15 zile stocate în România și în Ucraina. Anul acesta, conform consumului mediu anilor trecuți, această obligație a crescut până la 58. Deci Energocom acum lucrează să completeze aceste volume. Pe lângă aceste volume, stocurile de siguranță și stocurile curente, volumele curente, mai există și acea obligație de creare a stocurilor comerciale de 15%, din care sunt aproximativ 140 de milioane de metri cubi pe care toate întreprinderile trebuie să le creeze. Iar Energocomul din aceste volume trebuie să achiziționeze aproximativ 96%, cam 136 de milioane de metri cubi. Volumele pe care Energocomul le-a achiziționat până acum din consumul curent pentru 9 ani gazier, le-a contractat pentru că ele vor fi plătite, cum am spus la începutul emisiunii, la un preț indexat care va fi cunoscut la luna următoare. Deja avem practic peste 75% din volumele respective și Energocomul urmărește piața, desigur, acum este foarte volatilă și urmează să completeze și acele stocuri comerciale, da? Să facă achizițiile pentru stocurile comerciale. Pe lângă acest lucru...
0: Este cunoscut și prețul mediu?
1: Poftim?
0: Acestor achiziții? Prețul mediu acestor achiziții de rezervă?
1: Va fi cunoscut în momentul în care vor fi completate achizițiile.
0: Okay.
1: Pe lângă acest lucru, entitatea cu obligația de creare a stocurilor pentru așa zisă regiune transnistreană, la fel are această obligație, trebuie să creeze aproximativ, mi-aduc aminte, la fel, peste 100 de milioane de metri cub de gaze.
0: Aici pentru... indicat 135,9.
1: Da, 135,9.
0: 15% da. Din consumul estimat.
1: Pentru că anul trecut volumul care a fost considerat ca obligație pentru Moldova Gaz a considerat doar consumul de gaze pentru consumatorii casnici. Ori anul acesta trebuie să țină cont inclusiv de consumul de gaz pentru producerea de energie electrică la centrala de la Mureș. Deci obligația a fost crescută anume din acest consilierent și pe lângă, pe lângă faptul că în iarna trecută am observat o serie de întreruperi sau de diferite probleme în aprovizionarea cu gaze a malului stâng. De aceea, pentru a evita sau a diminua acest potențial scenariu, s-a impus obligația de creștere a stocurilor. Și, în ultimul rând, se verifică și gradul de pregătire a întreprinderilor energetice din sector, cum sunt operatorii de distribuție, în mare parte operatorul și operatorul sistemului de transport, atât de gaze cât și pe energie electrică. Și să ne asigurăm că au piese de schimb, că au tot necesarul. Ori alte scenarii, uitați, scenariile care s-au întâmplat în iarna și primăvara lui 2026, pe 30 ianuarie, acel blackout parțial și atacul de pe 22 martie asupra liniei Sarcea-Vulcănești, au fost tot două scenarii considerate în planul anterior, în planul de contingență și datorită, hai să spunem, au fost practic cele mai sumbre scenarii, dar ele s-au materializat. Nu am fost pregătiți și perioada în care infrastructura respectivă a fost indisponibilă a fost scurtată la maxim. Ne aducem aminte bine că pe 30 ianuarie, practic 70% din țară dimineața la ora 10 jumătate a rămas fără energie electrică. Recuperarea integrală a alimentării cu energie electrică s-a produs în practic 5 ore. Și aici ne-au ajutat foarte mult cele 4 linii de interconexiune cu România. Cele linii de 110 kV care au fost imperative. În acea perioadă funcționau inclusiv ceturile de la Chișinău și de la Bălți, ele tot au contribuit la o recuperare rapidă. Punctul electroenergetic de la Vulcănești, deci treptat Mold Electric cu operatorii sistemului de distribuție, Premier Energy și Red Nord, au restabilit. Ce s-a întâmplat pe 22 martie, știm foarte bine, atacul cu drone rusești asupra pilonelor pe malul ucrainean a Dunării. Infrastructura respectivă inițial era estimat să fie indisponibilă. Linia Isarcea-Vulcănești era posibil să fie indisponibilă între 7 și 10 zile. Partenerii noștri din Ucraina s-au mobilizat suplimentar și au restabilit linia în practic 5 zile.
0: Deci, o linie care și pentru ei este importantă.
1: O linie care este importantă pentru întreaga regiune. Exact.
0: Revenind la acele stocuri pentru regiunea transnistreană, în societatea de pe malul drept, întreg subiectul legat de gaze cu regiunea transnistreană este privit cu foarte mult bănuială, să spun, și scepticism. De aia, haideți să explicăm cetățenilor concret cine va cumpăra aceste gaze de rezervă, cine le va plăti și cine va suporta costul financiar dacă actualul mecanism de aprovizionare eșuează.
1: Deci, partea transnistreană, așa zisele autorități de la Tiraspol, accesează bani de la creditori. La moment, creditori respectiv sunt entități înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Banii respectiv sunt transferați către Moldova Gaz și pe baza lor Moldova Gaz a avut un contract cadru cu compania MET din Elveția, care de facto este din Ungaria, care furnizează acele gaze. Moldova Gaz intermediază tranzacția, preia gazele, le transportă prin sistemul de conducte și ele ajung în regiunea transnistreană. Acum întrebarea e alta. Prețul pe care cetățenii de pe malul stâng îl plătesc, prețul real pe care îl plătesc pentru acest gaz. El nu este nici pe departe cel cu care sunt achiziționate aceste gaze. De aceea, în primul rând, așa zisele autorități de la Tiraspol, trebuie să ajusteze tariful ca și cetățenii de pe malul stâng să plătească aproape, să plătească măcar același preț pe care îl plătim și noi.
0: Bine, până atunci vreau să vorbesc despre această schemă prin care este achiziționat gazul. Guvernul a admis anterior riscul unor întreruperi neașteptate în furnizare. Vreau să vă întreb dacă este un plan concret al Chișinăului, dacă într-o dimineață de ianuarie, de exemplu, se oprește livrarea gazelor prin actualul contract către regiunea transnistreană.
1: Una dintre acțiuni, potențiale acțiuni pentru a asigura sau a garanta, a asigura continuitatea furnizării de gaze, la, desigur, nu la volumele pe care ele consumă uzual, o să fie acel suport din partea Uniunii Europene de 60 de milioane de euro.
0: Da, care este condiționat care și pe care transnistrenii l-au respins.
1: Care este condiționat, dar el este pe masă ca un potențial suport pentru achiziția de gaze. Iar doi sunt aceste volume de stocuri de comerciale de 15% pe care Moldova Gaz trebuie să le creeze pentru malul stâng, pentru a acoperi o perioadă intermediară până se identifică un nou furnizor sau un nou mecanism de furnizare a gazelor.
0: Crizele din stânga Nistrului, crizele energetice din stânga Nistrului, până acum au afectat direct și malul drept al Republicii Moldova, din experiența acestor ani, mai ales din 2025. Putem spune că acum, având în vedere măsurile luate de autorități, malul drept este capabil să funcționeze energetic chiar dacă în regiunea transnistreană este o criză?
1: Uitați, este important de menționat că totuși regiunea transnistreană este integrată între două sisteme electroenergetice. Între sistemul electroenergetic ucrainean și sistemul nostru electroenergetic de pe malul drept. Deci ei singuri, individual, insular, nu pot să funcționeze. Infrastructura care alimentează cu gaze trece tot pe la noi. Centrala asta, fabrica de la Râbnița, ea este alimentată prin sistemul electroenergetic din Ucraina. Deci sunt anumite complexități și individual ar fi foarte complicat pentru ei.
0: Haideți să trecem și la subiectul energiei electrice. În prezent avem un tarif de 3,56 lei din partea Premier Energy și 3,95 lei de bani din partea FE Nord. Ați spus că în această vară au fost probleme cu energia hidro, cu energia nucleară, energii care sunt tradițional mai ieftine decât cea bazată pe fosile. Vreau să vă întreb dacă există în acest moment premise pentru o nouă ajustare a tarifelor la energie electrică, iată, înainte de sezonul rece.
1: Uitați, în perioada verii, dacă ne aducem aminte, și chiar acum Energocom continuă să publice la sfârșit, la începutul fiecare luni, prețul mediu de achiziție a energiei electrice. Ori, de când noi am lansat piața OPM, piața energiei electrice, piața liberă pe care se efectuează tranzacții, Energocomul acoperă în mare parte vârfurile de consum. Deci ei achiziționează centralizat energie necesară în orele de dimineață și în orele de seară când noi nu producem suficientă energie local din surse regenerabile. Deci vârfurile sunt cele mai scumpe și cel mai greu de acoperit. De aceea, noi observăm și am văzut la începutul lunii septembrie că pe luna august, pentru luna august, prețul mediu de achiziție a depășit practic 159 de euro per megawatt. Ori prețul ăsta a fost într-o oarecare măsură diluat, și asta e doar prețul la energie electrică, nu avem tariful de distribuție, tariful de furnizare, celelalte componente. Ori prețul ăsta a fost parțial diluat de către energia electrică din regenerabile produsă local, achiziționată de operatori, de furnizori, de pe OPM. Deci, la moment, Andrei urmărește și mai îndeaproape toate acestea, pentru că e piața reglementată, la moment, prețurile la energie electrică în regiune continuă să fie crescute și continuă să crească. Pentru că centrala de la Cernavodă încă nu este disponibilă, Dunărea nu și-a revenit, centrala de la Pax din Ungaria la fel lucrează la capacitate redusă, centrala de la Kozlodui nucleară din Bulgaria la fel lucrează la capacitate redusă, Ucraina a mai pierdut din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii lor anul acesta vreo 10 gigawatts din generare și cerința sau deficitul de energie electrică în regiune este semnificativ. parțial acest deficit de energie electrică este compensat prin mai mult gaz ars pentru a produce energie electrică, care este mai scump și automat se transpune în costul final al energiei. Asta ce înseamnă? Că în regiune, noi prețul marginal a energiei electrice este ghidat de prețul la gaz. Deci, dacă se continuă cu această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energie electrică să eventual să aibă o posibilitate de creștere totuși e semnificativă. Pentru că în mare parte este ghidat de prețul la gaz. Noi avem regenerabile care ne mai ajută să diluăm acest hai să spunem, deficit sau acest impact a prețului mare la energie electrică. Dar totuși să nu uităm că ne apropiem de sezonul de iarnă, când producția de energie regenerabilă, mai parte din panouri fotovoltaice, va fi mai redus. Deci noi trebuie să continuăm investițiile, să susținem investițiile în sisteme de stocare, ca în orele de vârf să importăm mai puțină energie. Pentru anul 2025, noi practic, noi istoric importam 100%, chiar dacă spunem că luam și energie electrică de la Mgres, da? Actual, la noi importurile sunt aproximativ de energie electrică, sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când noi producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Dar, în mare parte, dacă luăm media pe anul acesta, aproximativ 70% din energie încă o importăm. Și importurile vin în special pentru orele de vârf, când energia este mai scumpă, dimineața și seara. Deci, noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile ca să diminuăm importul, dar în același timp și investițiile în sisteme de stocare și, da, și în centrale pe gaz, flexibile pe gaz, care să ne ajute în orele de vârf să producem energie local.
0: Țin minte când s-a început activ autoritățile, când au început să promoveze construcția capacităților de producere energiei verzi în Republica Moldova, ținta era până în 2027, dacă nu greșesc, era la 30%. Iată, noi am atins-o, după spusele dumneavoastră. Care este următoarea țintă? La când vrem să ajungem cu regenerabile? Deja avem suficiente capacități, dar nu avem capacități de stocare și trebuie să ne concentrăm în partea cealaltă.
1: Noi, hai să spunem așa, noi la moment avem deja peste 1070 de megawați capacități instalate. Mold Electrica și cooperatorii de distribuție au emis avize până la acest moment, avize de racordare, însumând 1800 de megawați. Deci încă 1800 de megawați sunt la diferite proiecte, la diferite etape de implementare.
0: Practic de două întreg și
1: exact, 5 ori. Exact. În strategia noastră energetică, pe care...
0: Asta ne-a ridicat la vreo 60%, dacă
1: exact. Noi avem ținta noastră prin Planul Național Integrat de Energie și Climă e să ajungem până în 2030 la 32 sau 34%, dacă îmi aduc eu aminte bine cifrele. Ori, cu fiecare megawatt dat în exploatare, cu fiecare baterie instalată, noi încet, încet ne diminuăm dependența de importuri și creștem autonomia noastră la capitolul energiei electrice.
0: Revenind la sezonul rece, iată, planul prevede pentru acest sezon rece și dezvoltarea piețelor organizate a contractelor bilaterale.
1: Da.
0: Andrei a lansat comparatorul ofertelor la gaze și electricitate. Când o să avem totuși o piață în care mai mulți furnizori pot să concureze efectiv pentru consumatorul casnic, astfel încât furnizorul să poată însemna și un preț mai bun, adică să poată omul să treacă liber la alți furnizori?
1: Important de menționat, contractele bilaterale, noi pe piața OPM, pe piața de energie electrică, la moment avem două tipuri de contracte, pentru energie intrazilnică și pentru ziua următoare, PZU și intraday. Acum, operatorul pieței de energie electrică lucrează la setarea, configurarea acestui cadru pentru contractele bilaterale. Contractele bilaterale vor permite și o mai mare predictibilitate pentru investitori, ca ei să-și semneze contractele cu furnizorii de energie electrică și le vor face și mai bancabile. Deci vor putea accesa resurse suplimentare pentru a dezvolta capacități suplimentare. Asta e ce ține de piața de energie electrică. La piața de gaze, și cred că și la energie electrică, Andreu a publicat ieri acel comparator. Din câte am văzut și eu, la moment sunt o serie de furnizori de gaze și de energie electrică pe piață cu diferențe de preț. Am văzut diferențe de preț la gaze de la 21 la 25 de lei per metru cub. Chiar am deschis și eu postarea respectivă. Liberalizarea, haideți să spunem așa, integrală a pieței gazelor într-o țară care totuși a fost ani de rând dependentă de o singură sursă de aprovizionare, de un monopol, până la implementarea pachetului 3 energetic, a fost un monopol al companiei Moldova Gaz. Noi o facem etapizat. Iată, la 1 aprilie 2026, în piața liberă de gaze, au trecut primii consumatori mari și medii, agenții economici, CET-urile au fost mutați pe piața liberă să-și facă achizițiile pe bursă, prin contracte bilaterale, cum considerei cel mai bine din punct de vedere operațional. De la 1 ianuarie, aceasta a fost prima etapă, de la 1 aprilie 2027, urmează demararea celei de-a doua etape, în care agenții economici mici, care consumă între 10.000 și 100.000 de metri cubi anual, vor fi forțați sau vor trece, nu vor forțați, vor trece pe piața liberă. Și aceasta este încă o etapă intermediară. Ca în momentul în care deja piața cât de cât e matură, piața angro are o lichiditate, se efectuează tranzacții și avem furnizori, companii care obțin licența de furnizare, deja să avem suficiente companii sau suficiente, hai să spunem, jucători pe piața gazelor care să fie, cum ești în România, poți să-ți achiziționezi gaze de la energie electrică de la mai multe companii. Anul acesta parcă a fost liberalizarea, anul trecut piața a fost liberalizată piața energiei electrice, oamenii pot să-și cumpere, consumatorii pot să facă contracte inclusiv cu hidroelectrica, cu BBC-ul, cu electrica, cu mai multe companii și să obțină contractele cele mai...
0: Totuși piața din România este una mai mare. Suntem suficient de atractivi pentru acești operatori să vină în Republica Moldova să înceapă să lupte pentru consumator?
1: Pentru noi este foarte important inclusiv cum ne poziționăm. Noi avem încă două linii la diferite etape, linii de interconexiune cu România și o linie suplimentară cu Ucraina. Este foarte important un lucru. Să nu uităm că Ucraina de la începutul războiului a pierdut o capacitate semnificativă, foarte mare de generare energie electrice locale. Deci, inclusiv pentru investitorii noștri, în următorii 5-10 ani o să fie o oportunitate importantă să-și vândă energie electrică pe piața Ucraina în contextul finalizării, când se finalizează războiul. Și acesta este tot un lucru foarte bun. Încurajăm, dar avem nevoie de linii suplimentare, de fire suplimentare, avem nevoie de interconexiunea Bălți-Suceava, care contractul a fost semnat anul acesta, contractorul deja lucrează să-și ia autorizațiile necesare de la toate autoritățile Republica Moldova pentru a demara proiectul. Pe linia Bălți, pe linia Strășeni-Gutinaș așteptăm de la partenerii americani prezentarea, ni s-a prezentat studiul de prefezabilitate și urmează să avem la sfârșitul lunii septembrie un kick-off meeting pentru a discuta etapele următoare.
0: Vom mai discuta despre aceste linii de interconectare după pauză. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit în platoul emisiunii Forum, unde l-avem invitat pe Ministrul Energiei, domnul Dorin Junghetu. Domnule Junghetu, până la pauză am vorbit despre gaze, despre energie electrică, haideți să vorbim și despre agentul termic. Deci, din februarie, tariful termoelectric este de 2020 de lei pentru 1 gigacalorie, fără TVA. Iar la CET Nord, 2201 lei pentru gigacalorie. Cu ce tarife o să intrăm în această iarnă? Dacă gazul respectiv se scumpește, dacă avem, iată, toată această volatilitate.
1: Deci, din câte cunosc, companiile respective furnizoare de agent termic, termoelectrica și CET Nord, și-au contractat gazele necesare pentru sezonul de încălzire și deja reieșind din prețul pe care îl vor achita, ar fi necesar să vină către ANRE cu o solicitare, cu cifrele actualizate, privind și deja ANRE va analiza această oportunitate de ajustare a tarifului la energie termică. Dar trebuie să înțelegem că energia termică și ea se produce din ceva. Se produce în cazul nostru din gaze. De aceea, iarăși, proiectele de eficiență energetică, încălzirea pe orizontală, sunt proiecte foarte, foarte importante pentru noi toți.
0: Este promovat de către stat sistemul centralizat de încălzire drept o soluție eficientă, dar practic, pentru cetățeni, asta este cea mai mare parte din plățile pe care le fac din facturi pe timp de iarnă. Vreau să vă întreb dacă este posibil de schimba ceva structural la termoelectrica, la CET Nord, pentru ca producerea unei gigacalorii să devină mai ieftină.
1: Capacitățile actuale de producție a energiei electrice și a agentului termic, atât la termoelectrica cât și la CET Nord, sunt învechite. Sunt tehnologii depășite. La CET Nord există câteva motoare cu ardere internă care produc energie electrică, dar totuși centralele care operează în regim de cogenerare, iarna, adică în sezonul de încălzire, sunt învechite. Deci eficiența acelor procese totuși nu este cea mai bună, hai să spunem așa. De aceea și proiectele de modernizare a acestor capacități de generare sunt foarte importante.
0: Au fost demarate anumite proiecte?
1: Ce putem noi face sau ce facem pe această dimensiune? Ministerul Energiei a demarat un proces de modernizare în prima instanță a infrastructurii de distribuție a agentului termic. Avem acel proiect de peste 326 de milioane de euro în municipiul Chișinău și avem un proiect de peste 17 milioane de euro la Bălți. Astăzi, în ședință de guvern, am propus să le declarăm proiect de lege, declararea acestor proiecte de utilitate publică de interes național, pentru a elimina anumite blocaje. Există riscul să pierdem finanțări, în special la Bălți, dacă acest proiect nu se demarează cât mai curând. Acum, sistemul vechi de distribuție a energiei termice pe verticală este unul totuși neeficient. Oamenii nu au controlul deplin asupra consumului lor. Și de aceea se menține un minim, o temperatură minimă, dar oamenii stau cu geamurile deschise pentru că e foarte cald în apartament, da? În zile foarte friguroase. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă bani aruncați pe geam. De aceea, trecerea la sistemul modern de distribuție a energiei termice pe orizontală este justificată economic. În primul rând, fiecare cetățean va avea contor. Deci, beneficiarii acestor proiecte, în Chișinău sunt estimate 1700 de blocuri, la Bălți aproximativ 300 de blocuri ar urma să fie incluse în aceste două proiecte, fiecare apartament va avea contor și efectiv consumatorul va plăti pentru consumul lui efectiv pentru gigacalorile consumate, nu pentru pierderile sau dacă, de exemplu, acum după numărul de petiții care, și o să vă dau un exemplu, după numărul de petiții care vin la Ministerul Energiei, pe primul loc sunt petiții pe energie electrică și pe al doilea loc sunt petiții la agentul termic, pe energie termică. Metodologie de calcul a pierderilor sau distribuirea costurilor comune. Ori anume când fiecare cetățean, fiecare om are controlul lui asupra confortului termic, își vede câte gigacalorii consumă lunar, asta și responsabilizează în același timp. Ori, acest sistem pe orizontală și proiectele de modernizare vin în același timp și să reducă pierderile de agent termic. În orașul Bălți, specificul este că infrastructura are un grad de uzură destul de avansat și practic majoritatea conductelor sunt supraterani. În Chișinău avem și subteran și suprateran. Prin acest proiect nou, în prima etapă, se preconizează înlocuirea la aproximativ 10-12 km de conducte. În faza, la proiectul următor, în faza a doua a proiectului, preconizează la fel înlocuirea, modernizare la vreo 25 de kilometri de conductă. Lucru foarte important pentru a diminua pierderile, pentru că aceste pierderi și ele, la un moment dat, sunt reflectate în tarif. Deci toate aceste proiecte de modernizare a infrastructurii vechi, a modului cum energia este distribuită, ele în timp vor permite economii la energie. Ori dacă omul are doar, intră țeava în apartament, da? Intră de sus, iese pe jos, trece prin calorifer, încălzește foarte tare, omul nu poate să controleze cât căldură intră este distribuită în suprafața locativă și el trebuie să deschidă geam. Deci sunt bani aruncați pe geam.
0: Haideți să trecem și la carburanți și acolo avem o situație foarte complicată. Practic, eu nu țin minte dacă am avut vreodată așa tarife de ridicate la motorină și la benzină. La motorină, iată, am trecut de 35 de lei per litru. Benzina astăzi se comercializează la 33 de lei și 35 de bani. În cazul motorinei, numai cotația plaț și cursul valutar reprezintă 21 de lei și 72 de bani din preț. Cât e atât de scumpirea acestor carburanți este imposibil de controlat de autorități și unde mai există anumite pârghii interne pentru ținerea prețului sub control?
1: În Republica Moldova, în sezon agricol, în toiul sezonul agricol, se consumă aproximativ 2.000-2.500 de tone de motorin. Asta ce înseamnă? Aproape 3 milioane de litri zilnic de motorin, în contextul în care Republica Moldova nu este țară producătoare de produse petroliere, noi nu avem țițeie nostru, avem ceva depozite la sud, dar ele sunt infime. Și valorificarea lor economică tot este sub semnul întrebării. Ce facem noi? Importăm. Importăm motorină, importăm benzină, o bună parte, volumele cele mai mari de benzină fiind din România, motorină la fel, dar în același timp aducem motorină inclusiv de la importatori, de la trader regionali, care aduc, de exemplu, chiar mă uitam pe date, de la serviciul Vamal, pentru ultimele 24 de ore, cele peste 2800 de tone de motorină care vin în Moldova, au ca țară de origine India, Arabia Saudită, România, Emiratele Arabe Unite, deci de pe piața internațională. Astfel, noi neavând resursele noastre, noi importăm. Importăm motorina, importăm benzina, importăm GPL-ul auto. Și automat suntem expuși tuturor riscurilor de pe piețele internaționale. Ce este important de menționat este că piața de combustibil în Republica Moldova nu este în totalitate liberalizată. În regim normal, noi avem acel plafon de 14 zile, perioada de plafonare a prețului de 14 zile. Dar, în contextul crizei internaționale de combustibile, în contextul disponibilității limitate a volumelor, menținerea acestei perioade de 14 zile face ca importul, achiziția și importul de produse petroliere în Republica Moldova să nu fie economic justificat, să nu fie atractiv. Deci, importatorii au nevoie de mecanism de mecanisme care să reflecte cât mai aproape realitățile lor de achiziții, plus marja de profit. Da? Ne aducem aminte apelul domnului prim-ministru când a fost solicitată starea de alertă cu acele trei măsuri care au fost, cu care s-a venit pentru a menține totuși sub control. Și noi am reușit să menținem cât de cât sub control prețurile la moment, la acel moment. Am reușit să readucem stocurile la niveluri cât de cât ok. De exemplu, astăzi dimineață la benzină aveam stocuri pentru 23 de zile, la motorină stocuri pentru aproximativ 10 zile. Nu este ideal, dar avem stocurile de produse. Și cu aceste măsuri noi am reușit și să scădem numărul de stații care nu aveau produse petroliere. Noi am ajuns la un moment dat 75 de stații în toată țara nu aveau produse petroliere și la moment suntem decât cu 6 sau 8 stații care uzual nu au produse petroliere. În contextul situației globale, se observă la moment o accentuare a deficitului de motorină pe piața internațională și nu doar a motorină, dar și combustibilul pentru avioane, pentru aviație. Noi toți vedem, Brentul a depășit $100, a ajuns la 108. Nu tocmai aceasta este problema. Este una dintre cele mai mari probleme care a dus la acest moment la prețul pe plaț, cotația plaț a motorinii la peste $1,600, este disponibilitatea acelei motorini. Deci, existența rafinăriilor care să proceseze și să producă acea motorină. Ori, unul din cei mai mari exportatori de motorină din lume este Orientul Mijlociu, țările din Golf, unde sunt unele din cele mai mari rafinării, și Rusia. O parte din capacitățile de rafinare a Rusiei au fost afectate de atacuri, au fost scoase din funcțiune. Deci, pe piața internațională, la moment, se observă o situație complexă privind disponibilitatea motorinei. Și asta a aruncat în sus prețul la motorină. $1,600 tona. În contextul în care prețul la țiței, îl observăm, e 106. Ce mai se mai întâmplă? Ieri, agenția de știri Reuters a anunțat că Aramco, compania petrolieră din Arabia Saudită, care operează practic toate câmpurile petroliere în Arabia Saudită, și-a anunțat clienții rafinăriile din Europa că în perioada următoare sunt sistate livrările de țiței. Strâmtoarea Ormuz este închisă, strâmtoarea Bab el Mandeb este și ea închisă.
0: La Marea Roșie.
1: La Marea Roșie. Saudiții foloseau conducta East-West pentru a exporta țiței prin portul de la Yanbu, de la Marea Roșie. Conducta respectivă a fost și ea atacată de hutiți, de rebelii hutiți din Yemen. Și la moment, conform estimărilor care au fost prezentate în media internațională, reparațiile ar putea dura câteva săptămâni, dacă nu chiar 5-6 săptămâni, până ar fi reluate acele livrări de țiței din Arabia Saudită către piețele europene. Din ce am văzut eu săptămâna aceasta, în mare parte cu țiței saudit se alimentează sau exportul de țiței din Arabia Saudită către piața regională, piața Mării Mediterane, piața europeană, se alimentează rafinării din Arabia Saudită, din Italia și din Polonia. Totuși, unii jucători destul de mari din regiune. În același timp și Europa are capacități limitate de rafinare a țițeiului, de a produce motorină și cherosel. Și astfel, prețurile celor două produse se menține totuși crescut.
0: O neclaritate pe care am văzut această întrebare și la unii cetățeni. Înțelegem, da, Ormuzul este blocat acum și Bab el Mandeb este blocat. De ce nu se aduce prin canalul Suez pe la nord, adică direct spre Europa, care este problema?
1: Asta am spus acum. Conducta de țiței care leagă estul Arabiei Saudite cu vestul a fost atacată. Ea a fost atacată și nu mai este disponibilă. Deci vapoarele care erau nominalizate să transporte țiței din portul Yanbu, Arabiei Saudite, din Marea Roșie către piața europeană, să vină prin Suez, volumele respective nu mai sunt disponibile până nu va fi reluat. Da.
0: Ne așteptăm în situația dată la probleme de aprovizionare în următoare perioadă.
1: La probleme de potențiale de aprovizionare regională, nu anume pentru Republica Moldova, dar și de disponibilitate a produsului. Oricum, la noi în perioada iernii totuși consumul începe să scadă. Picul de consum la motorină coincide în special cu perioada verii, când
0: lucrările agricole
1: sunt vacanțe, dar în mare parte consumul de motorină cel mai mare vine de la lucrările agricole.
0: Și când vine vorba despre carburanți, unele voci, mai mult sau mai puțin bine intenționate, aici nu o să mă apuc să dau o notă, critică autoritățile că, uitați-vă, iată, de exemplu, în Italia, guvernul Meloni a anulat TVA-ul sau l-a scăzut la produsele petroliere, în timp ce în Republica Moldova nu s-a întâmplat acest lucru. Eu să vă întreb dacă la noi se păstrează TVA-ul pe produse petroliere și dacă putem să umblăm la această cifră pentru a ajuta
1: la
0: cetățenii.
1: La noi motorina în luna septembrie, în luna august, septembrie era 31-32, da? Varia, 30-32 da. Lei, da? 30-32. În Italia, la benzinării, în luna august-septembrie, prețul era 1,9 euro până la 2,05.
0: Deci practic 40. Până la 50 de lei.
1: Exact, chiar. Exact. Practic până la 40-50 de lei. Exact. 2,05, deci 40. Deci mult mai mult, iar cota accizei în prețul la pompă în Republica Moldova este totuși, dacă ne uităm pe continentul european, este una din cele mai mici.
0: Da, chiar și în comparație cu România, vedem că la ei sunt prețuri mai ridicate la pompe decât la noi.
1: Exact. În România deja motorina a depășit 10 RON. 10 RON sunt totuși 38,5-39 de lei, moldovenești.
0: Vreau să vă întreb, haideți să trecem și pe partea de eficientizare energetică. Am spus că o să revenim în partea a doua emisiunii la acest subiect. Fondul pentru eficiență energetică din sectorul rezidențial are acum, iată, un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în 2027 și o țintă de cel puțin 507.000 de metri pătrați de locuințe renovate. Până

locuri care vor beneficia de acești bani. Statul vine cu grantul de practic 70% din costul lucrărilor și mai vine și cu suport suplimentar pentru familiile care nu își pot permite să achite integral contribuția individuală pe care trebuie să o dea la asociație pentru implementarea acestui proiect. Ori, în același timp, noi avem o serie de factori care fac ca viteza cu care se implementează aceste proiecte să nu fie una din cele mai pozitive. Da? Totuși să nu uităm că piața serviciilor de eficiență energetică, lucrările de eficiență energetică, da, noi avem foarte mulți constructori în țară, ori această piață este în dezvoltare, este în maturizare. Deci numărul companiilor disponibile pe piață și calificate care să facă lucrurile calitativ, totuși este limitat. Numărul auditorilor energetici este în creștere, dar tot este o provocare. Capacitatea în același timp și de dezvoltare a documentației tehnici tot este o provocare. Materialele necesare implementării proiectului, hai să spunem că sunt, chiar și cu creșterea prețului la combustibil, prețul la gaze, creșterea prețului pentru vata minerală, care este practic unul din cele mai mari componente financiare din aceste proiecte, a crescut de la începutul anului vreo 20-30% deja. Dar totuși vata minerală este disponibilă. Constructorul ajunge la fața locului, se apucă de lucrări, a achiziționat materialele sau a semnat contractul și până începe lucrările, trebuie să facă și achiziția de vată. Au crescut costurile. Deci, el face lucrările, după asta trebuie să se ajusteze. Deci, sunt un cumul de factori. În același timp, noi încurajăm și a fost o serie de apeluri publice din partea CNE, din partea Ministerului, către asociațiile de proprietari în condominiu să aplice să li se facă auditul energetic al blocurilor. Da, este adevărat că ei au nevoie de 75% din locatari, de voturi locatarilor și pentru auditul energetic și pentru proiect. Nu foarte multă lume încă înțelege cât de importante sunt aceste proiecte, dar este îmbucurător faptul că acele proiecte care deja sunt demarate, care au efecte, care deja sunt reprezentative, ele au rolul și de a schimba percepția. Și vedem inclusiv un dialog a asociațiilor, hai să spunem, din prejurul blocurilor care implementează aceste proiecte, oamenii sunt tot mai interesați. Totdeauna, la început, haideți să spunem așa, există o rezistență, dar toate aceste provocări cred că pot fi depășite. Chiar în perioada următoare urmează iarăși un forum a asociațiilor de proprietari în condominiu, organizat de CNED, pentru a promova și mai mult. În același timp, aceste proiecte sunt și o oportunitate pentru comunitățile care nu s-au transformat în asociații de proprietari în condominiu. Pentru că pentru a accesa acest proiect trebuie să fie formă de organizare APC. Deci să fie și un motiv pentru asociații să devină, pentru comunitate să devină o asociație modernă. Și astăzi mai avem o noutate foarte bună. Am propus și am aprobat la guvern proiectul de lege pentru comunitățile energetice și el urmează să plece în Parlament pentru a fi evaluat și votat. Comunitățile energetice vin să, haideți să spunem așa, să promoveze producția și consumul descentralizat la nivel local, de energie electrică. APL-ul cu școala, cu primăria, școala, centrul medical, grădinița, pot să asocieze. Noi deja avem 6 comunități energetice în Moldova aprobate de ANRE. Comunitatea energetică poate fi aplicată inclusiv unui bloc de locuit.
oamenii se înregistrează comunitatea energetică, instalează panouri fotovoltaice pe bloc sau pe pereți, în funcție de poziționarea geografică, își pun o baterie de stocare și pot să-și crească gradul de

0: autonomie.
1: Dar pe fermă, iarăși, au fost și continuă să fie diferite provocări. Echipa de acolo lucrează, hai să spunem așa, cu îndemânare și cu, sunt foarte multe procese în paralel, multe proiecte pe eficiență energetică pe care le derulează, dar hai să spunem așa, încă suntem deja, am depășit perioada de încălzire, acum deja urmează și perioada de implementare. Și nu e o noutate inclusiv pentru casele familii social vulnerabile. Anul trecut au fost renovate 42 de case. La fel, proiectele au fost canalizate prin de partenerii externi de dezvoltare, prin CNED. Anul acesta sunt lucrări la 20 de case, sunt vreo 40 de case la faza de proiectare și încă vreo 60 de case la diferite etape. Deci targetul nostru e ca până în 2027, la sfârșitul 2027, să avem 120 de case private, eficientizate energetic. Că am vedere familii vulnerabile cu mulți copii și am văzut, vedem cu toții postările și informații pe care le publică CNED-ul despre aceste familii.
2: Domnule Junghietu, din păcate mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Vreau totuși să discutăm și despre situația liniei Vulcănești-Chișinău. Linia propriu-zisă era finalizată încă din noiembrie 2025. Apoi au urmat lucrările la stații și testări, iar în vară ați anunțat finalizarea lucrărilor. Acum, planul pentru sezonul rece vorbește despre exploatarea comercială până la sfârșitul lunii octombrie. De ce au fost atratate succesiv termenele pe care au fost setate?
1: Deci, toate cele promisiuni sau informații care erau, se făceau publice, se bazau pe promisiunile, pe angajamentele companiilor, companiei care construiește. Ați menționat foarte corect, linia era gata de anul trecut, stația electrică Vulcănești a fost și ea finalizată la începutul acestui an și a rămas finalizarea lucrărilor de modernizare în stația electrică Chișinău, unde au fost observate o serie de întârzieri. Aprovizionări de materiale din cauza complexităților logistice, vremea de afară, pentru că se lucrează totuși în stație electrică, nu poți să lucrezi pe ploaie, sunt anumite riscuri pentru muncitori. Și un element, haideți să spunem așa, care a contribuit și el la întârzierea dării în exploatare, cum s-a promis de către contractor în luna iunie, că până la sfârșitul lunii august urmează să fie gata, a fost acel transformator de măsură, transformator depistat cu o defecțiune. El a fost transmis fabricii din Spania, atelierului din Spania, producător, pentru a fi rectificat. Ori în momentul în care s-au demarat lucrările, au depistat un defect suplimentar și procesul tehnologic de reparare completă a acelui echipament durează 2-3 săptămâni. Plus testele și de ce el nu a fost gata până acum, în contextul în care a fost transmis în luna iunie, a fost transmis înapoi în Spania, în luna august, atelierul respectiv a avut planificate lucrările de mentenanță. Noi am solicitat inclusiv pe canale diplomatice, am transmis demersul către această companie, am solicitat suportul guvernului de la Madrid să ne ajute să intervină pentru accelerarea acestei reparații. Acum, săptămâna nu trecută, cealaltă, compania din Spania a transmis solicitare către această asociație, contractorii din stația electrică Chișinău, să le prezinte informația, datele de contact, unde trebuie să fie transmis acest transformator și toate astea. Deci, asta e un lucru îmbucurător. Eu am avut o comunicare cu reprezentanții fabricii. Ne-au spus că s-ar putea, dacă tot procesul decurge bine, și lucrările de echipamentul trece testele, pentru că el nu poate fi transmis înapoi în Republica Moldova netestat. Trebuie să fie, este reparat, se fac lucrări de testare, el spre sfârșitul lunii septembrie ar putea fi împachetat și transmis deja înapoi în Republica Moldova. Cu toate testele de integrare pe care contractorul trebuie să le facă pentru stația electrică Chișinău. De acolo și vine acest potențial termen de dare în exploatare a sfârșitul lunii octombrie.
2: Să sperăm că acest lucru se va întâmpla. Din păcate, nu mai avem timp, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre și pentru această discuție foarte informativă.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
2: Dragi spectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Forum. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercuri viitoare la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum cu tine tot mereu am fost.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringere. Bună seara, iubito.

seară, iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seară, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seară, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de căderi, de cuvânt.

călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, orca iarna frunza.

și-am zis verde de albastru, mă doar în calmă iastră, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe,

Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri și dulceață ca să sudui. Și-am zis inimă.

0: că nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de nemuncă găsiți cuvintele pierdute.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent rufele

Ar zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul păia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: Dar mi-a răspuns o voce foarte supărată.
1: Cred că era tata, nici el nu dormea.
0: E atât de aspru și de crâncenoare.
1: Are doar o fată,

0: Zarea se norează ca de sus următori. Dor îmi de tine, chiar când ești alături. Frunza se
1: aici, aici, vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.